0: Ел астанасында сағат 7.
1: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: армысыздар құрметті радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы таң. Көкжиектен көтерілген күн баршаңызға береке, бақыт, қуаныш әкелсін деп тілейміз. Ал тағы бір тамаша таңды бізбен қарсы алған жандарға қош келдіңіздер дейміз.
1: Қайырлы таң, құрметті Қазақ радиосының тыңдаушылары. Бүгін 17 маусым, күн сәрсенбі. Тек қана сәттілікке, жақсылыққа толы күндердің бірі болсын. Ал өздеріңізге әдеттегідей қызмет көрсететін әріптесіміз Зейін Шанжархан, мен Әсел Әбілбек және Зәмзагүл Уәлиханқызы.
0: Мінекей осы үштік бүгінгі көңіл күйіңізді көтеруге тырысады. Қадыр мен радио тыңдаушы алдағы 2 сағат көлемінде бізбен бірге бір толқында болыңыздар. Себебі қызық тақырып пен қызық ойын сіздердің назарларыңызға ұсынылады. Ал енді Әсел, бір жақсы ән тыңдап алайық. Беташар.
1: Иә, беташардан бұрын біздің тыңдаушылар жаза кетсін. Қазақ радиосын қайда тыңдап бара жатыр, нешеде қосты, өздеріңіздің жазбаларыңызды күтеміз. 8 700 755 33 55. Сенбе

0: Сонымен бағдарламамызды қарай жалғастырамыз. Қадірмен радио тыңдаушылар, таңғы толқынға қосылған барша жандарға, барша тыңдаушыларға тағы да қайырлы таң дейміз. Енді бүгін күн сәрсенбі, сәрсенбі баршаңызға сәттілікпен келсін. Аптаның ортасында енді мына бір аптаның соңына қарай үнемі айтамыз, біз қуаныш үдей бастайды бір адамдар өткені жұмысқа баруға деген мына жаздың кезі ғой, қанша дегенмен. Жаздың кезінде шамалы бір осы бір сылбырап адамның бәрі демалғысы келіп жүрген кезде аптаның соңына жетудің өзі бір қуаныш болып жүр.
1: Иә. Енді зейін қатты күтіп жүрсің демалысты.
0: Қатты күтіп жүрсің.
1: Оңай бір жыл таңертең ерте келіп эфир жүргізу деген түсінген адамға деп ойлаймын.
0: Әрине.
1: Иә, тыңдаушының көңілін табу. Ал құрметті радио тыңдармандар, сол үшін бізге де жақсы сөздеріңізді жазып қойды. Ұмытпаңыздар, бір көңіл күйіміз көтеріліп қалсын. 8-700-755-3355 байланыс телефон номеріміз. Қайырлы таң, мен дейді Қазақ радиосын жұмыста отырып тыңдап отырмын Ақтөбе қаласынан деген хат келсе, келесі жазба. Ассалаумағалейкум Зейін Әсел, бүгінгі күн керемет, сәттілік сіздерге, күрең шай ішіп Қазақ радиосын тыңдап отырмын, тақырыпты айтып жіберсеңіз депті.
0: Бірден қосыла кеткісі келіп отқан шығар енді. Қайырлы таң Қазақ елі, Қазақ радиосының ұжымы 6:37-ден бастап қосулы Қазақ радиосы дейді. Автокөлікке отыра сала сіздерге сәттілік және еліме депті.
1: Иә, енді бүгінгі тақырыпты айтып өтейік. Мына басы екеу болмай, мал төртеу болмайды деген тақырыпты алдық. Бұл неге бұндай болды дейтін болсақ, әдетте қазір көбінесе жастар үйленуге асықпайды деп дабыл қағып жатыр, иә. Бойдақтардың саны көп, басы бос қыздар көп деген секілді. Көбінесе осы бір жағдайын жасап алуға тырысатын сияқты дейді.
0: Жағдайын жасап алып, асықпай үйленуге дейсің.
1: Асықпай үйленетіндей көрінеді, бірақ та сол жағдай жасайын деген кезде бір жасқа келіп қалуда мүмкін дегенде бір кәдімгідей дабыл қағылды. Кейбір осы бір мәжіліс депутаттарының арасында бойдақтарға салық салыну мүмкін дегенде бір әңгімелер айтылған болатын, иә.
0: Ол кезде екеуміз біраз салық төлейтін едік, иә.
1: Осындай бір әңгімелер болған еді. Ал құрметті радио тыңдаушылар, сіздер қалай ойлайсыздар? Қазіргі уақытта жалпы бас екеу болмай, мал төртеу болмайды дегенді елеп ескеріп жүрген жастар бар ма? Расымен де үйленгеннен кейін жағдайын жақсартып алғандар бар ма екен? Біздің жас тыңдаушыларымыз бар.
0: Енді былай ғой, қазір көбіне көп не керек, материалдық талаптарды кәдімгі мына бірінші оның жағы не дейміз, физикалық ерекшеліктен емес, сырт келбетінен басталады ғой. Өзі бірінші материалдықтан бұрын сырт келбеті басталады, тағыны бойы ұзын болу керек, осылай болу керек деп келеді ғой енді. Сөйтеді де екінші кезекте бірден материалдық осындай қажеттіліктер шығады. Осылай үйі болса екен, көлігі болса екен деген сияқты. Осы дүниелер көбіне көп енді қазір баяулатып жатыр десек болатын шығар. Енді бойдақ көп деп айтып жатсың ғой жаңа.
1: Мүмкін, иә, бірақ енді оған да қарау да керек шығар. Өйткені қазір көбінесе кейбір қыздардың расымен де екі үш жұмысы бар, қатар жұмыс істейтін.
0: Неменеге сен қыздарды жігіттер неге айтпайсың?
1: Жоқ, жалпы айтамын, қыздардың басы бос қыздардың жүруі, қыздар ойбай талапшыл, қыздар ой істеді, қыздар қазір деген көлігі бар үйі бар жігітке қарайды дейді. Меніңше қазір қыздар да олардан кем емес, үйлерін алып алған, сондықтан да ондай талаптында болғаны кейде дұрыс па деп те ойлаймын.
0: Енді жігіттер одан кем қалып қойып жатыр ма? Жігіттер де асып.
1: Мен кем деп айтқан жоқ.
0: Енді сен сөзіңмен солай келтіріп тұрсың ғой.
1: Мен талабын айтып жатырмын қыздар.
0: Талабы болғанда енді ол білмеймін, меніңше ол талаптар мына адамды өзің қазір мәңгі жас сезінуге тырысады ғой, қашан болса да үлгересің деген сияқты сөздер енді жетіп артылып айтылады. Осы сөздерге алданып ойдың бәрі сол екі материалдық немесе жаңағыдай дүниемен айналдырып жүріп қалатын сияқты енді.
1: Алданбайды,
0: меніңше мал екеу болмай мал төртеу болмайды расымен де. Ұзағынан енді айта берсе болады бұл тақырып туралы, десе де тыңдаушының таразысына, ой таразысынан салып көрсек, енді жалпы нақты сұрағымыз осы бір үйленер алдында жағдайға, материалдық жағдайға қаншалықты мән беру керек, қарау керек, әлде әлі сол екі бас қосқаннан кейін бәрі оңалып кете ме, осыны бір айтып көрсетіңдер тыңдаушылар.
1: Иә, 8-700-755-3355 байланыс телефон номеріміз. Қосулы сіздердің хаттарыңызды күтеміз. Ал кезек әсем әнде.

әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл. Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр. Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі.

0: Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Қадірменді радио тыңдаушылар, енді көңіліңізде де көлігіңізде де Қазақ радиосы әрдайым үнемі қосулы болсын дейміз. Енді елімізде болып жатқан жаңалықтар көп айналада. Тыңдаушыларымызға енді тақырыпты бір айтып өтіп, осы жаңалықтарға шолуды бастап кетсек. Бүгінгі тақырыбымыз қадірменді радио тыңдаушы, бас екеуі болмай, мал төртеуі болмайды. Жалпы отбасы құрғанға дейін мына материалдық жағдайға қаншалықты мән беру керек? Басты назарда болу керек пе, әлде кейін бәрі бола бере ме? Осы тақырып.
1: Иә, 8-700-755-3355 байланыс телефон номеріміз. Қайырлы таң, күндеріңе сәттілік, жақсылықпен толы болсын. Мен 5:30-да қостым Қазақ радиосын. Далаға шығамын сүйрендеуге, 2-2 жарым сағат жүріп келем, жаттығу жасаймын. Балам бар, 32 жаста, үйленген жоғалы әлі дейді. Жүр асықпай, мен күтіп жүрмін. Жасым 63-те, Ақтау қаласы Венера апаларын деп жазды.
0: Мінекей көрдім.
1: Енді ба? Балаңыз не үшін үйленбеймін дейді? Жағдай жасап алған соң деймін.
0: Енді қыз жоқ деп айтады шығар. Енді қазір екінің біріне сұрасаң, соны айтады. Бұл қыздардан сұрасаң жігіт жоқ дейді, бәрі бір-бірін таппай жүрген, қайда жүргендерін түсінбеймін. Енді айта берсе көп пе бұл туралы? Бойдақтардың статистикасын ашсаң қазір сондай
1: болады. Қазіргі уақытта мүмкін қалалық жерлерде солай ма екен? Ауылда басқаша ма екен?
0: Микрофонға тыныштық бермейді екенсіз.
1: Иә, ыңғайсыз болып тұр кішкене сол сөйлегенде. Ыңғайлап алайын деп жатқан.
0: Ауыл қала дейсің ғой, иә?
1: Иә, қалада енді кішкене жағдайымды жасап алайын, реттеліп алайын, жұмысыма орнығып алайын дейтін шығар енді.
0: Ай, осы мен осы жерде бір кейде ой келеді маған. Біз бәріміз сабылып қалада жүрміз ғой, жасыратындығы жоқ. Сол бір қалада жүрек, қаладан жағдай жасай, қаладан үй алайық, қаладан басқа қалайық дегенде, осы несібеміз ауылда емес пе екен деген нәрсе маған келе рет қайта-қайта. Қазір бәрі сол енді жұмыс тіршілігіміз осында ғой енді. Бірден тастап кететіндей де жағдай жоқ. Сондықтан расын айту керек, кейде сондай ой келеді, бір екі жылда ай бәлкім шынымен ауылға қайтамау дегенде ойлар келетін жасырын емес негіз.
1: Жалпы көп жастардың деп ойлаймын. Қазіргі уақытта қаладан жалыққан жастар ауылға қарай ағылуы мүмкін. Өйткені мына әлеуметтік желідегі ауыл туралы видеолар
0: да әсер етеді. Өмірдің бәрінен шаршап мына қаладағы, жартылай жасанды өмір.
1: Кім біледі, иә.
0: Бәрі
1: бір-біріне қалыспайын дейді ғой.
0: Несиеге затты топырлатып алып жарысып жатқан кезде дейсің ғой,
1: иә. Енді әлеуметтік желінің әсері көбірек болып тұрған сияқты бұл ретте. Енді жастардың жалпы үйленбей жүруіне де, өйткені бір-бірінің әдемі өмірлерін көреді, бір-бірін.
0: Соны айтып тұрмын ғой.
1: Иә, саяхаттап жүргенін көреді. Сондықтан менде неге бұндай жоқ? Осының жолдасы осындай алып беріпті, не болмаса жүріп жүрген жігіті, қызы осындай сыйлық беріпті деген сияқты дүниелердің барлығы жалпы адам психологиясына әсер ететін сияқты.
0: Өте қатты. Қазір енді әлеуметтік медиа деген сол ғой, өзі өзіндегіні барды жоқ етіп, жоқты бар етіп деген келген көрсету, ал барды тіпті енді
1: көркем етіп,
0: иә, одан сайын
1: асырып
0: айта берсе өте көп. Сондай жағдайлар бар. Жаңағыдай соның әсерінен де мәңгі жас сезініп, болмаса бір енді қалай десек болады, адам өзінен қазір көп өзінің мына жеке ойларынан шынайы өзінен алыстап кететін сияқты.
1: Шынайы бақыттан да алыстап бара жатқан сияқты көрінуі мүмкін дейсіз.
0: Сіз енді шынайы бақыт тапқаннан кейін
1: иә, шүкір алла,
0: бұрындары басқаша едіңіз, қазір басқаша.
1: Өзгереді ғой адам.
0: Өзгереді ғой адам. Көрдіңіз ба, мәселе қайда жатыр? Материалдық дүниені алға шығармау керек. Соны айтып отырмын ғой.
1: Енді оған да қарамадық деп айта алмаймыз.
0: Қарамадық деп айта алмайсыз ба? Жарайды, жарайды. Түсінікті. Тыңдаушыларымыздан хат келген екен. Негізі қазақ мақалды өмірден алған ғой депті, зейін дейді. Тақырып өте тамаша. Дұрыс үйленген соң бәрі жолдасымен бірге тырнақтап жинайсың таза еңбекпен. Әрине бәрі бірден болмайды. Өзім 24 жаста үйлендім, қыдырып үлгердім. Қазір Құдайға шүкір 4 ұлым, 1 қызым бар дейді Серік мырза Хромтаудан. Енді бастан өткірген жазып тұр ғой енді ағамыз.
1: Иә. Ал енді келесі жазба. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Аллаға шүкір Қазақ радиосының әуезді әнімен ояндық. Кеше досымыз қарағандылық өнерпаз һәм асаба Ерік Тезекбай республикалық өнер көкпарын беріп арқаны думанды дүбір қылды. Сол той басы екеу болып өтіп отыр ғой дейді. Мал өз алдына жаратқан жан басын молайтып тұр емес пе? Енді сол тойдан қайтып бара жатқан өнерпаз көкпаршыларға жол болсын деп қойыңыздаршы. Аш көкпардың бетақар салымын салған астаналық Батыр Асаба мен көкпардың нүктесін қойған Бағлан Әбдірайымов салым құтты болсын деймін. Ал қарағандылық өнерпаз Баянды көкпаршы шаршама ұйқысын ашып таңғы салқынмен үйленудің қамын ойласын деп айтып қойыңыздар. Тілек білдіруші қыр баласы Құрманғазы Алиман. Мынау мен енді басында бастағанда ойладым, осы көкпардан кейін бір жақсы тойға ұласты екен деп отырмын ғой.
0: Сол жерде бір жас сұлу қыз жүр екен деп бір
1: таныстық басы шықты ма екен деп ойласам, сөйтсем мынау бойдақ достарына үйленсін деген бір осындай.
0: тілектестік қой, көрдің бе?
1: Жақсы.
0: Енді мына осындай тілектер бүгін көп келетініне, жалпы хаттар көп келетініне біз сендіміз. Бұлай күннің өзінде үйленсін деп айтшы деп жүрген хат жеткілікті. Сондықтан қадірмен радио тыңдаушы, тақырымызға ой қосыңыз. 8700 755 3325 кезекті тағы бір тамаша әңге ұсынамыз біздің толқыннан. Алыстамаңыздар.

0: Арнамызға жаңадан қосылған тыңдаушыларымызға қайырлы таң. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі бізді ұсынған тақырып бас екеу болмай, мал төртеу болмайды. Жалпы, қанша жаста үйленген дұрыс, үйленуде материалдық жағдайға қараған абзал ма? Не нәрсеге қарау керек жалпы? Ол тек материалдық емес, ол білімі болуы мүмкін, мінезі болуы мүмкін деген секілді. 8-700-755-30-55 байланыс нөміріміз. Одан бөлек әлеуметтік желіде де тікелей эфирдеміз. Әселінікте Әбілбекова TikTok желісінде. Бізге аудио хабарлама жолдаған тыңдаушымыз бар екен, біз өкінішке қарай оны тыңдай алмаймыз. Мүмкін болса, жазба ретінде жолдасаңыздар жақсы болушы еді.
1: Ал енді кім ерте, кім кеш, жалпы еліміздегі жастар қанша жаста шаңырақ көтереді деген сауал туындайды ғой. Енді елде, айналада сол енді статистика бюросы бір материал шығарған екен осыған байланысты. Енді бұл саладағы мамандарға, яғни статистикаға сенсек, еліміздегі қыз жігіттер 30-ға жақындағанда бір-ақ отбасын құрып жатыр дейді. Нақтырақ айтсақ, соңғы 3 жылда қазақстандықтар 25-29 жас аралығында ең көп некеге тіркелген. Сонымен қатар, мысал үшін 2023 жылы 36.882 ер азамат отбасын құрған. Одан кейінгі келесі жылы 24-ші жылы, яғни ойбу 29.800
0: азайып
1: жатқан, жоқ азайып жатқан жоқ негізі. Мына жерде мен ана ажырасқан деген сияқты ақпаратты көзім шатасып отыр. Иә, десе де енді ол бір бірімен мүлде жақын емес, арасы 2982 бол жаңағы ақпаратым айтып тұр. Одан кейінгі жылы, яғни 33.824 дейді, бәрібір де 3000-ға азайған екен. Енді қалай десе де бұл статистика жалпы бойдақтардың мына орта жасы үлкейгенін айтып отыр. Енді ер азаматтар көбіне көп осы 25-29 жас аралығында шығады екен. Ал енді қыз келіншектер, қыздар, яғни қай уақытта көп тұрмыс құрады десеңіз, 20 мен 24 жас аралығында екен. Ұлттық статистика бюросы
0: айтады. Қыздар шығу екен ғой.
1: Енді көрдіңіз бе, жаңа талап қой, жігіттер сол жағдай жасаймын деп 29-ға дейін жүріп қалып отыр ғой.
0: Қыздардың талабы мықты болып тұр, енді қыздардың көңілінен шығу керек, сол үшін жағдайым жасау керек деп ойлайды ғой.
1: Әрине.
0: Сол уақыттың қалай өткенін байқамай қалады.
1: Сол рас. Соңғы 3 жылда жалпы алғанда осы бір 97.774 қыз тұрмыс құрған дейді соңғы жалпы осы 3 жылда. Оның ішінде мінекей осы деректер тіркелген, отырған қыз орын табады деген мақалға сүйенсек, ол ары қарайғы да аз емес екен статистикалары. Қай аумақтың жастары үйленуге асықпайды дейді ғой.
0: Қаланың шығар енді.
1: Қаланың ғой,
0: иә. Алматы.
1: Ең асықпайтын дерекке сәйкес бұл солтүстік Қазақстан облысының жігіттері екен. Орташа алғанда жалпы 29.1 дейді, енді жалпы осы 29 жастан аса барып үйленеді, жалпы отбасын құруға ынталы екен. Одан кейін Шығыс Қазақстан екінші орында, одан кейінгісі Алматы қаласы екен. Үшінші орында 28 жастан жоғары. Ал енді қыздар арасында ең кеш тұрмыс құратын бұл солтүстік Қазақстан облысының қыздары екен тағы да.
0: Солтүстіктің жігіттері сол асықпай жүрген болса, ол қыздар да солай болады ғой.
1: Тежегіш болып тұр ма солтүстік? Енді ол жақта солай дағырланып кеткен шығар. Одан кейін енді Павлодар екен екінші орында осы қыздар арасында. Ал үшінші орында Шығыс Қазақстан облысы дейді. Ал ең жас тұрмысқа шығатын, бұл орташа жас, жалпы ерте тұрмысқа шығатын, тұрмыс құратын бұл Түркістан облысының қыздары екен.
0: Иә, Түркістанда
1: 22 жас.
0: Жігіттер де ерте үйленеді ол.
1: Иә.
0: Шымкентте, оңтүстік өңірлерде жалпы солай.
1: Енді ең ерте үйленетін жігіттер қайда дейсің ғой?
0: Қайда?
1: Маңғыстауда екен. Бұл жақта да енді орташа жас 26 жасты құрап тұр екен.
0: Меніңше оңтүстік сияқты көрінеді. Әйтеуір мысалы ағайын туыстан естісем,
1: енді статистика ғой.
0: Иә, 25-ке жетпей үйленіп жатқан жастарды білеміз. Мінілеріміз де 21-22 жасында оқу бітіргеннен кейін бірден жұмысқа орналасқан уақытта, иә, бірден
1: біреу құлып келе жатқан сияқтымыз.
0: Мүмкін ол да дұрыс шығар. Қазіргі уақытта кім біледі, ерте үйленіп жаңағыдай отбасылы болған, бірге көру керек деген секілді. Әйтпесе мынау өзіміз айтып өткендей талап та күшейе береді.
1: Есейген сайын күшейе береді.
0: Жас қосқан сайын. Енді әркімнің уақытына байланысты өзінің бағына
1: баялап келген
0: бақ, бақытына да байланысты шығар. Біз ешкімге сіз осы жаста үйленіңіз, тұрмысқа шығыңыз деп те айта алмаймыз, және оған құқымыз да жоқ. Тіпті біреуден қашан үйленесің, қашан тұрмысқа шығасың деп сұраудың өзі негізі мәдениетсіздік.
1: Иә, жалпы бұл мәдениетсіздікке қанша жыл төзіп келеміз дейсіз ғой.
0: Төзіп жүргендер де бар.
1: Иә. Қайырлы таң дейді. Құдайдан түскен әмір ғой, үйленіп үй болу қазір бойдақтар көп дейді. Жетісайдан Болатбек мырза.
0: Ал келесі жазба: жалғыз адам әр нәрседен адасады, жалғыздық тек Аллаға жарасады. Басың екеу болып жатса, бұл өмірде Алланың өзі әрі қарай қарасады деп қобыланесіз.
1: Ой, дұрыс айтқан екенсіз, аға, бір төтесін айтқан екенсіз. Көп қатты, көп сөз шығындамай, яғни бір шумақпен әдемілеп
0: жеткізіпсіз
1: енді. Қайырлы таң Қазақ радиосы, жақсы көңіл күйлеймін. Бүгінгі тақырыптарыңыз жақсы екен. Зейін мен Әсілге де жұмыс болсын, бір бастарыңыз екеу болсын. Сондай-ақ барша қазақтың бойдақ жігіттері мен қыздарының бастары екеу болып, құралып, мал бастары көбейе берсін дейді. Мақаншыдағы басы бос әріптестерінің де бастары құралуына тілектеспін депті. Мінекей көрдің бе, бағана айттық қой. Сәлеммен Сәуле дейді. Өзім 20 жаста тұрмысқа шықтым дейді. Не құрлым, ерте жаста ақмақ кездерінде үйленгендер дұрыс деп ойлаймын дейді. Кейіннен мына енді талап күшейеді ғой, талап көбейеді, ой көбейеді. Өзі ақша істеп, ақша тауып жұмыс істеп қалған адамға тағы бір жанмен отбасын құрып, онымен сыйысып кету қиындай береді.
0: Еркіндікте әбден өмір сүріп қалады ғой енді. Қазақ радиосы, мен 23 жасымда үйлендім дейді, бәрі жақсы болды, қыздың анасы ортамызға түсіп жүр депті. Енді ол екі жастың ортасына жалпы есейткен түседі деген қазақта сөз бар.
1: Ортамызға түсіп жүр.
0: Мүмкін белгілі бір жағдайлар болған шығар. Жалпы жастардың бақытты өмір сүріп кетуіне тойларда да тілек айтып жатады.
1: Басқа қалаға көшіп кетсеңші.
0: Екі жақтың анасын ерекше атап өтеді, иә, жалпы. Осы екі кісі тыныш болса, онда бәрі жақсы болады деген секілді. Енді алдағы уақытта отбасы болғаннан кейін сіздердің жақсы болып кетулеріңіз үшін мүмкін ақыл кеңестерін айтатын шығар ол кісілер, иә. Сондықтан кейде жастар біз ол нәрсені дұрыс қабылдай алмай жатамыз ғой. Кейін сарапқа салып барып, ақыл тоқтатқан уақытта дұрыс екен ғой деуі мүмкін. Сондықтан сіздерде бәрі жақсы болсын деген тілекті ғана айта аламыз біз. 8-700-755-33-55 байланыс телефон номеріміз, құрметті радио тыңдаушылар, хаттарыңызды жолдаңыздар.

0: құрметті радио тыңдаушылар, сонымен біз жалғастырамыз. Қайырлы таң Қазақ радиосының жүргізуші жастарым, сіздерге ризамыз. Жақсы жүргізесіңдер, еңбектерің жана берсін. Таңертең 6-дан қосамыз көлікте келе жатқанда дейді. Ауысымда келгенде күні бойы тыңдаймын. Рахмет. Ал енді адам басы екеу болмай, мал төртеу болмайды деген мақал шындық. Қазіргі жастарды түсінбеймін. Уақыт деген өтіп жатыр. Келешекте жақсы үй боламыз деген жастарға бастары екеу болып өмірді бірге бастаса, қиындықтың бәрін бірге жеңсе, сонда мен таптым, сен таптың болмайды. Өмірге балалар келіп, әке шешелерінен немере сүйгізесіздер. Ата-ана баланы өмірге алып келген соң немере шөбере қартаймай тұрғанда көргісі келеді, соны ұмытпаса екен жастар. Өмірдің мәні сонда дейді. Мен өзім Қостанайданмын, негізі Торғайдың азаматымын. Жасым 71-де. Немерелерді сүйдік, шөбере күтіп отырмыз. Балалардың бәрі уақытында үйленді, тұрмыс құрды, оқуларын бітірді де еліне қызмет жасап жатыр. Сондықтан материалдық жағдай деген сылтауды қою керек. Мен үйленгенде 22-де болдым, сыңарым, жұбайым 19-да болды. Оқуын оқып алды, еліне қызметін істеді. Қазір зейнеткерміз. Сондықтан әр нәрсені уақытында көру керек. Балаларымыз шетелдерге де өздері бізді апарып келді. Түркияға, Дубайға ерте үйленгеннің қызығы осы жастар дейді. Айтарым осы депті. Мінекей бәрін үлгересіңдер деп тұр ғой.
1: Үлгересіңдер деген жақсы екен енді. Жолдасым 22-де, өзім 19-да.
0: Сол кезде үйленген. Қазір енді зейнеткер.
1: Көреміз бұндай дүниелерді десе де сиреп бара жатқан сияқты, иә. Ертерек үйлену деген сияқты. Енді тақырып өте керемет дейді. Неге осы үйленбей жүрген адамдарға осылай айтты екен және кім бірінші ойлап тапты дейді. Бас екеу болмай, мар төртеу болмайды деп дейді. Әр тағдыр әртүрлі, сондықтан ұл да қыз да осы сөзбен ойлана білсе болды, байлық дүниеге қарамайды. Дегенмен медицинаға сүйенсек ертерек дұрыс қой дейді. Болмаса енді әр бір сезімге, әр түрлі ойға уланып жасыңды өтіп жүре бересің дейді.
0: Ал келесі жазба армысыздар, құрметті Қазақ радиосының жүргізушілері. Зейін Әсел, бүгінгі жаңа аптаның үшінші күні, сәрсенбінің сәттілікке толы сәнді де мәнді өтер күні болсын. Тақырыпқа келсек, бас екеу болмай, мал төртеу болмайды деген қағидатқа өзім толықтай сенемін. Өзім өткен ғасырдың 84-ші жылы 23 жасында үйлендім. Үйленіп үй болғаннан кейін, жанұя құрғаннан кейін ғана жан жағыңа бажайлап қарап, өзекті өмірдің шынайы қасиеттерін толық сезінесің. Дүниеге перзенттер келгенде әкелік жауапкершілікті шынайы білесің, сезесің. Атырау қаласының Латифаға болған апай.
1: Осы ағамыздың хатына үнемі риза болам. Әр хаттан бір жаңашылық бердім. Бажайлап деген сөзді қазір екінің бірі қолдана бермейді.
0: Иә, қазақша сөзді.
1: Сол осы бажайлап қарап деп айналасын енді сараптама жүргізгенде осылай осы бір сөздерді қолданысқа енгізіп отырғанына өте ризамын. Келесі тыңдаушымыз ерте үйленген жақсы дейді. Ол 25 жаста, жасқа дейін үйлену керек дейді. Қыз баласы 18-20 депті. Ой, бұл сәлем қайырлы таң. Осы дұрыс деп тұр ғой енді Тұрарбек мырза.
0: Енді көрер әрине, әркімнің бақыты әртүрлі уақытта келіп жатыр ғой. Қайырлы таң Қазақ радиосы, мен 23 жасында үйлендім. Ол кез карантин кезеді ғой. Той жасаған жоқпыз. Нөлден бастап.
1: Сол кезде.
0: Иә. Ақырын-ақырын өзіміз еңбекпен көтеріліп келе жатырмыз. Басында ештеңе болмаған. Қазір Аллаға шүкір, үш қызым, жаңа көлігім бар. Бүгін тұңғышымның алтын ұрдың туған күні. Қызым, біз сені жақсы көреміз депті. Бұл есімді тыңдаушымыз. Тамаша, бақытты отбасы болыңыздар.
1: Айтқаныңыз келсін деп саған. Дұрыс, енді сенің де айтқаның келсін. Бұл кісілерге осындай бір таңмен тілек жолдап, хат жолдап бізге уақытын бөліп отыр ғой. Мен құрметті радио тыңдаушы, тақырыпқа ой қосыңыз. 8-700-755-33-55. Енді бір жақсы ән тыңдайық.
0: Дәл қазір қолымнан ұстас Адрадиннің орындауында.

0: қайырлы таң, қазақ радиосы. Дәл қазір радио тыңдап бара жатырмын. Ұлттық бұрыңғай тестке кіремін. Сәттілік тілеп қойсаңыздар деп тұр. Шұғыла сәттілік тілейміз. Бұйырса, 140 балл болу керек, иә, қазіргі уақытта белгіленген. Сол 140 балдың 140-ын алыңызшы.
1: Енді
0: сүйінші сұрап кәдімгідей жазыңыз енді.
1: Маңызды сәт. Біз маңызды сәттің алдында радионы тыңдап бара жатсаңыз, сонда көңіл күйіңіз де бәрі орнында болсын. Суық санамен кіріп тасып шығыңыз енді.
0: Тамаша, иә, мысалы, радионы тыңдап бара жатырмын деген алғаш рет Ұлттық бұрыңғай тестке кірген кезде өзіміз радио тыңдамақ түгіл, үйдегілерді әңгімесін әрең тыңдатып қойдық
1: рас керек. Қазірден негізі байсалды бара жатқан сияқты. Енді қадірменді радио тыңдаушылар, жалпы енді біздің бірінші сағатымыз осымен түйінделеді. Келесі сағатта да тақырыбымыз жалғасады. Хат жолдасаңыздар болады. 8-700-755-35-55. Ал енді Әсел, бір келесі сағатқа жақсы ән тыңдап.
0: Иә, дәл қазір. Мейрамбек Беспаевтың әнін Зәмзагүл Уәлиханқызы дайындап қойған екен. Ендеше осы бір әдемі әнмен бірінші сағатымызды түйіндейміз. Қазақ радиосынан алыстамаңыздар.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы қауіпсіздік кеңесінің отырысын өткізді. Үкімет мүшелері жиында ғарыш саласының қазіргі жай-күйі, іске асырылып жатқан жобалар мен даму перспективасы туралы баяндады. Қасым-Жомарт Тоқаев саланың стратегиялық мәнін атап өтіп, спутниктік байланыс пен ғарыш инфрақұрылымының орнықты жұмыс істеуін қамтамасыз етуге назар аударды. Бұдан бөлек басқосуда ғарышты игеру ғылымын ілгерілету мәселелері қаралды. Әсіресе ғылыми зерттеулерге, соның ішінде астрофизикаға қолдау көрсету қажеттігі атап өтілді. Ұлттық технологиялық және инженерлік әлеуетті нығайтудың маңызды кезеңі саналған бәйтерек жобасын іске асыру барысы оң бағаланды. Сондай-ақ мемлекет басшысы халықаралық ынтымақтастық перспективасына тоқталып, Ресей Федерациясымен және басқа да шетелдік серіктестермен стратегиялық ықпалдастықты дамыту қажет екенін айтты. Байқоңыр қаласы мен оған жақын аудандарда тұратын азаматтардың әлеуметтік-тұрмыстық жағдайын жақсартуға мән берілді. Мемлекет басшысы премьер-министрдің орынбасарын қабылдады. Кездесуде президентке Қытай Халық Республикасында ұйымдастырылған Алатау Сити Роудшоу қорытындысы туралы мәлімет берілді. Қанат Бозымбаев жүздесуде халықаралық таныстырылым аясында 20 іс-шара мен бірқатар кездесу өткенін айтты. Нәтижесінде жалпы сомасы 6,5 миллиард доллар болатын 30 келісім мен меморандумға қол қойылған. Бұдан бөлек кездесуде энергетикалық және коммуналдық секторларда жаңғырту ұлттық жобасының орындалу барысы қарастырылды. Биыл тұрғын үй коммуналдық шаруашылық инфрақұрылымын жаңғыртуға 1 триллион теңгеден астам қаржы бөлінеді. Бұл тәуелсіздік жылдарында салаға бағытталған ең қомақты сома. Қаржыландыруды отандық және халықаралық қаржы институттары қамтамасыз етеді. Аталған шаралар үш жыл ішінде коммуналдық желілердің тозуын 40%-ға дейін қысқартады. Түркістан облысында Саратов-Алматы бағытындағы нөмірі 8-ші жолаушылар пойызының бір вагоны рельстен шығып кетті. Вагонда 36 жолаушы, оның ішінде 13 бала болған. Алдын ала мәлімет бойынша 2 адам зардап шеккен, бір жолаушы басын соғып алған, ал бала ыстық суға күйген. Оқиға себебі анықталып жатыр. Жаңалықтарынан Индонезияда магнитудасы 6.7 балдық жер сілкінісі болды. Алғашқы дүмпуден кейін бірнеше күшті автошок қайталанған. Сілкініс ошағы орталық Сулавеси провинциясының әкімшілік орталығы Палу қаласынан 40 шақырымдай жерде тіркелген. Шаһарда шамамен 400 мың адам тұрады. Табиғи апаттан қалада бірқатар ғимарат бүлінген. Оған жақын Сиги округінде әкімдік ғимаратының шатыры құлап, жергілікті

0: Бұна кедергі болмайды. Соған қарамастан ағы басшысы Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхуды Бейрутқа қатысты шешімдерде жауапкершілік танытуға шақырды. Трамп сондай-ақ Иранмен келіссөздердің келесі кезеңінде Ормуз бұғазының жұмысы мен өңірдегі қауіпсіздік мәселелері талқыланатынын айтты. Спорт жаңалықтарынан Норвегия құрамасы футболдан әлем чемпионатын жеңіспен бастады. Топтық кезеңдегі Ирак құрамасына қарсы матчта викингтер 4-1 есебімен жеңіске жетті. Эрлинг Холланд өзінің алғашқы әлем чемпионатында дубль автор атанды. Ал Франция мен Сенегал арасындағы ойын 3-1 есебімен аяқталды. Килиан Мбаппе кездесуде 2 гол соғып, Франция ұлттық құрамасының тарихындағы ең үздік сұрмерген атағына ие болды. Ал бірер минут бұрын ғана Аргентина-Алжир матчы аяқталды. Оны тікелей эфирде Қазспорт телеарнасы көрсетті. Есеп 3-0 Аргентинада. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 487 теңге 17 тиын, еуро 568 теңге 80 тиын, ресей рублі 6 теңге 77 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 32 градус ыстық болады, Алматыда 34 градус нөлден жоғары. Сондай-ақ бүгін Көкшетау, Петропавлда 27 градус ыстық, Қостанайда 29, Ақтау, Ақтөбе, Орал, Павлодарда 31, Өскемен, Қарағандыда 33, Атырау, Семей, Жезқазған, Талдықорған, Қонаев, Таразда 34, Қызылорда, Шымкентте 36, Түркістанда 38 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза Қазақстан. Бір күндік емес, өмірлік әдетке айналатын экологиялық мәдениеттің бастауы.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
1: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Маусым айымен келді ыстық. Ал Сулпакта керемет сыйлық. Сіздің келесі сауда саттығыңызға 20%-ға дейін жеңілдігі бар купон сыйлаймыз. 18 мен 21 маусым күндері пайдаға ие болыңыз. Диагоналы 55 дюйм хайер H1 4K Ultra HD теледидары небәрі 199,990 теңгеге. 0024 бөліп төлеуге. Сулпак. Артық шығынсыз.
2: Радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Шарнама, шарнама.
3: Әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл.
4: Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр.
3: Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы таң. Екінші сағатты бастаймыз. Қайырлы таң қазақ ел бағдарламасы. Әдеттегідей өздеріңізбен бірге тікелей толқын тізгінде мен Зейін Шанжархан, әріптесім Әсел Әбілбек және әсем әндерді ұсынатын Зәмзагүл Уәлиханқызы.
1: Арнамызға жаңадан қосылған тыңдаушыларымызға қайырлы таң. Иә, бірінші сағатымызда бас екеу болмай, мал төртеу болмайды деген тақырыпты ұсынған болатынбыз. Енді тақырып аясында өзінің жазбаларын жолдап жатқан тыңдаушыларымыз бар екен. Ассалаумағалейкум қазақ елі, қайырлы таң. Радио жұмыс сәрсенбі сәтті болсын. Тақырып тамаша екен, ерте үйленген жақсы екен дейді. Атам мектеп бітірген соң үйлендіремін деген, жоқ оқимын дедім. Сол кезде қателескен екенмін дейді. 21-де үйлендім, 21-дің өзі кеш емес негіз, иә? Қазір 4 бала шағам бар, шүкір. Дегенмен ерте үйленген жақсы дейді. Ерте деген сонда қай жас екен деп ойладым.
0: 18-ге тола сала ма екен?
1: Қазір достарым жүр, сыр бойдақ болып қыз таппай дейді. Жас болса кетіп жатыр. Ең бастысы ерте болсын, кеш болсын, таңдауға тең болмасын. Бастысы осы. Ерте үйленсең бала шағадан ұтады екенсің дейді. Шағалалы шартарадан бекзат деп дейді. Өзімен қатар өседі деген ғой.
0: Иә. Бас екеуі болмай, мал екеуі болмайды деген мақалдың мағынасы ол болсын, қыз болсын, үйленбей шаруа үйлеспейді дейді. Бойдақ жүріп үй көлік алғасын деп жүрсе қартайғанын білмей қалады дейді. Қыздар жасыл қойған сайын таңдау басталады. Ерте үйленген дұрыс, жастық пен мастық қатар жүреді ғой депті.
1: Армыстар, қазақ елі, қазақ радиосы, бүгінгі тақырыптарыңыз өте керемет. Адам қазақ бекер айтпаған, бас екеу болмай, мал төртеу болмайды деп. Қазір шүкір отбасым бар, үйде бар, көлік те бар, қысқасы бәрі жақсы депті. Майым жақсы болсын сізде. Ал келесі жазба
0: енді дейді, тақырып жайлы бір ауыз айта кетейін депті. Бағана бір Құрманғазы Алиман деген тыңдаушы хат жазған еді. Құрдастарым бұзауынан бұзылып, бірі 16-17 жаста үйленді, енді бірі мінекей 19-20 жаста дейді. Балалар өздерімен тең өсті, бірге өсті, енді үйдің тірлігін доптай домалатып отырған сол балалары депті. Енді мына ерте үйленгеннің бір жақсы жері сол деп тұр ғой енді ағамыз.
1: Иә, келесі жазба былай. Қайырлы таң қазақ елі, мен универді аяқтап отау құрдым. Астанада 4-5 жылдай квартирада жүрдік. Балалы болдық, ақырын-ақырын қаржыны жинап бір бөлмелі үй алдық. Жаңа үйде екінші балам дүниеге келді. 6 жылдан кейін 3 бөлмелі үйге көштік. Бәрі бірден болмайды екен. Жас жалындап тұрған кезде отау құрған дұрыс, кеште үйге ерте қайтуды үйренесің. Елбат мырза.
0: Ертелі кеш жинайсың деген сол шығар енді.
1: Дұрыс қой, енді бақытты отбасы болыңыздар. Құрметті радио тыңдаушылар, енді бүгінгі тақырып аясында бізге пікір жазған барша тыңдармандарға алғысымыз шексіз. Енді таңнан бері, осы эфир басынан бері айтып жатырмыз, әркімнің жалпы бақыты әртүрлі уақытта келеді деп. Сондықтан да ерте болсын, кеш болсын, басы бақытты ғұмыр кешіңіз дегім келеді.
0: Иә, баяулап келген бақыт баянды болады дейсің ғой енді. Әркімге өзіне ыңғайлы, өзіне бұйырған уақыты бар, сол уақыт басы жетсе келсе, әрі қарай соны баянды етіп сүрсе тамаша. Қадірменді радио тыңдаушы, осымен тақырыбымызды түйіндейміз. Кезегі әсем әнде, бірер сәттерден кейін өздеріңізбен қайта кездесеміз.

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
0: Жарнама, жарнама.
2: Қазақ радиосында әуе хабы.
3: Білесіз бе, әуе отыны ұшаққа құйылар алдында міндетті түрде арнайы зертханада тексеріледі. Мамандар оның тығыздығы, құрамында судың болмауын, механикалық қоспалардың жоқтығы сияқты көптеген көрсеткіштерін зерттейді. Тіпті байқалмайтын ауытқу болса, қосымша бақылау жүргізеді. Себебі ұшу қауіпсіздігі ең алдымен отын сапасына байланысты.
1: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айрон.
4: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: бүгін дерек. Тарих қойнауындағы бүгінгі күннің басты оқиғалары.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, сонымен 17 маусым әлемде, елімізде қандай тарихи оқиғалар болған екен, соларға бір тоқталайық. Бүгін дүниежүзілік шөлейттену және қуаңшылыққа қарсы күрес күні. Бұл күн 1994 жылы Парижде шөлейттенуге қарсы күрес жөніндегі халықаралық конвенция қабылданған күннен бастап аталып өтеді екен. Енді бұл жалпы экологиялық тұрғыдан да үлкен бір мәселелердің бірі, қуаңшылық, шөлейттену деген. Сондықтан да
2: елімізде бар мәселе.
1: Осы күнді де бір еске түсіру үшін дәл 17 маусымда атап өтеді екен.
2: Енді бұл жағдайға байланысты бізде Арал теңізінің жай-күйі жалпы еске түседі. Енді 17 маусымда әлемде болған тарихи оқиғалар тізімінде қандай дүниелер бар дейтін болсаңыз, 1985 жылы Discovery каналының кабелді желісі пайда болған екен. Енді бүгінгі қазір енді мына цифрлы телевизия болса, қазіргі таңда енді ол кезде енді кабельді деген дүние жаңалық болды сол кезде.
1: Одан бөлек енді америкалық ғалым Эдвин Лэнд Полароид камерасын патенттеген күн екен. Дәл осы күні, мінекей осындай атаулы күндер, құрметті радио тыңдаушылар, 17 маусым сіздің де өмір тарихыңызда әдемі күндердің бірі болып есте қалсын. Қазақ радиосынан алыстамаңыздар. Әдемі әндерден кейін жауаптан жаңылма ойынымен жалғастырамыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.

Қазақ радиосы.

0: жақсылығым үшін.
1: Әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл.
2: Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр.
1: Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі!

0: жауаптан жаңылма.
1: Сонымен жауаптан жаңылма ойыны бастаймыз. 20 литр жанармай басты біздің сыйлығымыз. Тыңдаушылар күтіп тұрғаны, енді желді күтіп тосып тұрғаны анық. Сондықтан ережені айтып жіберіп бірден қоссақ дейміз.
2: Я жоқ деген сөзді бір минуттың ішінде айтпауыңыз керек. Бізден бірге емін еркін түрде әңгіме айтасыз. Аха, де сөздері қолданылмайды. Және біздің сұраққа, яғни жауапты қайталап беруге де болмайды. Бар ма десе бар, бола ма десе болады деген секілді жауаптар қабылданбайды.
1: Ал кеттік.
2: Ал хабарласқан алғашқы тыңдаушымызбен тілдесе, қайырлы таң.
3: Қайырлы таң.
2: Сәлеметсіз бе? Таныс болайық, есіміңіз?
3: Есімім Әділжан, Астана қаласынан боламын.
2: Қуаныштымыз. Әділжан мырза, ойының шарты түсінікті ғой,
3: иә? Иә.
2: Бірден бастайық ендеше. Әділжан мырза, бізге алғаш рет хабарласып тұрсыз ба?
3: Бүгін мен екінші рет хабарластым.
1: Отбасыңыз бар ма?
3: Отбасым бар, ұлым.
2: Неше жаста үйлендіңіз?
3: 28 жасында.
2: Қалай, жігіттер қауым үшін жақсы жас па, ол әлде ертерек үйлену керек па?
3: Менің ойымша ол өте әдемі жас.
2: Ал қазір қалай ойлайсыз, 30-дан асып үйленгендерге көзқарасыңыз дұрыс па?
3: Әркімнің өзінің таңдауы бар, енді біз зайырлы мемлекетте тұрамыз ғой.
2: Өздері біледі, иә? Қашан үйленесің, қашан тұрмысқа шығасың деп сұрауға болмайды негізі, білесіз ғой, иә?
3: Мен ойымша, иә, ол жеке.
2: Иә деп қойдыңыз ғой.
3: Ай, рахмет.
2: Жақсы, сау болыңыз. Иә, жеке шекара. Осылай біз әңгіме айтып отырып арасында иә жоқ деген сөзді айтып қалады тыңдаушыларымыз.
1: Енді эмоцияға беріліп кететін де бар енді соңына қарай.
2: Негізі пікірім білгім келген. Расымен де өзіңіз сұрайсыз ба деп сұрағым келген. Жалпы мысалы достарынан болсын, үйленбей жүрген мүмкін таныстары бар шығар, солардан сұрап қалған сәттер болды ма деп.
1: Өзінен сұраулар бергесін. Қазір енді өзге жандардың сұрап мазасын алып жүрген адам сияқты.
2: Оған жете алмадық. Ал келесі тыңдаушымыз болсақ,
1: біздер ана тұрмыс құрғанға үйленгенге дейін осы сұрамау керек, сұрамау керек дейміз. Өзіміз шығып алғаннан кейін.
2: Үйленіп алғаннан кейін.
1: Мазасын алып қоясың ғой бөлім.
2: Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе, тікелей эфирдесіз. Бізбен байланысқа шықсаңыз. Құрметті радио тыңдаушылар, хабарласқан уақытта радио қабылдағыштың дауысын өшіріп, телефонға жақынырақ сөйлесеңіздер. Ал сонымен тілдесейік. Қайырлы таң.
4: Саламатсыз ба.
2: Сәлеметсіз бе, таныс болайық, есіміңіз?
4: Жанар.
2: Жанар ханым қай өңірден?
4: Батыс қазақстан облысы.
2: Жақсы, Жанар ханым, бірден қосайық. Жанар ханым, бұрын соңды қатыстыңыз ба бұл ойынға?
4: Қатыстым.
2: Жеңдіңіз ба?
4: Жеңдім.
2: Жанармай ұттыңыз ба?
4: Жанармай ол кезде болған жоқ.
1: Жоқ болса, онда осы жерден тоқтаймыз.
2: Иә, ойынды тоқтатамыз. Ол кезде жанармай болмаса, бүгін бар еді негізі, бірақ жеңіліп қалдыңыз. Рахмет. Келесі тыңдаушымызды қабылдайық. Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе? Қайырлы таң.
5: Қайырлы таң, сәлеметсіз бе?
2: Ал, таныс болайық, есіміңіз?
5: Әсел.
6: Алло.
2: Бізде екі бірдей тыңдаушымыз қосылып кеткен секілді. Ал, тілдесейік, қайырлы таң.
5: Қайырлы таң, сәлеметсіз бе?
2: Ал, Әсел ханым, қуаныштымыз. Ойынды бірден бастаймыз ба?
5: Әрине.
2: Жақсы. Қайда, жолға шығып бара жатсыз ба өзі? Көлікте сияқтысыз?
5: Көліктемін.
2: Қайда шықтыңыз?
5: Қала жаққа шаруалармен.
2: Қалай дейсіз?
5: Қала жаққа қарай шаруалармен.
2: Шаруалармен. Жұмыс істейсіз ғой негізі, иә?
5: Жұмыстамын.
2: Қандай жұмыс істейсіз?
5: Дүкенде.
2: Сатушы болып па?
1: Иә деп қойдыңыз ғой.
2: Иә дедіңіз ғой.
1: Енді айтқан жоқпын ғой дегенмен бәрібір жоқпын
2: деген сөзді айтып тұр ғой бәрібір. Екі бірдей қатар иә жоқ сөзін айтып қойдыңыз Әсел ханым, сондықтан рахмет. Келесі қатысушымызды қабылдап көрейік. Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе, тікелей эфирдесіз.
6: Қайырлы таң.
2: Ал, таныс болайық, есіміңіз?
6: Аятбек.
2: Аятбек, қуаныштымыз. Қай өңірден?
6: Алло.
2: Қай өңірден?
6: Шымкент қаласынан.
2: Даусым естіліп тұр ма, Аятбек мырза?
6: Естіліп тұр даусым.
2: Жақсы, ендеше ойының шарты түсінікті болса, бірден бастайық, иә?
6: Бастайық.
2: Бізге бірінші рет хабарласып тұрсыз ғой деймін, Аятбек.
6: Алдынан да хабарласып жүрмін.
1: Ұттыңыз ба?
2: Жалпы қатыстыңыз ба?
6: Қатысқанмын.
2: Ұттыңыз ба?
6: Ұта алмадым.
2: Ал, жақсы. Көлігіңіз қандай еді?
6: Рабон R3.
2: Жанармай жарайтын болып тұр ғой демек.
6: Жанармай қажет болып тұр бүгін.
1: Енді отбасыңыз бар ма өзіңіздің?
6: Отбасым бар, иә.
2: Ой, деп қойдыңыз ғой енді. Жанармай қатты керек болып тұрса, я деген сөзді айтпауыңыз керек еді. Жақсы, рахмет Аятбек. Құрметті радио тыңдаушылар, хабарласыңыздар, күтеміз. Ал дәл қазір кезекті әсем әндерге ұсынамыз. Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: Сонымен бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Қадірмен радио тыңдаушылар, жауаптан жаңылмау ойына әдеттегідей 20 литр жанармай әлі біздің еншімізде, сондықтан ұтып алуға мүмкіндігіңіз бар. 8-700-755-33-55 нөміріне хабарласыңыз, немесе 8-717-2-75-72-75.
1: Сонымен хабарласқан тыңдаушыңыз болса, біз тілдесе, қайырлы таң.
2: Ассалаумағалейкум.
1: Таныс болайық, есіміңіз?
2: Болат.
1: Болат мырза, қуаныштымыз, ойының шартын білесіз ғой?
2: Білем, қатысам.
1: Жақсы, ендеше ойынды бастайық. Болат мырза, бұған дейін жанармай ұтып алдыңыз ба?
2: Жанармайға сол жете алмай жүрмін.
0: Болат дедіңіз ба есіміңіз?
2: Болат.
1: Қанша уақыт болды қатысып жүргеніңізге?
2: 3 айдай болған сияқты.
1: 3 ай. Күнде хабарласасыз ба?
2: Күнде емес.
1: Арасында ма? Жақсы. Қай өңірден едіңіз, Болат мырза?
2: Сіздерге түсу өте қиын ғой.
1: Жоқ, қай батыстан. Неше жаста үйлендіңіз?
2: 22.
1: Мына статистикада ерте үйленетін осы бір батыс өңір деген екен, рас па сол?
2: Солай шығар.
1: 22 жаста құрдастарыңыз бар, сол жаста үйленді ма?
2: Әрқайсысы әртүрлі, біреуі кеш, біреуі ерте.
1: Жақсы. Ал сіздің көзқарасыңыз қалай? Қай жас дұрыс деп ойлайсыз?
2: Сол 24-25-ке дейін деп ойлаймын.
1: Ер азаматтар ма?
2: Ер азаматтар.
1: Жақсы. Батыста орай қалай болып тұр? Оралдан ба сонда?
2: Маңғыстау.
1: Маңғыстаудан. Батыс дегенге оралма дегеніміз ғой. Жақсы, тамаша. Әйінгі. Және Болат мырза, әйтеуір қанша 3 айдан бері хабарласып жүріп, бүгін жеңімпаз атандыңыз. Шын жүректен құттықтаймыз. Көңіліңіз жоқ қой. Мәссаған, қайдан білем, сіздің дым көңіл күйіңіз жоқ сияқты. 20 литр жанармай жеңіп алған адамға ұқсамайсыз ғой.
2: Жоқ, сұрақтарыңыз өте қиын да, сіздердің соған бір сөйлеп қоймаймын, айтып қоймаймын, аңдып отырамын.
0: Байланыс нөміріңізді енді біздің операторларымызға қалдырыңыз, Болат.
1: Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Құрметті радио тыңдаушылар, енді біз жанармайдың жеңімпазын анықтадық. Жай ғана тәжірибе жинақтаймын, қатысам дейтін болсаңыздар күтеміз. Алдар қазір кезек әсем әнде.

0: құрметті радио тыңдаушылар, сонымен біз жауаптан жаңылма ойынын жалғастырамыз. Хабарласқан тыңдарман болса тілдесек. Қайырлы таң.
1: Саламатсыз ба?
0: Сәлеметсіз бе? Таныс болайық. Есіміңіз?
1: Ерғали.
0: Ерғали мырза, қуаныштымыз. Қай өңірден?
1: Астана қаласынан.
0: Радио қабылдағыштың дауысын жай қояйық, Ерғали мырза.
1: Астана қаласынан.
0: Жақсы, қуаныштымыз. Сонымен ойынды бастаймыз. Ерғали мырза, сіз біраз болды ғой деймін қатысып жүргеніңізге, иә?
1: Жоқ, мен бірінші рет қатысып отырмын.
2: Жоқ, мен бірінші рет қатысып отырмын.
0: Жоқ деп қойдыңыз ғой.
1: Ау?
0: Жоқ деп айтып қойдыңыз ғой.
3: Әттеген-ай.
1: А, жоқ деп айту
0: керек. Иә, иә, жоқ деген сөз айтылмау керек бұл ойында. Және аха деген қабылданбайды. Рахмет, сәттілік жолыңыз болсын. Ал келесі тыңдаушымызды қабылдайық. Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе, тікелей эфирдесіз?
2: Қайырлы таң.
0: Байланысқа шыға алмай жатқан сияқты. Иә. Тыңдаушымыз болса тілдесек, не болмаса біздің де қоштасатын уақытымыз жақындап қалған сияқты тыңдармандармен. Әлде бар ма екен, үлгереміз бе? Қайырлы таң.
4: Қайырлы таң.
0: Таныс болайық, есіміңіз?
4: Қаламқас.
0: Қаламқас, қуаныштымыз. Қай өңірден?
4: Түркістан.
0: Жақсы, бірден қосайық, иә, ойының шарты түсінікті болса. Қаламқас, бізге бірінші рет хабарласып тұрсыз ба?
4: Бірінші рет, көп болып түсе алмай жүрмін.
0: Күнде хабарласасыз ба негізі?
4: Көп болды ғой, иә, салма жүргеніме.
0: Иә деп қойдыңыз ғой. Көп болды ғой, иә деген жауап айтылды, сондықтан біз осы жерде ойында тоқтатамыз. Рахмет, күніңіз сәтті өтсін. Иә, құрметті радио тыңдаушылар, бүгін біз бір жеңімпазды анықтадық және шын жүректен құттықтаймыз. Ал енді ойынға қатысқан, тақырып аясына пікірін жазған барша тыңдаушыларымызға алғысымыз шексіз. Бүгін күн сәрсенбі, тек қана сәттілікке толы болсын.
2: Қадірменді радио тыңдаушы, әр таң сайын біздің толқында болыңыз, бізді қосыңыз. Бүгін өздеріңізге қызмет көрсеткен мен Зейін Шамжархан, әріптесім Әсел Әбілбек және әсем әндерді ұсынған Зәмзагүл Уәлиханқызы, әр таң қазақ радиосымен қайырлы, аман, сау болыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-088-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, ассалаумағалейкум.
1: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
2: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қарамалдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талап тарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Саламатсыз ба?
3: Сәлеметсіз бе? Мен Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын. Мен есім Кенжебекова Гүлшат. Мен осы саумалды тұтынып жатқаныма уже октябрь айынан бастап тұтынып жатырмын. Маған әсері өте күшті болды. Адамға өте керемет энергия береді екен. Шынымды айтсам, айтарға сөзінде өте керемет. Мен осы саумалды ішкелі бері өзімді өте жақсы сезінемін. Біраз жаңа мазалап жүрген жерлердің барлығы да қойып, кәдімгі құлшынысым пайда болды.
1: Гүлшат ханым, біраз жерлерім жақсы болды деп жатырсыз, нақтылап өтсеңіз.
3: Мен нақтылап өткенде мен бауырым ауыратын еді. Сосын ылғи да басым айналып жүретін. Әсіресе ішек құрыстары. Ішек құрыстарым өте қатты мазалайтын. 22 жыл бойы мен оны емін таба алмадым десем де болды. Енді соның барлығы тұрақталып, жақсы күйде жүрмін шынымды айтсам. Өте тамаша. Оның үстіне қаншама адамдардың комментария жазғандары бар. Соған байланысты мен алып көрейін дедім. Содан кейін хабарласып, барлығын да айтып түсіндірді. Бір жылдық курсты мен бірақ алдым.
1: Қанша құтысын алдыңыз сонда?
3: 12. 12 құтысын алдым және қасында подаркасымен берді. Қалай ішу керектігін барлығын да Айша Ғабдолда қызды маған барлығын түсіндіріп айтып беріп отырды.
1: Жеңілдік жасалды ма?
3: Жеңілдік өте күшті жасалды. Кейін жартып алғысын алдым десем де болады, сонда айтсам. Мен өзім шын ниетіммен сеніп алып іштім да. Себебі өзім жаңа ішек құрысынан, бауырдан, басымнан әсіресе өте қатты қиналып жүрдім. Мен шын жүрегіммен айтып отырмын, шынымды айтсам. Алла разы болсын осындай өнім шығарғандарыңыз үшін. Рахмет.
1: Жақсы, рахмет, сау болыңыз.
3: Сау болыңыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-88. Жарнамалы хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ16098003E0005530720. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат ezet.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Премьер-министр орынбасары, ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин, Иран Ислам Республикасы жол және қаланы дамыту министрі Фарзана Садек бастаған делегациямен екі жақты кездесу өткізді. Тараптар Иран президентінің 2025 жылғы желтоқсандағы Қазақстанға ресми сапар барысында мемлекет басшылары қол жеткізген уағдаластықты іске асыруды, солтүстік-оңтүстік халықаралық көлік дәлізін дамыту, порт инфрақұрылымын кеңейту, өзара сауда көлемін ұлғайтып, екі ел арасындағы көлік-логистикалық байланыс жетілдіруді талқылады. Қазақстан мен Иран жүздесу қорытындысында жоғары деңгейде қол жеткізілген уағдаластықты іске асыруды тездетіп, инвестор тарту жұмысын жедел үйлестіруді қамтамасыз ету мен көлік-логистикалық инфрақұрылымды дамытуды жандандыру ниетін растады. 122 шетел азаматы Қазақстаннан күштеп шығарылып, олардың елге қайта келуіне тыйым салынды. Елімізде өткен нелегал полицейлік операциясы нәтижесінде тәртіп сақшылары 5 күн бойы шетел азаматтары жұмыс істеуі мүмкін құрылыс орындары мен базарларды тексерді. Осының нәтижесінде 13 мың адам көші-қон ережелерін бұзғаны белгілі болды. Олардың 10 мыңға жуығына елде заңсыз жүргені үшін, ал 4 мыңға жуығына рұқсатсыз жұмыс істегені үшін айыппұл салынды. Сот үкімі 1500 адамды елден шығару туралы шешім қабылдады. Сонымен қатар 122 азамат күштеп шығарылып, олардың алдағы 5 жылда елімізге кіруіне тыйым салынды. Одан бөлек полиция қызметкерлері халықаралық іздеуде жүрген 21 шетелдік азаматты тұтқындады. Ақмола облысында 21 маусымда халықаралық айбын 2026 халықаралық әскери-патриоттық жастар жиыны басталады. Биыл Щучинск қаласындағы оқу-жаттығу орталығы көршілес 5 мемлекеттен келетін 900-ден астам адамның басын қоспақ. Қатысушылар шарада әскери кросс, тактикалық ойындар мен ату, жүзуден бақ сынайды. Биылғы додада алғаш рет жасанды интеллект пен IT-технологиялар бағыты енгізіледі. Жас сарбаздар FPV дрондарды басқару, киберқауіпсіздік пен робототехника жобаларын таныстырады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, жарыстан тыс уақытта жастар үшін Бурабайға экскурсиялар, ұлттық спорт сайыстары мен дрондар шоуы ұйымдастырылады. Жиын 27 маусымға дейін жалғасады. Жақын жаңалықтарынан, Еуроодақ электромобильге көшіп жатыр. Сарапшылар мұны жанармай бағасының өсуі және электр көліктерінің қол жетімді болуымен байланыстырады. 2026 жылдың алғашқы 90-да Еуроодақта 750 мыңға жоқ электромобиль сатылған. Бұл былтырғы көрсеткіштен 5% жоғары. Дерекке қарағанда, Еуропа елдерінде кейінгі 10 жылда электромобильдердің нарықтағы үлесі 10% өскен. Осының арқасында аймақта мұнай тұтыну, энергия импортына жұмсалатын шығынды азайып келеді. Димаш Құдайберген жаңа ағерке әніне челлендж жариялады. Өнер иесі жанкүйерлерін ән үзіндісіне билеп, ерекше бейнеролик түсіруге шақырды. Байқау шарты бойынша ең көп қаралым жинаған видеоның авторы жеңімпаз атанып қана қоймай, әншінің келесі бейнебаянына түсу мүмкіндігіне ие болады. Челлендж 1 тамызға дейін жалғасады. Қатысушылар челленджге жеке де, би ұжымымен де қатыса алады.

соғып, Франция ұлттық құрамасының тарихындағы ең үздік сұр мерген атағына ие болды. Ал бірер минут бұрын Аргентина-Алжир матчы мәресіне жетті, қорытынды есеп 3-0, жеңіс Аргентинада. Қазір Аустрия-Иордания матчы басталып жатыр, оны Қазспорт телеарнасынан тікелей эфирде тамашалай аласыздар. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 487 теңге 23 тиын, евро 565 теңге 39 тиын, ресей рублі 6 теңге 75 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 32 градус ыстық болады, Алматыда 34 градус, нөлден жоғары. Сондай-ақ бүгін Көкшетау, Петропавлда 27 градус ыстық, Қостанайда 29, Ақтау, Ақтөбе, Орал, Павлодарда 31, Өскемен, Қарағандыда 33, Атырау, Семей, Жезқазған, Талдықорған, Қонаев, Таразда 34, Қызылорда, Шымкентте 36, Түркістанда 38 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: заң мен тәртіп қоғамның тұрақтылығы мен дамуының негізі.
1: Шартарапқа тарайтын Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында кавер музыка.

маймен келді астар. Ал Сулпакта керемет сыйлық. Сіздің келесі сауда саттығыңызға 20%-ға дейін жеңілдігі бар купон сыйлаймыз. 18 мен 21 маусым күндері пайдаға ие болыңыз. ARG кондиционері небәрі 79 990 теңгеге. 0024 бөліп төлеуге. Сулпак. Артықша.

0: Демалыс басталысымен балалардың көшеде, аулада және қоғамдық орындарда өткізетін уақыт артады. Осыған байланысты ата-аналар мен ересектер тарапынан қауіпсіздік шараларына ерекше назар аудару маңызды. Балаларға бейтаныс адамдармен сөйлеспеу, жол қозғалысы ережелерін сақтау, сондай-ақ велосипед, самокат және ролик тепкен кезде қорғаныс құралдарын пайдаланған жөн. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.

киелі қара шаңырақ Қазақ радиосы. Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: радиосында жарнама.
1: Маусым айымен келді ыстық. Ал Сулпакта керемет сыйлық. Сіздің келесі сауда саттығыңызға 20%-ға дейін жеңілдігі бар купон сыйлаймыз. 18 мен 21 маусым күндері пайдаға ие болыңыз. Диаметрі 3 метр Best Way Steel Pro Max каркасты бассейні небәрі 31.990 теңгеде. 0024 бөліп төлеуге. Сулпак. Артық шығынсыз.
2: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамда ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
2: Сәлеметсіздер ме? Мен Нұрсейітова Бақыт, Өскемен қаласында тұрам. Жасым 78-де. Сол саумал ішкеніме 23-ден бері қарай ішіп келе жатам. Нәтижесі жақсы, жақсы, сергекпін. Асқазаным ауырып, кекіріп бара, қыжыл. Соларға алған қыжыл да басылды, бәрі жақсы. Содан кейін алып ішіп жатырмын. Биыл бір жылға бірақ алдым. Ұйқым да жақсы бәрі. Жансая хабарласып тұрады. Бәріне рахмет. Осындай саумал шығарып бізді денсаулығымызды дұрыстап жатқанына. Көп енесі көп сөзгіде шорқақ қалған едім. Еңбектерің жана берсін. Биіктерден көрінеді. Аман болыңдар.
0: Қадірлі тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де нео саумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен тапсырыс беруге үлгеріңіз. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, іш қату заманауи өмір салтының нәтижесі десек болады. Көп адамдар сұйықтық аз ішіп, дұрыс тамақтанбайды. Нео саумал іш қату кезінде ішек жұмысын жұмсақ түрде қалыпқа келтіре ала ма?
1: Іш қату дегеніміз ас қорыту жүйесінің тұрақты дәреті болмайтын бұзылуын айтады. Барлық адамдар бұл мәселемен таныс. Өмірінде кем дегенде бір рет әркім онымен күресуге тура келеді. Іш қатудың себебі ретсіз тамақтану, төмен физикалық белсенділік, суды жеткіліксіз қабылдау, асқазанның қышқылдығын төмендететін препараттар қабылдау. Бұл жағдайда нео саумалды ішу өз тиімділігін көрсетеді. Нео саумалды 2-3 ай тұрақты түрде қабылдау арқылы жасқа байланысты өзгеретін ішек тіндерінің серпімділігін жақсартасыз. Капсула түріндегі нео саумал өз кезегінде тік ішек аймағында ыңғайсыздық пен қысым сезімін төмендетеді. Ішектердің газ түзілуінің жоғарылауын болдырмайды. Ісінуді азайтады. Метеоризм, жиі кекіру, ауыздағы жағымсыз дәм, іштің ауруы, жүрек айну, ұйқысыздық сияқты жағымсыз әсерлерден арылуға жәрдемдеседі.
0: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл. Қазақ радио жанды жарына.
3: радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: ел астанасында сағат 11.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Қостанайда 5 күдіктіні сотқа апара жатқан полиция көлігі жол апатына ұшырады. Алдын ала мәліметтерге сәйкес, қызметтік Жак маркалы автокөлік қызметтік жарықтары қосулы күйде қиылыстан өту кезінде маневрдің қауіпсіздігін толық тексермей, жасыл бағдаршамға өтіп бара жатқан Chevrolet Cobalt көлігімен соқтығысқан. Апаттан кейін қызметтік көліктегі 5 адам қалалық ауруханаға жеткізіліп тексеруден өткен, ал жарақат алған 2 полиция қызметкері ауруханада жатыр. Ішкі істер министрлігі, ұлттық қауіпсіздік комитеті және Чехия полициясы бірлесіп жүргізген арнайы операция барысында Қазақстан мен ТМД елдер азаматтарының жеке деректерін заңсыз таратқан халықаралық арна жойылды. Күдіктілер Қазақстан және көршілес мемлекеттер азаматтарының жеке деректері орналастырылған жабық интернет ресурс құрған. Олар жеке деректерді заңсыз анықтауға қатысты тапсырыстарды қабылдап, өңдеумен айналысқан. Түскен қаражатты қолма-қол ақшаға айналдыру үшін дроп аккаунттар пайдаланылған. Қылмыстық схеманы ұйымдастырды деген күдік көрінгендер ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды, қазір тергеу жүргізіліп жатыр. Биыл Қазақстандағы бірнеше ақылы жол учаскесінде орташа жылдамдықты өлшеу жүйесі іске қосылады. Олар Қарағанды Алматы, Өскемен Талдықорған және Қорғас Алматы автожолдары. Көлік министрлігі автомобиль жолдары комитеті төрағасының орынбасары үкіметтегі брифингте осылай деді. Мақсат Баяхметтің айтуынша, биыл 1-90-да орташа жылдамдықты өлшеу жүйесі жұмыс істейтін жолдарда жол көлік оқиғаларының саны 15%-ға азайған. Қазақстан құрамасы Швецияның Гетеборг қаласында өткен Еуропалық физика олимпиадасында 4 медаль жеңіп алды. Ұлттық құрама қоржынына 3 күміс және 1 қола медаль түсті. Күміс жүлдені астаналық оқушылар Сейіт Қамит Арғын мен Мерген Сабыров, сондай-ақ Қостанай облысының оқушыларын Әбдіқадыр Тайыр иеленді. Ал қола медаль алматылық Жоламан Абылайханға бұйырды. Биылғы өре бәйгеге әлемнің 41 елінен 200-ден астам оқушы қатысты. Дарын мемлекеттік жастар сыйлығына құжат қабылдау басталды. Бұл мәртебелі марапат ғылым, шығармашылық, қоғамдық қызмет салаларында жемісті еңбегімен көзге түскен, сондай-ақ жоғары спорттық жетістіктері бар дарынды жастарды мемлекет тарапынан қолдау мақсатында ұсынылады. Сыйлыққа ие болу үшін Қазақстан Республикасының 35 жасқа дейінгі азаматтары үміткер бола алады. Биылғы байқау әдебиет, ғылым, дизайн және бейнелеу өнері, журналистика, классикалық музыка, қоғамдық қызмет, спорт, театр және кино, эстрада, халық шығармашылығы атты 10 негізгі номинация бойынша өткізіледі. Конкурсқа қатысуға ниет білдірушілердің құжаттары 17-ші 42-ке дейін қабылданады. Спорт жаңалықтарынан дәл қазір футболдан әлем чемпионатының топтық кезеңіндегі Австрия мен Иордания арасындағы матч өтіп жатыр. Әзірге есеп 2-1, Австрия алда келеді. Сондай-ақ бүгін чемпиондықтан үмітті басты фавориттердің бірін Португалия құрамасы Конгомен кездеседі. Одан бөлек Англия мен Хорватия арасындағы тартысты ойын бар. Матчтарды тікелей эфирде Қазспорт арнасынан тамашалай аласыздар. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 487 теңге 23 тиын, евро 565 теңге 39 тиын, ресей рублі 6 теңге 75 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 32 градус ыстық болады, Алматыда 34 градус нөлден жоғары, сондай-ақ бүгін Көкшетау, Петропавлда 27 градус ыстық, Қостанайда 29, Ақтау, Ақтөбе, Орал, Павлодарда 31, Өскемен, Қарағандыда 33, Атырау, Семей, Жезқазған, Талдықорған, Қонаев, Таразда 34, Қызылорда, Шымкентте 36, Түркістанда 38 градус ыстық болады. Ғаркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі.

Күн құрметті радио тыңдаушы қауым, армысыздар, ардақты ағайын. Микрофон алдында Мәдина Махамбет қызы, дыбысты қадағалап отырған әріптестерім Балмұат қан қызы, Назым Еркін қызы. Міне 11 сағат 13 минутты көрсетіп тұр. Тікелей толғанда сазы сағат. Сіздер жаңа Ғалымжан Жолдасбайдың орындауындағы Маңғыстау мен қоштасу әнін тыңдадыңыздар. Сонымен қатар Айгүл Елшібаева Ақтолғай әнін тарту еткен болатын. Жалпы өздерің жақсы білесіздер, саз сағат барысында сіздер хит әндер, туған жер әндері, сонымен қатар кавер әндерді тыңдай аласыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар. Ал дәл қазір Байжан тобы Сәулемай әнін тарту етеді. Ал мен сіздермен аңыз ба, ақиқат па хабарынан кейін тікелей толқында тілдесемін. Арнамыздан алыстамаңыз.

0: Тарихтың тұманын сейілтіп, күдікке сұрақ қой. Дерекке сен, әуе толқынында, аңыз ба, әлде ақиқат па хабары?
1: Армысыз ардақты тыңдаушы, микрофон алдында Салтанат Жексенбекқызы. Соңғы халықаралық деректерге сәйкес, Қазақстан халқы Азия елдері ішінде бойшаң ұлттардың қатарында. Орташа есеппен ер азаматтардың бойы 175, қыздардыкі 160 сантиметр шамасында. Мұндай көрсеткішке дұрыс тамақтану айтарлықтай әсер етеді. Ағуызға дәрумендер мен минералдарға бай рацион адамның генетикалық әлеуетін толық ашуға көмектеседі. Сонымен қатар ауыр физикалық еңбектің азаюы спортпен айналысу бойдың қалыпты өсуіне септігін тигізеді. Осы тұста тарихтағы бір қызық сұрақ туындайды. Адамдар неге бой туралы сөз қозғаса, бірден Наполеон есімін еске алады. Францияның тұңғыш императоры, әлем тарихындағы ең танымал қолбасшылар мен қоғам қайраткерлерінің бірі Наполеон қортық болды дегенді жиі естіген шығарсыз. Ал осынау түсініктің қалыптасуына бірнеше фактор әсер етіпті. Сонымен бірінші себеп – Наполеонды «Ле Пети Капугали» деп атаған. Аудармасы – «Кішкентай Капралы». Жас кезінде Наполеон артерелия бөлімінде қызмет еткен. Ол кезде жасы небәрі 26-да еді. Алайда бұл оның бойына емес, әскери шені мен жас ерекшелігіне қатысты қолданылған атау еді. Екінші себеп – ағылшындардың саяси насихаты. Франция мен Англия арасында қатаң саяси бәсекелестік жүрген уақытта ағылшын карикатурашылары, әсіресе Джеймс Гиллерей, Наполеонды әдейі кішірейтіп бейнелепті. Суреттерде ол ашулы, бойы аласа кейіпте көрсетіліп, тіпті үстелдің астынан еркін өтіп жүретіндей етіп салған. Бұл тарихи тұлғаның бейнесін бұрмалау арқылы жасалған саяси насихаттың айқын мысалының бірі. Қысқасы, тарихтағы алғашқы саяси стратегия. Үшінші маңызды себеп – өлшем бірліктеріндегі қателіктер. Наполеон өмір сүрген уақытта Францияда қолданған фут пен дюйм қазіргі ағылшын өлшем жүйесінен өзгеше болған. Сондықтан Наполеонның бойы тарихи құжаттарда 5 фут 2 дюйм деп көрсетілгенімен, бұл әртүрлі жүйеде әрқалай есептеледі. Француз өлшемімен шамамен 169 сантиметр болса, Наполеонның бойы ағылшын жүйесіне аударғанда 157 сантиметр болып кеткен. Осы өлшем бірлігіндегі айырмашылық тарихи қате түсініктің қалыптасуына негіз болды. Кейін бұл жағдайды британдық суретшілер одан әрі күшейтіп, Наполеонды әдейі аласа адам ретінде бейнелейді. Соның нәтижесінде кішкентай Наполеон деген образ қалыптасыпты. Нақты деректердің бірі ретінде Наполеонның дәрігері Анто Мариктің жазбаларында императордың бойы шамамен 5 фут 2 дюйм деп көрсетілген. Наполеон туралы осындай деректер уақыт өте келе әртүрлі аңыздармен араласып, кең тараған түсінікке айналып кетіпті. Соның нәтижесінде ғылымнан бастап психологияға дейін Наполеон комплекс деген ұғым қалыптасты. Бұл теория бойынша адамдар өз бойындағы кемшілікті өтеу үшін өзін тым үстем, агрессивті немесе билікке ұмтылатын тұлға ретінде көрсетуі мүмкін деген идея айтылады. Алайда қазіргі психологияда бұл тұжырым толық дәлелденген ғылыми заңдылық емес, көбіне стереотип ретінде қарастырылады. Сондай-ақ оның атымен байланысты Наполеон торты, Наполеон теоремасы сияқты атаулар бар. Ал мұхиттағы кейбір балық түрлеріне де оның үш бұрышты қалпағына ұқсастығы үшін Наполеон фиш деген атау берілген. Осының бәрі Наполеонның бойы туралы жаңсақ пікірлер. Уақыт өте келе күшейіп кеткен аңызға айналуда. Сондықтан бұл миф әлі де өмір сүріп келеді. Әрі адамдар оны түрлі формада қайта-қайта жаңғырта беретіні хақ. Дегенмен әлемдік BBC, National Geographic сияқты ірі платформалар тарихи деректі фильмдерде карикатуралардың әсерін арнайы талдап көрсете. Олар Наполеон бейнесінің қалай саяси пропаганда арқылы бұрмаланғанын ашып түсіндіреді. Бүгінде әлем тарихты аңыздардан тазартып, нақты дерекке сүйенуге көшіп жатыр. Соның нәтижесінде Наполеон туралы да бұрынғы қарапайым әрі қате бейнелер біртіндеп түзетілуде. Қымбатты радио тыңдаушы, ал біз осындай ойлармен хабарымызды түйіндейміз. Бағдарламаны дайындап жүргізген Салтанат Жексенбекқызы, әуенмен әрлеген Анар Рахметоллақызы. Аман, сау болыңыздар.
2: Қазақ радиосында жарнама.
0: Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, әуе отыны ұшаққа құйылар алдында міндетті түрде арнайы зертханада тексеріледі. Мамандар оның тығыздығы, құрамында судың болмауын, механикалық қоспалардың жоқтығы сияқты көптеген көрсеткіштерін зерттейді. Тіпті байқалмайтын ауытқу болса қосымша бақылау жүргізеді. Себебі ұшу қауіпсіздігі ең алдымен отын сапасына байланысты.
3: Демеушіміз Қазмұнайгаз.

0: 松固的，虚的是松弛的，一个。
1: Закон и порядок – основа стабильности и развития общества.
0: Дидар Шастын Шарқырап. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында кавер музыка.

тыңдаушы қауым дәл қазір Мұқасан Шахизадаев сен үшін жаралғандаймын әнін ұсынды. Жалпы қадірлі тыңдаушы, сіз қазір жолда болсаңыз да, ауылда еңбек етіп жүрсеңіз де, кең далада немесе қала тіршілігінің ортасында болсаңыз да, Қазақ радиосын тыңдауды ұмытпаңыз. Қазақ радиосы сіздерге ел жаңалығын сонымен қатар қызықты сұхбаттарды, ұлттық музыка мен танымдық бағдарламаларды ұсынады. Қай жерде жүрсеңіз де біздің толқында тыңдаңыз. Дәл осы тілегімізге кешью тобы да қосылады, өйткені дәл қазір сіздердің назарларыңызға тыңда әнін ұсынбақ.

Ардамызға жаңадан қосылған тыңдаушыларға тағы да қайырлы күн дейміз. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Назым Еркінқызы. Сіздер кавер әндер тыңдап отырсыздар. Дәл осы жанрда дәл қазір Калифорния балауса әнін тарту етті. Әрмен қарай жалғастыратын Еркеш Хасен, түнгі сыр әнімен қабыл алыңыздар.

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Маусым айымен келді Астық. Ал Сулпакта керемет сыйлық. Сіздің келесі сауда саттығыңызға 20%-ға дейін жеңілдігі бар купон сыйлаймыз. 18 мен 21 маусым күндері пайдаға ие болыңыз. Көлемі 400 литр хайыр тоңастықшы небәрі 274.990 теңгеге. 0024 бөліп төлеуге. Сулпак. Артық шығынсыз.
3: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

құрметті тыңдаушы қауым, сіздер саз сағат барысында туған жер әндерін тыңдап отырсыздар. Жаңа ғана Айгүл Қосанова тамаша әнді тарту етті, яғни туған жер деп аталады. Әрмен қарай жалғастыратын Сәкен Майғазиев, адамдар аққуларды атпаңдаршы деген өтінішпен, сондай ықыласпен тамаша ән тарту етеді. Ал бұл туған жер әндерін сабақтайтын Досымжан Таңатаров, ауылым әнім деп ән шырқайды. Әрине, әдеттегідей дәстүр бойынша бұл сағатты біз хит әнмен түйіндейміз. Яғни Белуччи тобы көбілек әнін ұсынбақ. Сіздерге қызмет еткеме Мәдина Махамбет қызы, дыбысты қадағалаған әріптесім Бал Муатқан қызы. Қазыналы толқынан алыстамаңыздар, мен сіздермен қоштасқан мен Қазақ радиосы өз жұмыстарымен қарай жалғастырады. Яғни алда әнім сенедің хабар эфирге шығады. Әріптесім Ләззат Тешпе қызы сіз сұраған тамаша әнді тікелей толқында қойып беруге тырысады. Сол үшін де барлық қызық, барлық тамаша туынды біздің толқында. Радиодан алыстамаңыз.

білесің бе, әзірге қалтамда лауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді жәрі.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, ассалаумағалейкум.
0: Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, адам ағзасы үшін саумалдың қандай пайдасы бар?
1: Саумалдың құрамындағы С дәрумені сиыр сүтімен салыстырғанда 10 есе көп. Оның құрамында адамның жыныс гормондарына жақсы әсер ететін ферменттер бар. Бұл әйелдерді бедеуліктен, ерлерді белсіздіктен қорғайды, қуаттандырады. Қан тамырды қордаланған зиянды қалдықтардан тазартуға және іш қатудың алдын алуға жәрдемдеседі. Адамның физикалық жағдайын оңалтып, тәбетін ашады, ас қорытуды жақсартады.
0: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
2: Аты-жөнім Тамаш Күлжан. Алып ішкеде өніміз жақсы болып жатыр. Өзіміз алсайдан асып бара жатырмын ішкенімен. Осы жол тағы бір жылдыкін алып ішіп жатырмын. Енді осы саумал өнімін ішкеннен бері өзім көп өзгеріс жақсы болды. Менің ана бұрымы істеп қойдырған, дәрдем де жақсы болды. Аяқ қолым ауыратын, о да жақсы болды. Барлығы жақсы болды. Осы саумал өнімін алып ішкеннен бері өзіме өзім жақсы болды. Әзір туыс туғаныма айтып жатырмын. Сол енді бәрі рахмет осы қыздарыма осыны тапсырып осы саумалды өзімді қазақ еліміздің келіп отырғанына көптен көп рахметімді айтамын.
0: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, саумал құрамында қандай дәрумендер бар?
1: Саумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. А, Б, С дәрумендер тобымен қатар кальций, темір, селен, магний, калий бар. Сонымен қатар бие сүтінде микро және макро элементтер, амин қышқылдар көптеп кездеседі. Оның ішінде 22-ден астам амин қышқылы бар. Лизин, трианин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, триптофан, лактоферинді атап өтсек болады. С және Е дәрумендері селен және мырыш сынды антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үрдістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88 Жарнама мал хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Жарнама, жарнама. радиосының шарнама қызметі.

бүгін қымбатты радио тыңдаушылар, эфирде әнім сенедің бағдарламасы. Бүгін аптаның үшінші күні, бүгін сәрсенбінің сәтті күні, бүгін маусымның 17-сі. Ендеше еркін тақырыпта бүгін ән саламыз деген сіз. Микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тешбекқызы, дыбыс режиссеріміз Балмуатхан қызы. Тікелей эфир телефон нөмірі 75 72 75, сондай ақ 8 700 755 3355 деген нөмір арқылы, ватсап желісі арқылы келіп жатқан хаттар да бар. Бағдарламаның басында ақерке ақжайық деген Төлеген Айбергеновтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әнін Каспи тобының орындауында ұсындық. Ал ватсап желісіне келген хаттардың арасында қайырлы жан есімді жас радио тыңдаушы, жақсы көремін, жиі алдайсың ба, өлең сөзін жазған екен.

0: жүрегіңнен ұялмайсың ба деген әнді сұраймын дейді. Алдын ала рахметін жаудырыпты. Рахмет сізге хат жазып байланысқа шыққаныңыз үшін. Ал эфирде дәл қазір 75-72-75 деген телефон арқылы күтіп тұрған тыңдаушыларды кезекпен қосайық. Қайырлы күн.
1: Алло.
0: Иә, тыңдап отырмыз. Амансыз ба? Айта беріңіз.
1: Амансыңдар ма? Күндеріңіз сәттілік тілеймін. Мен «Бақыт құшағында» деген әнді тыңдағым келеді.
0: Тамаша, Шәмшінің әні.
1: Гүлдерің, құшақтарың гүлге толсын. Сағыздан нәзипа жи.
0: Жақсы. Тұманбай ақынның сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні. Бастай қойыңыз.

0: Жақсы, рахмет сізге. Келесі радио тыңдаушы, қайырлы күн. Ендігі кезек өзіңізде, ал айта беріңіз. Қай әнді айтасыз, қай әнге таңдауыңыз түсіп тұр екен?
1: Келемесіз ме, Ләззат?
0: Қайырлы күн.
1: Атыраудан Мұрат аға.
0: Танды отырмыз, ал таңдық. Айта қойыңыз Мұрат аға, қай әнді айтамыз?
1: Ауылың сенің іргелі, досым Қазан.
0: Қалған, ауылың сенің іргелі. Бастай қойыңыз, сіз бастаңыз, біз жалғайық. Мархабат. Ол кісі өнерлі. Мен де гитарамен де сүйемелдеп шыға келеді. Ал бастай қойыңыз.

0: алмайсың ба әннің авторы Ақжол Төменбай, сөзін жазса әні Жандос Қаржаубайдікі, орындаған Кеңес Әлімжан. Кеңес Әлімжан, ауылың сенің іргелі, Халқан Досмұқасан ансамблінің орындауында ұсынылды алдында. Бақыт құшағында бұл Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні, меломан тобы орындауды. WhatsApp желісі арқылы келіп жазған хаттар өте көп, соның арасында ең алғашқы жазған хаттардың бірі Сағыздан, Мизанбай ағамыздан келіпті. Елена Әбдіхалықованың Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған «Көздеріңе ғашықпын» деген ән бар, соны берсеңіздер дейді. Бұл әнді орындаған, тамаша орындаған әншілердің бірі Мақпал Жүнісова, сол кісінің орындауында ұсынайық. Келестің дауысы «Қинамашы жүректі» деген әнін сұрайын дейді Алматы қаласынан Мөлдір. «Қинамашы жүректі» Диана Исмаил орындайды оған. Жақсы, хабарласқан тыңдаушы бар, 75-72-75 осы телефон арқылы әуе толқында өз кезегін күтіп тұрған тыңдаушыға кезек бере қояйық. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіз ба?
0: Ал, айта беріңіз, қайырлы күн.
1: Мен Көкшетаудан Жантас боламын.
0: А, қуаныштымыз, Жантас атамыз.
1: Мен айналайын сұрайын дегенім, Алматы облысынан Бақыт деген ағам, Серік деген ағамның хабарласқан дедім, осын рұқсаттары болсын, нөмірлерді салып берсеңіз. Мен де зағип жігітпін, сонығы ойынға қатысып отыр
0: дәуке.
1: Сөйлесіп аға. Ой бөлісіп деген әңгімелер.
0: Иә, иә, түсіндім. Мұрат ағамыз бар Атыраудан, Алматыдан. Бақыт ағамыз хабарласып тұрады жиі, иә. Серік ағамыз бар, иә, хабарласып тұрады.
1: Олар сұрақ болса, менің нөмірім осы нөмір берсеңіздер.
0: Жақсы, ол нөмірді сіз балымға қалдырыңыз. А, Жантас ата, сіз балымға қазір қалдырыңыз.
1: Күшінай Серік деген қыз орындайды, Алтайдың ар жағынан келген ару.
0: А, Тынышбай Рахымның әні ғой, Алтайдың ар жағынан келген ару.
1: Тынышбай қолы жетпей қалған қызға шығарғаны ғой, соны берсеңіздер.
0: Жақсы, жақсы. Телефоныңызды балымға қалдырыңыз, е? Балым қазір жазып алуға тұрсады. Ал, келестің даушы бар ма, балым? Қосайық ол кісіні де. Қайырлы күн.
2: Сәлеметсіз бе?
0: Сәлеметсіз бе?
2: Амансыздар ма?
0: Амансыз, рахмет.
2: Менің тыңдайын деген әнім Қалғаны Құрбымай.
0: Қалғаны Құрбымай.
2: Еркегүл Абдоллақызының орындауын. Абдолғызының орындауында.
0: Жақсы. Айдол.
2: Астанадан Айтмұхамбет деген ағаларын.
0: Ал, бастай қойыңыз.
2: Ағаларын жетісіп келген. Сыпырағайың шоқталдай, осайын кетсем тоқталмай, арғы жағын ұмытып қалдым, кешіре бір қалқамай.
0: Еркегүл Айдолқызы жалғайды, еске салады, Қалғаны Құрбымай.

Қинамашы жүректі әннің авторы Тоқтар Серік, орындаған Диана Исмаил, Көздеріңе ғашықпын Ұлықбек Есдәулеттің сөзіне жазылған Елена Әбдіхалықованың әнін Мақпал Жүнісова орындады. Ал біздің тұрақты тыңдаушылардан келген хаттар өте көп, WhatsApp желісі арқылы келіп жатыр. Дидар деген есімді радио тыңдаушы Алматыдан: Ләззат ханым, өздеріңізден Дариға жүрек деген әнді сұраймын, кімнің орындауында болса да осы әнді берсеңіздер деп өтініпті. Бауыржан Есебаевтың әні ғой, Медеу Арынбаев орындаған, е, жақсы деп қабыл аламыз. Сонымен қатар Жаңа Қорғаннан Ажар апамыз Таудағы көктем деген әнді Алтынбек Оразбаевтың әнін сұраймын деп бағдарламаның басында жазған екен. Ал хабарласқан тыңдаушы болса қосайық, бар ма? Болмаса бірден осы екі әнге кезек береміз, одан кейін көре жатырмыз, хабарға уақыт жете ме басқа әндерге.

Таудағы көктем Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Алтынбек Қоразбаевтың әні, орындаған Мейрамбек Бесбаев. Ал бүгінгі әнім сен едің бағдарламасын біз келесі әнмен Дариға Жүрекпен аяқтаймыз. Бауыржан Есебаевтың орындауындағы Медеу Арынбаевтың әнін тыңдаңыздар. Одан кейін кавер нұсқада сұлуым Марат Ілиясовтың әні Ерден Жақсыбек орындайды. Сіздерге сәттігін тілейтін балым уатқан қызды біз режиссер және бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тиішбекқызы. Әуе толқында келесі кездескенше.

0: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі. Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Маңғыстау облысында 2026-2027 жылға жылыту маусымына дайындыққа өткен жылмен салыстырғанда 54%-ға артық қаражат бөлінді. Оның есебінен Ақтау, Жаңаөзен қалалары мен бірқатар ауданда жылу, электр және су желілері жаңартылады. Сонымен қатар инвестициялық жобалар аясында электр қосалқы станцияларын салу және жаңғырту жұмыстары да іске асырылады. Мұны аймақ әкімі аппараттық жиналыста айтты. Нұрдәулет Қилыбай жиында жауапты сала басшыларына жылыту маусымына дайындық жұмыстарын қатаң бақылауда ұстауды, барлық жобаны белгіленген мерзімде сапалы аяқтауды тапсырды. Облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысы Бердібек Қартпаевтың мәліметінше, 2025-2026 жылғы жылыту маусымы тұрақты өтіп, өңір тұрғындары мен әлеуметтік нысандар жылумен үздіксіз қамтамасыз етілген. Сондай-ақ облыс әкімдігінде өткен басқосуда 109 бірыңғай байланыс орталығының атқарған қызметі туралы баяндалды. Орталық тұрғындар мен мемлекеттік органдар арасындағы кері байланысты қамтамасыз етіп, коммуналдық, әлеуметтік және инфрақұрылымдық мәселелер бойынша тәулік бойы өтінім қабылдайды. Мәліметке сәйкес, 2025 жылы 43 мыңнан астам өтінім тіркелсе, 2026 жылдың басынан бері 16,5 мың өтінім түскен. Өтінімдердің басым бөлігі тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласына тиесілі. Бұл ретте аймақ әкімі жауапты мекемелерге өтінімдерді орындау сапасын арттыру және тұрғындармен кері байланысты күшейту жөнінде тапсырма жүктеді. Маңғыстау облысы Қарақия ауданы Жетібай ауылында тәулігіне 6,5 мың текше метр су өндіретін су тұшыту станциясы іске қосылды. Шараға аймақ әкімі Нұрдәулет Қилыбай, мәжіліс депутаттары Еділ Жаңбыршин мен Самат Мұсабаев, ауыл ақсақалдары мен тұрғындар қатысты. Күрделі жөндеу және жаңғырту жұмыстарының нәтижесінде Жетібай мен Мұнайшы ауылдарының 20 мыңнан астам тұрғыны мен 15 өндірістік кәсіпорын үздіксіз ауыз сумен қамтамасыз етілді. Кәсіпорын заманауи технологиялармен жабдық талған. Атап айтқанда, су тазарту және зарарсыздандырудың көпсатылы жүйесі енгізіліп, дискіні сүзу блогы, жұқа қабатты тұндырғыштар, натрий гипохлориді мен коагулянттарды мөлшерлеу жүйелері, мультимедиалық сүзгілер орнатылған. Сонымен қатар, ұзындығы 2 шақырым су құбыры тартылып, сағатына 300 текше метр су айдайтын жаңа модульдік сорғы станциялары пайдалануға берілді. Хабар Маңғыстау облысы ақпарат және қоғамдық даму басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды. Хабарды дайындап жүргізген Ғыркен Нұрмұхамед, дыбыспен әрлеген Нұрғанат Шақан, қош сау болыңыздар.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: В студии Саулила Икс. Здравствуйте. В Актау, Жаңаөзене и ряде районов области планируется модернизация тепловых, электрических и водопроводных сетей. Аким Мангыстауской области провел совещание по подготовке к предстоящему отопительному сезону. На ее реализацию выделено больше средств по сравнению с прошлым годом на 54%. В рамках инвестиционных проектов также построят и обновят электрические подстанции. Нурдаулет Кылыбай поручил руководителям ответственных сфер держать подготовку к отопительному сезону на особом контроле. Кроме того, обеспечить качественное и своевременное завершение всех запланированных проектов. На совещании о прошедшем отопительном сезоне отчитался руководитель управления энергетики жилищно-коммунального хозяйства. По его данным, он прошел в штатном режиме с бесперебойной подачей тепла. При подготовке к сезону проведены ремонтные работы, масштабная модернизация тепловых, электрических и газовых сетей, работа единого контакт-центра 109 и еще один вопрос, рассмотренный в Акимате. Он обеспечивает обратную связь между жителями и государственными органами. Сюда круглосуточно принимаются обращения по коммунальным, социальным и инфраструктурным вопросам. В прошлом году зарегистрировано свыше 43 тысяч обращений. С начала года поступило уже 16,7 тысяч заявок. Большая часть обращений касается сферы жилищно-коммунального хозяйства. В связи с этим глава региона поручил ответственным учреждениям повысить качество исполнения заявок и усилить взаимодействие с населением. В селе Житыбай запустили опреснительную станцию. Это стало возможным после проведения там капитального ремонта и модернизации. Теперь более 20 тысяч жителей сел Житыбай и Манайше, а также 15 промышленных предприятий обеспечены бесперебойным доступом к питьевой воде. Суточная мощность станции 6,5 тысяч кубометров. Предприятие оснащено современными технологиями. Внедрена многоступенчатая система очистки и обеззараживания воды. Установлены блок дисковой фильтрации и системы дозирования гипохлорита на и коагулянтов, а также мультимедийные фильтры. Кроме того, проложено 2 километра водопроводных сетей и введены в эксплуатацию новые модульные насосные станции. По словам специалистов, внедренные технологии очищают воду по международным стандартам. На запуске опреснительной станции присутствовал аким Мангыстауской области. Нурдаулет Халыбай рассказал, что благодаря ее открытию существенно увеличился объем суточного производства воды. Теперь графики подачи воды здесь полностью отменены. Это конкретный результат исполнения поручения главы государства по обеспечению населения качественной питьевой водой. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления информации и общественного развития Мангыстауской области.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. 2030 жылға қарай ауаға тарайтын зиянды заттар 35%-ға дейін төмендейді. Жаңартылатын энергия көздерінің үлесі 15%-дан асады. Сонымен қатар жаңа технология негізінде жылу электр станциялары жаңартылады. Елімізде көмір генерациясын дамыту жөніндегі ұлттық жоба бекітілді. Үкімет тиісті шараларды қолға алды. Қазақстанда жүрекке жасалатын күрделі операциялардың саны артып келеді. Соңғы жылдары тегін ота 7%-ға дейін көбейген. Мамандардың айтуынша, бүгінде жүрек ауруларын ерте анықтап, дер кезінде емдеуге мүмкіндік жоғары. Соның арқасында инфарктан көз жұмғандар саны азайды. Еліміздегі жетекші кардиологиялық орталықта биыл жарты жыл ішінде 2000-ға жуық операция тегін жасалды. Елімізде 500,000-ға жуық адам зиянды еңбек жағдайында жұмыс істеп жатыр. Олардың 61%-ы өнеркәсіп саласында еңбек етеді. Электр энергиясы, газбен жабдықтау саласында 40,000 жұмыскер бар. Зиянды жұмысқа орналасқандардың басым бөлігі Қарағанды, Павлодар, Маңғыстау және Шығыс Қазақстан облыстарында. Астана қаласында 80-ге жуық мүлікті бүлдіру фактісі анықталды. Бұл туралы қалалық полиция департаменті хабарлады. Көбінде аялдамалар, орындықтар, қоқыс жәшіктері, жарнама құрылымдары бүлінеді. Мұндай құқық бұзушылықтарға кәмелетке толмағандарға да жиі барады. Еске сала кетейік, бөтеннің мүлкін қасақана бүлдірген үшін заңда жауапкершілік көзделген. Елордада 1500-ден астам интернет алаяқтық фактісі тіркелді. Жыл басынан бері 66 адам жауапкершілікке тартылды. Олардың қатарында шетел азаматтары да бар. Құқық қорғау органдары заңсыз айналымнан 420 сим-карта, 12 телефон, 1 компьютер тәркіледі. Бұл туралы Астана қаласы полиция департаменті өкілдері хабарлады. Атырауда 16,000-нан астам адам алимент төлеуден жалтарып жүр. Олардың жалпы берешегі 4 миллиард теңгеден асты. Қазір қала бойынша ауқымды рейд өтіп жатыр. Мамандар борышкерлердің нақты табыс көзін анықтауға күш салды. Жалпы өңірде алимент өндіруге қатысты 11,000-ға жуық атқарушылық құжат орындалу сатысында тұр. Сонымен қатар 96 борышкер әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Биыл Шымкент қаласынан солтүстік аймақтарға 114 отбасы көшіп барған. Олар Павлодар, Қостанай, Ұлытау, Қарағанды, Абай облыстарына қоныстанды. Баспанамен қамтылып, жұмысқа орналастырылып жатыр. Жыл соңына дейін тағы 500 адамға квота беріледі. Қазір солтүстік және орталық шығыс өңірлерде әлеуметтік сала, ауыл шаруашылығы мамандарына сұраныс жоғары. Шығыс Қазақстан облысында сел жүру қаупі жоғары. Қазіргі таңда 9 учаске назарға алынды. Облыс бойынша табиғи апаттың алдын алу мақсатында 10 гидробекет жұмыс істеп тұр. Олар су деңгейіндегі өзгеріс жайлы мәліметтерді жинақтайды. Қазір мамандар таулы аймақтарда апта сайын әуеден бақылап жүр. Әсіресе мұздықтардың еруінен пайда болған көлдер басты назарға алынды. Биыл Атырау облысының 51 елді мекенінде жол жөнделеді. Облыстық маңызы бар Атырау Индер күре жолын жөндеу осы айда толық аяқталады. Өңірді дамыту бағдарламасы шеңберінде 91 әлеуметтік жоба жүзеге асырылады. Соның ішінде Атырау-Орал тас жолын қайта жаңғырту жобасы да бар. Сонымен қатар Миялы-Сағыз бағытындағы жолға асфальт төсеу жұмыстары жалғасып жатыр. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 487 теңге 23 тиын, евро 565 теңге 39 тиын, ресей рублі 6 теңге 75 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауады, 31 градус ыстық. Алматыда жауын шашында 32 градус нөлден жоғары. Петропавл, Қостанай, Ақтауда 29, Көкшетау, Ақтөбе, Оралда 31, Павлодар, Қарағанды, Атырау, Талдықорғанда 33, Қонаев, Тараз, Семей, Өскемен, Шымкент, Жезқазғанда 35, Қызылорда, Түркістанда 37 градус ыстық. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: таза Қазақстан. Бір күндік емес, өмірлік әдетке айналатын экологиялық мәдениеттің бастауы.
6: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.
7: Қазақ радиосы.
8: Қазақ радиосында жарнама.
9: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
10: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
9: Қазіргі таңда асқазан, ішек аурулары жиілеп кетті. Әсіресе гастрит, колит, іш қату сияқты мәселелер жастар арасында да жиі кездесетін болған. Дәл осы тұста көп адам бала

0: дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен мынау Мақтарал ауданында тұрамын. Ағманова Күлдән пенсионермін. Осы мен нью саумалды ішкелі өзімді өте жақсы сезініп жүрмін. Жаңағы күш қуатым бар. Денемді көтере алмай өзім ауырып жүретін едім. Асанай бауырым ауыратын еді. Сөйтіп жүргенде бір таныс қызым нью саумал деген шықты Қазақстанда. Өте керемет істеңіз болады деп. Бағамнан шүкір деді. Сонымен мен Арай Шайхмет қызына заказ беріп, бір аптаның ішінде маған жаңа нью саумал келді. Мен Құдайға шүкір, мұғатына шүкір, содан бері мен өзімді өте жақсы сезінемін. Күш қуатым бар, жаңағы бұлай бір шаршау деген, ентігу деген ондай нәрселердің бәрі қалды. Ентігі қатты демалып жүретін едім. Құдайға шүкір, қазір мен жақсы жерде отырмын. Шаршамаймын, сөздің шына. Қария кісілерге, пенсионерлерге айтар едім, нью саумалды алып ішіңіздер, жақсы күш қуат береді. Біз өйткені біздің денемізде ата бабамыздан келатқан күш қуат, қымыздың күші бар ғой. Сосын сәл әлсіресең, шаршасаң айтсын, саумал шештіңді ғой бір бірімізге. Бұл сияқты өте керемет. Мен сіздерге нью саумалдан алып ішіңіздер деп айтар едім. Сондай айтам бар ғой адамдарға. Керемет, керемет.
1: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу, білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қоса алғашқы тапсырыс берген жандарға сыйлығымыз да бар. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге болады, барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарына арналған ерекше нео саумал өнімі жайлы білдік. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнімдерлік зат емес, шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-00-05-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308, Астана қаласының коды 717-2. Көңілді көтеретін Қазақ радиосы.

0: маусым айымен келді ыстық. Ал Сулпакта керемет сыйлық. Сіздің келесі сауда саттарыңызға 20%-ға дейін жеңілдігі бар купон сыйлаймыз. 18 мен 21 маусым күндері пайдаға ие болыңыз. Ryzen 5 процессоры бар ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 ноутбук. Небәрі 259.990 теңгеге. 0024 бөліп төлеуге. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Маусым айымен келді Астар. Ал Сулпакта керемет сыйлық. Сіздің келесі сауда саттығыңызға 20%-ға дейін жеңілдігі бар купон сыйлаймыз. 18 мен 21 маусым күндері пайдаға ие болыңыз. Жүктеме көлемі 6 кг хайыр кір жуғыш машинасы небәрі 149 990 теңгеге. 0024

0: Ты же сунчите, еге.
1: Егер сіз балалардың өздері от жағып, сіріңкемен және оттықпен тұтанғыш сұйықтықтармен ойнап жатқанын көрсеңіз, оларды бейжай қалдырмаңыз. Балаларға жаман үлгі көрсетпеңіз. Олардың көзінше темекі тартпаңыз. Қараңғы бөлмелерді жарықтандыру үшін қағаз жақпаңыз. Сіріңкені балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Өрт қауіпсіздігі ережелері туралы үнемі еске салып отыру қажет. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
0: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.

0: 2022 жылдан бастап мүгедектікті белгілеудің сырттай проактивті форматы енгізіліп, куәландырудың 45%-дан астамы онлайн форматта жүзеге асырылуда. 2026 жылдан бастап мүгедектік бойынша мемлекеттік жәрдемақылар 10%-ға ұлғайтылып, бүгінде оларды 544 мыңнан астам адам алады. Әлеуметтік қызметтер порталы арқылы азаматтар техникалық оңалту құралдарын, жеке көмекші, ымдау тілі маманы және санаторий-курорттық емдеу қызметтерін өз бетінше таңдай алады. Қазіргі таңда 187 мыңнан астам адам техникалық оңалту құралдарымен, ал ондаған мың азамат өзге де әлеуметтік қызметтермен қамтылған.
1: Жаздың лебі еді.

0: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі. Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Микрофон алдында Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Ақтөбедегі ауыл шаруашылығы жәрмеңкесінде Байғанин, Қобда, Ойыл аудандарының тауар өндірушілері 3 тоннадан астам ет және 1 тоннадан астам сүт өнімдерін сатты. Дәстүр бойынша ауыл шаруашылығы өнімдері қала тұрғындары мен қонақтарына нарықтық бағадан 15-20% төмен бағамен ұсынылды. Бұл сатып алушыларға сапалы және табиғи өнімдерді қолжетімді бағамен сатып алуға мүмкіндік берді. Мұндай жәрмеңкелер жыл соңына дейін әр сенбіде өтеді. Олардың негізгі міндеті өңірдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдерінің бағасын тұрақтандыру, отандық өндірушілерді қолдау. Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданының әкімшілік орталығы Қандағаш қаласында тұрғын үй алуға кезекте тұрған 48 отбасы жаңа пәтерлердің кілттеріне ие болды. Салтанатты рәсімге аудан әкімі Дархан Ермағамбетов қатысып, қоныстанушыларды осы айтулы оқиғамен құттықтады. Ол бұл көп пәтерлі тұрғын үйлер мемлекеттік жекеменшік әріптестік тетігі аясында салынғандығын хабарлады. Заңнамаға енгізілген өзгерістер бойынша пәтерлер тұрғын үй кезегінде тұрған отбасыларға отбасы банк арқылы беріледі. Пәтер иелері көпбалалы отбасылар, мүгедектігі бар, ерекше қажеттілік бар балаларды, жетім балалар, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды тәрбиелеп отырған отбасылар болды. Ақтөбеде «Таза Қазақстан» жалпыұлттық бағдарламасы аясында ауқымды экологиялық акция өтті. Жүгіру, қоқыс жинаумен біріктірілген шараға 500-ге жуық жас қатысты. Олар бір күнде 1317 қап қоқыс жинады. Богослов трассасының бойында өткен ауқымды экологиялық іс-шара өңірдегі ең ірі бастамалардың бірін айналды. Оған жас экобелсенділер, еріктілер, жастар ұйымдарының өкілдері, Жасыл ел еңбек жасағының жауынгерлері, қоғамдық белсенділер қатысты. Қазылар алқасы командалардың белсенділігімен жиналған қалдықтардың көлемін бағалады. Нәтижесінде жеңімпаздар анықталды. Үздік нәтиже көрсеткен екі команда кубок және медальдармен марапатталды. Қатысушылар мұндай іс-шаралар экологиялық мәдениетті қалыптастырып қана қоймай, қоғамда бірлік пен ортақ жауапкершілік құндылықтарын нығайтатындығына сенімді. Димаш Құдайберген Лего портретін жасаған Ақтөбе оқушыларының арманын орындап, оларға сыйлық жасады. Еске сала кетейік, халықаралық балаларды қорғау күнінде 82-ші Ақтөбе орта мектебінің оқушылары 3000 Лего бөлшектерінен Димаштың портретін жасады. Олар бұл жұмысты жасауға бір апта жұмсаған. Әнші өзінің портретімен танысып, оқушылардың еңбегін жоғары бағалады. Ол жас авторлардың шығармашылық идеясына ризашылығын білдірді. Кездесу соңында өнер иесі балаларға шұғыла балалар сауықтыру лагеріне 10 күндік демалыс жолдама берді. Бұл сыйлық жас таланттардың қуанышын одан әрі арттырып, мерекелік кездесуді ұмытылмас оқиғаға айналдырды. Хабар Ақтөбе облыстық ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша әзірленді. Аман сау болыңыздар.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. В Актобе на сельскохозяйственной ярмарке товаропроизводители из Байганинского, Кобдинского и Уилского районов реализовали более 3 тонн мясной и более 1 тонны молочной продукции. По традиции сельскохозяйственная продукция была представлена по ценам на 15-20% ниже рыночных. Это позволило покупателям приобрести качественные и натуральные продукты по доступной стоимости. Подобные ярмарки будут проводиться каждую субботу до конца года. Их основная задача – обеспечение продовольственной безопасности региона, стабилизация цен на социально значимые продукты питания и поддержка отечественных производителей. В городе Кандагаш, административном центре Мугалжарского района Актюбинской области, 48 семей, состоящих в очереди на получение жилья, стали обладателями ключей от новых квартир. Многоквартирные жилые дома были построены в рамках механизма государственно-частного партнерства. В соответствии с изменениями, внесенными в законодательство, квартиры передаются гражданам, стоящим в очереди на жилье через Отбасыбанк. Обладателями квартир стали многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью или с особыми потребностями, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Масштабная экологическая акция в рамках общенациональной программы «Таза Казахстан» прошла в Актобе. В экологическом плогинге, при котором бег трусцой совмещается со сбором мусора, приняли участие около 500 молодых людей. Масштабное экологическое мероприятие, прошедшее вдоль Богославской трассы, стало одной из крупнейших инициатив региона. В мероприятии приняли участие молодые экоактивисты, волонтеры, представители молодежных организаций. Жюри оценивало активность команд и объем собранных отходов, по итогам чего были определены победители. Две команды, показавшие лучшие результаты, были награждены кубками и медалями. Участники плогинга уверены, подобные мероприятия не только формируют экологическую культуру, но и укрепляют в обществе ценности единства и общей ответственности. Димаш Кудайберген исполнил мечту актюбинских школьников, создавших его портрет из лего и сделал им подарок. Напомним, 1 июня, Международному дню защиты детей, учащиеся средней общеобразовательной школы номер 82 города Актюбе создали портрет Димаша из 3000 деталей лего. На создание этой работы школьники потратили целую неделю, и вскоре их мечта осуществилась. Юные изобретатели встретились с Димашем Кудайбергеном. Певец ознакомился со своим портретом, высоко оценил труд учащихся и с большим интересом выслушал рассказ о процессе создания работы. Он выразил благодарность за креативную идею молодых авторов и адресовал им теплые слова поддержки. В завершении встречи артист подарил детям путевки на 10-дневный отдых в детский оздоровительный лагерь. На этом у меня все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Актюбинской области.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: азаттықтың ақ таңы атқалы 35 жыл. Егемен елдің естелік жылдары. Қазақ радиосының әуе толқынында тәуелсіздік тағылымы.
1: Армысыздар, ардақты ағайын, бүгін біз егемен ел тарихындағы ерекше белесімен есте қалған 2001 жылға тоқталамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. 21-ші ғасырдың алғашқы жылы қазақ елінің азаттық жолындағы 10 жылын түйіндеген, өткенге баға беріп, болашаққа бағыт түзеген тарихи кезең болды. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары ел үшін оңай болған жоқ. Кеңес одағы ыдырағаннан кейін Қазақстан қордаланған әлеуметтік, саяси және экономикалық мәселелермен бетпе-бет келді. Дегенмен осы 10 жыл ішінде жас мемлекет сол қиындықтардың бәрін еңсеріп қана қоймай, өзінің даму даңғылын дәл тапты. Осы жылдары мемлекеттіліктің берік іргетасы қаланды. Ел шекарасы толық айқындалып, халықаралық деңгейде бекітілді. Ұлттық қауіпсіздіктің негізгі тірегі қарулы күштер құрылды. Жаңа конституция қабылданып, Қазақстан демократиялық даму жолын таңдады. Саяси жаңғырумен қатар экономикаға да қан жүгірді. Әлеуметтік ахуал түзеліп, халықтың тұрмыс деңгейі біртіндеп жақсара бастады. Ішкі тұрақтылық сыртқы саясаттағы беделді күшейтті. Әлемдік қауымдастық Қазақстанды болашағы зор мемлекет ретінде таныды. Ең маңыздысы, жаңа елорда астанамыз бой көтерді. Қысқа мерзім ішінде Сарыарқаның төсінде жаңа астана тұрғызылып, тәуелсіздіктің символына айналды. Әлемдік тәжірибеде экономиканың тұрақты өсуі үшін жинақтау деңгейі 15%-дан төмен болмауы тиіс делінеді. Ал Қазақстан 2001 жылы бұл межеден әлдеқайда асып, жалпы ұлттық табыстың 25%-ға жуық жинақтау деңгейіне жетті. Сол жылы банктер берген несие көлемі 460 миллиард теңгені құрады. Ұлттық банктің қайта қаржыландыру мөлшерлемесі 1994 жылғы тамыздағы 340%-дан 2001 жылы 9%-ға дейін төмендеді. Ал инфляция деңгейі 1992 жылғы көрсеткіштен 7%-ға түсті. Мамыр айында халық депозиттері 3,19%-ға өсіп, 112,1 миллиард теңгеге жетті. 2001 жылдың 1 шілдесіндегі мәлімет бойынша 106,8 мың жаңа жұмыс орны құрылды. Оның ішінде 23 мыңы уақытша және маусымдық жұмыстар, 33 500-ы шағын бизнес саласында, 17 700-ы ауыл шаруашылығында, ал 16 800-ы өнеркәсіп саласында ашылды. Ауыл шаруашылығы саласы да едәуір қарқын алды. Сол жылы 18,3 миллион тоннадан астам астық жиналып, гектар шығымдылығы 14,1 центнерге жетті. Технологиялық және байланыс саласы да дамыды. 2001 жылдың 1 сәуіріндегі дерек бойынша Қазақтелеком желісіндегі негізгі телефон абоненттер саны 1 857 092 ге жетті. Бұл ел өмірінің жаңа сапаға көтеріле бастағанын аңғартты. Ал рухани мәдени кеңістікте 2001 жылы айрықша оқиғаларға толы болды. Астананың төрінде Қазақтың соңғы ханы Кенесары Қасымұлының ескерткіші орнатылды. Бұл азаттық үшін жанын қиған хан рухына көрсетілген тарихи тағзым еді. Сол жылы президент жарлығымен елордада Атамекен Қазақстан картасы этно-мемориалдық кешен ашылды. Бұл ашық аспан астындағы мұражайда 14 облыс пен Астана, Алматы қалаларының макеттері қойылды. Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде күлтегін ескерткішінің ғылыми көшірмесі орнатылып, байырғы түркі өркениеті жазба ескерткіштер атты халықаралық ғылыми теориялық конференция өтті. Бұл тәуелсіз Қазақстанның тарихи жадыны жаңғыртудағы маңызды қадамдарының бірі болды. 2001 жылы Қазақстанның халықаралық саясатта да мәртебесі өсті. 5 қаңтарда Алматыда Орталық Азия мемлекет басшыларының экономикалық қоғамдастығының 1-ші саммиті өтті. 26 қаңтарда сол кездегі премьер-министр Қасым-Жомарт Тоқаев Давостағы дүниежүзілік экономикалық форумның 31-ші отырысына қатысты. 14-15 маусымда Шанхайда өткен 6-шы саммитте Өзбекстан ұйым құрамына қабылданып, құрылым ресми түрде Шанхай ынтымақтастық ұйымы болып қайта құрылды. 29 мен 30 тамызда Алматыда 21-ші ғасыр ядролық қарудан азат әлем жолында атты халықаралық конференция өтті. Онда Біріккен Ұлттар Ұйымы өкілі Қазақстанның ядролық қарусыздану саласындағы үлгісін жоғары бағалады. Сондай-ақ 2001 жылдың ең айтулы халықаралық оқиғаларының бірі 22-25 қыркүйекте Рим папасы Иоанн Павел II-нің Қазақстанға мемлекеттік сапары болды. Ол қазақ жеріне келіп, саған Құдайдың рахымы жаусын, Қазақстан, сен келешекте қарыштап дамитын ел боласың деп қазақ тілінде айтқан сөзі бүкіл әлем назарын аударды. Бұл сапар Қазақстандағы дінаралық татулық пен ұлтаралық келісімнің халықаралық мойындалуы еді. Жыл соңында ел тәуелсіздігінің 10 жылдығы кең көлемде аталып өтті. Дәлірек айтсақ, 16 желтоқсанда Астанада Қазақстан тәуелсіздігінің 10 жылдығына арналған салтанатты жиналыс өтті. Құрметті радио тыңдаушылар, осымен біз бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Хабарды дайындаған Азамат Жомартұлы, ал дыбысын үйлестірген Сағыныш Аманбайұлы. Әуе толқынында келесі тілдескенше аман сау.

Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: Заң мен тәртіп қоғамның тұрақтылығы мен дамуының негізі.
1: Мәдениет мәйеді Қазақ радиосы.

0: ғана ашып қойып қарап Алматының көрінісін, өмір сүріп өзім үшін, еңбек етіп жанұям үшін, махаббатым жанұям үшін, жанұя ол менің күшім.
1: Тек қана жақсы түсім берілсе екен деймін ұрпағыма, бәрі бақытты болсын деп тілесем, болады ма?

0: Халық қазынасы Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: Ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Мемлекет басшысы ішкі істер министрі Ержан Сәденовті қабылдады. Президентке елдегі криминогендік ахуал, ішкі істер органдарының жұмысы жөнінде баяндалды. Кибер қылмыс, есірткі қылмысы, ұйымдасқан қылмыс, экстремизмге қарсы күрес нәтижелері жөнінде ақпарат берілді. Мемлекет басшысы елдегі қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қатысты бірқатар тапсырмалар жүктеді. Үкіметке балаларға арналған цифрлық контенттің сапасы туралы депутаттық сауал жолданды. Мәжіліс депутаты Данабек Исабек балалардың санасын TikTok тәрбиелеп жатқандығын айтып, ондағы контентті шектеуді ұсынды. Оның сөзінше, қазір қазақша мультфильмдер өте аз, қазақ тілді білім платформалары әлсіз.
3: Осыған байланысты үкіметке мынадай сауалдар жолдаймыз. Бірінші, балаларға арналған қазақ тіліндегі сапалы цифрлық контентті дамыту бойынша ұлттық деңгейдегі нақты мемлекеттік стратегия қабылдауды. Екінші, жазғы каникул кезеңінде жас өспірімдердің интернет қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған арнайы профилактикалық және ағартушылық шараларды күшейтуді. Үшінші, TikTok, YouTube, Instagram және өзге де цифрлық платформалардағы балалар психологиясына кері әсер ететін контентті шектеу бойынша құқықтық және техникалық тетіктерді жетілдіруді. Төртінші, қазақ тіліндегі анимация, балалар киносы, ғылыми ағартушылық және тәрбиелік медиа жобаларды мемлекеттік қолдау және қаржыландыру көлемін арттыруды ұсынамын.
2: Мәжіліс Қазақстан Республикасы және Халықаралық қайта құру және даму банк арасындағы қарыз туралы келісімді ратификациялады. Аталған құжаттың мақсат міндеттері жөнінде қаржы министрі Мәди Тәкиев баяндады.
4: Қазақстан Республикасы президентінің ағымдағы жылғы 15 мамырдағы және 15 маусымдағы жарлықтарына сәйкес жалпы сомасы 154.7 миллиард жапон иенасын құрайтын қарыз туралы келісімдерге 2026 жылы 20 мамырда және 15 маусымда қол қойылды. Жапон иенасы валютасын таңдаудағы негізгі себеп ол Жапониядағы төмен базалық пайыздық мөлшерлемелерге және теңге мен жапон иенасы арасындағы тығыз байланысқа негізделді. Бұл қаражат экономиканың маңызды салаларын қаржыландыруды қоса алғанда үкіметтің бірінші кезектегі шараларын қолдауға мүмкіндік береді. Аталған банктердің қарыздары 5 жылдық жеңілдік кезеңін қоса алғанда 11 жыл өтеу мерзімімен беріледі.
2: Хабарымыз жалғастырамыз. Елімізде 500,000+ жуық адам зиянды еңбек жағдайларында еңбек етіп жатыр. Олардың 61% өнеркәсіп саласында еңбек етеді. Электр энергиясы, газбен жабдықтау саласында 40,000 жұмыскер бар. Зиянды жұмысқа орналасқандардың басым бөлігі Қарағанды, Павлодар, Маңғыстау және Шығыс Қазақстан облыстарында. Жаздың соңына дейін жолаушылар пойыздары толық интернетке қосылады. Астана Алматы, Астана Өскемен бағыттарында Starlink интернеті бар. Қазір Алматы Павлодар, Павлодар Түркістан, Нұрлы жол Атырау құрамдарында терминалдар орнатылып жатыр. Бұл туралы Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы хабарлады. Атырауда 16,000,000+ астам адам алимент төлеуден жалтарып жүр. Олардың жалпы берешегі 4 миллиард теңгеден асты. Қазір қала бойынша ауқымды рейд өтіп жатыр. Мамандар борышкерлердің нақты табыс көзін анықтауға күш салды. Жалпы өңірде алимент өндіруге қатысты 11,000+ жуық атқарушылық құжат орындау сатысында тұр. Сонымен қатар 96 борышкер әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 487 теңге 23 тиын, евро 565 теңге 39 тиын, ресей рублі 6 теңге 75 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауады, 31 градус ыстық. Алматыда жауын-шашынды, 32 градус нөлден жоғары. Петропавл, Қостанай, Ақтауда 29, Көкшетау, Ақтөбе, Оралда 31, Павлодар, Қарағанды, Атырау, Талдықорғанда 33, Қонаев, Тараз, Семей, Өскемен, Шымкент, Жезқазғанда 35, Қызылорда, Түркістанда 37 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Куда? Шидыш сон шиде еге.
1: Қазақ радиосында Бенефис. Әнші шығармашылығы.

үн жариясын тыңдап, әдемі сәттерді бірге өткізіңіздер. Ал бүгінгі бенефис адам шығармашылығына, әнші шығармашылығына арналады. Әуе толқынында өнер иесі ойлама деп және алғашқы махаббат деп ән шырқайды.

0: Қазақ радиосы.
1: Кімге арнайын үмітіміз өлсе, қайтып жалған.

радиосы. Қазақ радиосында Бенефис. Әнші шығармашылығы.

қарлар мен таулардан асып балың, әкешім отыздан асып барың. Қарлар мен таулардан асып балың.

Әлішер Қонысбаев, әуе толқынында сүйе ала ма деп ән шырқады. Иә, сүйіңіздер, ғашық болыңыздар, әрбір сәтті есте қалардай әдемі өткізіңіздер деп тілеймін. 15:23 астана уақыты, күні сәрсенбі. Баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Бүгінгі күндеріңіз тек қана сәттілікке толы болғай. Тұрар Ыдырыс, иіс Әли Өтенов, сен алмадым, Маржан Арапбаева, ғашықтар әлемі деп әуе толқынында ән шырқайды.

Ашық терезеден құлау жазатайым оқиғаларға келетін аса назар аударатын маңызды проблема. Оның негізгі себептері балаларды қараусыз қалдыру және терезеде қарапайым қауіпсіздік құралдарының жоқтығы. Егер бөлмеде бала болса, терезені ашық қалдырмаңыз. Бала терезені өз еркімен ашып алмас үшін тұтқасын жауып қойыңыз. Терезе ашылмас үшін арнайы қорғау құралдарын орнатыңыз. Бала терезенің алдына шықпас үшін барлық жиһазды терезеден алыстатыңыз. Шіркей торы баланы құлаудан сақтамайды. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.

Бауыржан Абдулла, махаббатым, әнімен 15 сағат 39 минут астана уақыты. Қашанда жүрегіңіздің жартысы, жүрегіңіздің ішіндегі жүрегі, ғашық адамдарыңыздың қасында болыңыздар. Қызбек Құрайыш, әуе толқынында жылама жаным, сүйемін әндермен Серғазы Нұржанұлы. Арнамызға енді ғана қосылған тыңдаушы, баршаңызға сәрсенбі сәттілікке толы болсын деп тілеймін. Ал 20:00-де ән салайық бағдарламасы тікелей толқында. Бүгін студия қонағы әнші Жаңабай өтеген, жанды дауысты ән шырқап шығармашылықтағы жаңалықтарын айтады. Естеріңізге сала кетейін, тағы да 20:00-де ән салайық бағдарламасын тыңдаңыздар. Ал мен сіздермен 16:05-те Ақтілек бағдарламасында тікелей толқында қайта тілдесемін.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Неосаумал табиғи жолмен буындарды қолдаудың тиімді шешімі. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы. Сіздердің сұрақтарыңызға нақты жауап беруге дайын. Денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қош келдіңіз, Жанар ханым.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Буын ауруларынан зардап шегетіндерге неосаумалдың қандай пайдасы бар?
2: Неосаумал құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және микроэлементтер буын сұйықтығының қалыпты қызметін қолдап, шеміршек ұлпаларының жаңаруын ынталандырады. Сонымен қатар өнімнің құрамындағы лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін төмендетіп, ауырсынуды жеңілдетуге көмектеседі. Тұрақты қабылдаған кезде буындардың қозғалысы жақсарып, таңертеңгі сіресіп қалу немесе ісіну айтарлықтай азаяды. Тәжірибе көрсеткенде неосаумал буын ауруларынан зардап шегетін адамдарға кешенді қолдау болып, олардың күнделікті өмір сапасын арттыруға және қозғалысын жеңілдетуге ықпал етеді.
1: Неосаумалды тұрақты түрде қолданған адам ағзасында нақты қандай физиологиялық өзгерістер байқалады?
2: Тұрақты түрде неосаумалды қабылдаған кезде ағзада бірқатар маңызды физиологиялық өзгерістер байқалады. Мәселен, буындар мен шеміршектердің қызметі жақсарады. Құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және коллаген шеміршек ұлпасының жаңаруын ынталандырады. Бұл буынның икемділігін арттырады. Лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін азайтып, буындардағы ауырсынуды жеңілдетеді. Энергия деңгейі көтеріледі. Күні бойғы шаршау сезімі азайып, қозғалыс белсенділігі артады. Жалпы иммундық жүйе күшейеді.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе неосаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыздар. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы адамдарға және көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдіктер қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Ал қазір тұтынушының пікіріне кезек береміз.
3: Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Сұлтан Өміртай Сембаевич, Абай облысы Көкпекті ауданы Көкпекті ауылынан хабарласып тұрмын. Мен мына радиодан естіген саумал жөнінде айтайын дегенім, мен өзім ревматоидный артритпен ауырамын. Консультация алған бірінші, содан мен 4 ай болды қазір ішіп жатырмын. Оны жолдасым да асқазан ауырған, жолдасым да ішті, екеміз бірге бастадық ішуді. Мен айтайын дегенім, мен саумалдың көмегі қазір жақсы маған тиді. Көмегі бар. Қол аяқтарым етіп жүре алмай қалатынмын. Қазір мен саумалды ішкеннен бастап, мына қол аяғым қазір жақсы, жүруі де, қозғалуы да жақсы болды. Мен айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі жақсы маған тиіп тұр. Жұма сайын звондап, қалымызды біліп тұрады, бәрін түгел консультация беріп тұрады. Саумалды шығарған мына ғалымдарға, соның үшін кәсіпкерлерге, өндіріп жатқан соларға көп рахмет айтамын. Өзімнің басымнан өткізгеннен кейін міне шуға бәріне ақыл айтамын шуға. Енді әлі де шей беремін, соны айтайын дегенмін. Ал жақсы, енді сау болыңыздар. Мен жақсылық тілеймін бар мына жұмыс істеп жатқан саумал өнімдерін шығарып жатқан адамдарға.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізде неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, онда дәл қазір телефонның тұтқасын алып қоңырау шалыңыз. 8-778-021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие болыңыз. Сұхбатымызды жалғастырайық. Неосаумалдың нақты табиғи және қауіпсіз екенін қалай анықтауға болады?
2: Неосаумал 100% табиғи капсула түріндегі диеталық өнім, құрамында химиялық қоспалар, консерванттар немесе жасанды ароматизаторлар жоқ. Оның табиғилығы мен қауіпсіздігі бірнеше деңгейде дәлелденген. Өнім тек сублимацияланған бие сүтінен дайындалады. Бұл процесс биологиялық белсенді заттарды толық сақтап, ағзаға тез сіңуге мүмкіндік береді. Қазақстанда және шетелде жүргізілген физико-химиялық және клиникалық зерттеулер сублимацияланған бие сүтіндегі белсенді заттардың сақталатынын дәлелдеді. Өнімде химиялық қоспа жоқ болғандықтан ұзақ мерзімді қабылдау ағзаға зиян келтірмейді. Аллергиялық реакция қаупі төмен. Нақты сертификаттар мен құжаттар туралы ақпаратты біздің ресми сайттан қарауға болады.
1: Құрметті тыңдаушы, неосаумалды дәл қазір ала аласыз. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Өмір сапасын жақсартыңыз, ауырсынуды азайтыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Тахир Сұлтан. Деніңіз сау, көңіліңіз көтеріңкі болсын. биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті, емізілу баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі: KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

жасаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

0: Халық радиосында жарнама.
1: Маусым айымен келді ыстық. Ал Сулпакта керемет сыйлық. Сіздің келесі сауда саттығыңызға 20%-ға дейін жеңілдігі бар купон сыйлаймыз. 18 мен 21 маусым күндері пайдаға ие болыңыз. Құжат көлемі 100

0: Дүние есігін ашқан барша туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз. 8-700-755-35-55 біздің байланыс нөмір. Балматқан қызы, Назым Еркін қызы, Әйгерім Оралбек қызы, сіздердің әдемі жүрек жарты тілектеріңізбен қоңырауыңызды асыға күтеміз. Қайырлы күн Қазақ радиосы. Әйгерім ханым, сіздер арқылы жан құрбым бейбіт күлді 65 жас шын жүректен құттықтаймын. Денсаулығы мықты болсын, отбасы аман есен болып, қызық қуаныштан айырмасын, немере жиендер аман болып, Мұрат екеуің шөбере сүйіп бір жасықта қартаюға Алла нәсіп етсін. Сендерді жақсы көреміз. Осындай достығымыз 100 жылдық болсын. Орынбай Алма, жақсы ән сіздерден болса дейді. Саламатсыздар ма, құрметті Қазақ радиосы. Қызметтеріңізге шығармашылық табыс тілеймін. Түркістан облысы Мақтарал ауданы Атакент ауылының 80-ші жылғы түлектері 46 жылдан кейін 15-ші маусымда бас қосып керемет кештер өткізіп, бүгін Алматы, Астана үй-жайларына қайтуда. Жолдары сәтті болсын. Аман сау отбасыларына оралуына тілектеспіз. Класстар чатындағы достар атынан жақсы ән күтеміз сіздерден дейді. Келесі хатымыз 17-ші маусым Орал қаласының маңындағы Жарқын шағын ауданы, бұрынғы Тұқпай ауылы, кішкентай тұрғын Айдосова Айыру Элдар қызын туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Өмірің әрдайым қуаныш пен шаттыққа толы болсын. Балашақтың ең ғажайып бақытты сәттері есіңде ұзақ сақталсын. Әр күнің қызыққа толы, жаңа жетістіктер мен жарқын сәттерге бай болсын. Достарың көп, оқуың озат, армандарың асқақ болғай, ата-анаңның мақтанышы бол, туған күнің құтты болсын, құттықтаушы әкең Елдар, анасы Салтанат құттықтайды. Ендеше, әсемін, құрметті радио тыңдарманы, барша қуаныш иелерінің құрметіне арнаймыз, ал дәл қазір қоңырау шалған тыңдаушы бар дейді балым. Әуе толқынына қосып тілдесейік, қамансыз ба? Я тыңдап отырмыз.
1: Әйгерім хан, Оралбек қызы. Я, туған күніңіз құтты болсын. Өмір жасың ұзақ болсын, ауырман. Әрқайсың әдемі сөзіңізді қуанышқа бөлеп жүре бер. Я, ұма туыстарың аман болсын. Екінші қымпара абай алмай, алпыстар жантара. Екіншісі енді мына қымтауғалдасына тұрасын. Я, жақсылық, мақсатылы, саламат балдымның жары, жақсылық. Жаңа берген қызы, ақтолсын туған күн құтты болсын, өмір жасын ұзақ болсын, салматын жақсы қартайып, Аллан берін жасын жақсы жүре берінде, балдарын қызыңын көрінде ауырмандар, кек қыз жақсылары абай аңынан жерден алпыстан жансара. Жақсы әңгімесіне Әйгерім ханым.
0: Міндет түрде әдемі әнді тартып өтеміз. Аман болыңыз, шын жүректен алғыс білдіремін. Бүгін менің туған күнім және барша бүгін дүние есігін ашқан туған күн иелерінде шын жүректен құттықтаймыз. Әуе толқынында әдемі ән қабыл алыңыздар.

Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқындамыз. Бір сағат аясында осы сәтте, осы уақытта жақындарыңызды бүгінгі қуанышымен құттықтаңыздар. Ал 17 маусым, сәрсенбі.

0: Ғаділбек Жаңай әуе толқынында ханшайымым деп ән шырқады. 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөмірі. Қоңырау шалған тыңдаушы бар, әуе толқына қосып тілдесейік. Алло, амансыз ба?
1: Саламатсыздар ма? Қараша ғана Қазақ радиосы.
0: Я, сәлеметсіз бе?
1: Әйгерім ханым.
0: Я.
1: Қоңырау жақыры, сізді бүгін жаңа жасыңызбен құттықтаймын.
0: Рахмет.
1: Барлық жақсылықты тілеймін. Осы еңбегінің жемісін көр. Осылай Қазақ радиосында біздің халқымызды қуантып, дауысыңмен жүре бер. Бұл Ақтөбеден Сапар ағаларым болады. Егіздер, ертең менің туған күнім еді. Өзімді өзім құттықтауға ұялып, мына сізді 17-ші күні құттықтап жіберейін деп хабарласып отырған жайым бар.
0: Рахмет Сапар аға. Рахмет сіз.
1: Өміріңіздің барлық қызығын көріңіз, аман болыңыз.
0: Әмин, әмин.
1: Шын жүректен құттықтаймын.
0: Иә, сіз мені құттықтасаңыз, мен сізді құттықтаймын. Сапар аға, келе жатқан туған күніңіз құтты болсын. Иә, ертең де бұйырса, өзіңізді әдемі мынау мерекеңізбен құттықтайтын боламыз. Ақтөбе облысы Ырғыз ауданының тұрғыны, 1072 жылы дүниеге келген құрметті Бекқали Құрдас, 54 жасқа толған мерейлі туған күнің 72 жылы дүниеге келген, иә, қате жазған екен тыңдарман. Құрметті Бекқали Құрдас, 54 жасқа толған мерейлі туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймын. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, шаңырағыңызға бақ береке тілеймін. Әр күніңіз қуанышқа толы болып, еңбегіңіздің жемісін көріп, балашағыңыздың қызығын көре беріңіз. Өмір жолыңыз ашық, абыройыңыз асқақ, мерейіңіз үстем болсын. Жан-жарыңыз асыл гүлмен бірге ұзақ ғұмыр кешіп, бақытты да баянды өмір сүріңдер. Қуаныштарыңыз көбейіп, дастархандарыңыздан береке кетпесін. 54 жас құтты болсын. 72 жылғы құрдастар ізгі тілекпен құттықтайды дейді. Тағы бір тыңдарман қоңырау шалған секілді, иә? Жоқ, байланыстан алыстап кеткен екен. Байланыс нөміріміз 8-700-755-33-55. Хабарласыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Дәл қазір барша қуаныш иелерінің құрметіне әдемі әнді тарту етеміз.

0: Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, әуе отыны ұшаққа құйылар алдында міндетті түрде арнайы зертханада тексеріледі. Мамандар оның тығыздығы, құрамында судың болмауын, механикалық қоспалардың жоқтығы сияқты көптеген көрсеткіштерін зерттейді. Тіпті байқалмайтын ауытқу болса, қосымша бақылау жүргізеді. Себебі ұшу қауіпсіздігі ең алдымен отын сапасына байланысты.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жарнама. Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін.
0: Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.
4: Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқында. Қайырлы күн Қазақ радиосы. Сіздер арқылы Атырау облысы Құрманғазы ауданы Жұмекен ауылының тұрғыны жиеніміз Зәки немересі Айдарбекұлы Болатбекті 40 жас мерейлі жасымен құттықтаймыз. Жиенімізге тілеріміз деніңіз сау болсын, басыңыз аман болсын, еңбек жолыңыз сәттілікке толы болып табысты болыңыз. Армандарыңыз орындалып, көңіліңізді мұң шалмасын. Жолдастарыңның арасында абыройың асқақтап күліп ойнап жүре бер. Әрбір атқан таңның шапағатына бөлен бақытты ғұмыр кеш. Ізгі тілекпен Мейірхановтар әулеті құттықтайды. Келесі хат, Айгерім ханым. Жақсы, барша хат жазып құттықтап жатқан тыңдаушыларға шын жүректен алғыс білдіремін. Құрметті радио тыңдарман, бүгін 17 маусым, сәрсенбі, дүние есігін ашқан қуаншелерін құттықтаймын десеңіздер мархабат. 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Алла дәл қазір әкім қан Мәженов әуе толқынында аяулым деп ән шырқайды.

Әжем Бетенова Гүлжанды туған күнімен құттықтаймын. Әжеме зор денсаулық, бақыт тілеймін. Ортамызда ойнап күліп жүре беріңіз. Немересі Ерден Есенұлы құттықтайды. Айгерім ханым, амансыз ба? Сіздер арқылы Жетісай қаласының тұрғыны ағам Ердосты бүгінгі туған күнімен құттықтаймын. Барлық жақсылықты тілеймін. Ауырмасын, інісі Саят құттықтайды. Келесі хат, ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы. Амансыздар ма? Сіздер арқылы бүгінгі сүйіктім, жан-жарым Айғанымның туған күнімен құттықтаймын. Бала шағамыздың қызығы көріп, отбасымыз тек берекелі-мерекелі шаңырақ болып, үлгілі әулет болып, ұрпақ қызығын көрейік. Айғаның барлық армандарын орындалсын. Менің мінезіме шыдап, барлығын көтеріп, мені жақсы көргенің үшін, қолдағаның үшін рахмет. Шын жүректен арқа сүйер азаматтың Ерғали осындай әдемі тілегін жолдайды. Бұл ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы. Құрметті радио тыңдарман, сізде жүрекжарды тілегіңізді жаза аласыздар. Қоңырау шалуға мүмкіндік бар. 2 бірдей желі сіздер үшін қосулы. 8 700 755 33 55 мархабат. Ал сіздер дәл қазір хабарласып қоңырау шалғанша, хат жазғанша, Мұқасан Шахзадаев, сен үшін жаралған таймын деп ән шырқайды.

қазақ радиосы, Айгерім ханым, шығармашылық табыс тілейміз. Бүгін Арыс қаласында тұратын сыныптасымыз Бақтиярдың туған күні. Отбасына Бақтиярға амандық, дендеріне саулық тілейміз. Өсіріп отқан ұл қыздарының рахатын көре берсін, өмір жасы ұзақ болсын, бар жақсылықты тілейміз. Сыныптастарының атынан Мырзалиев Арыспай мен Салтанат деп білерсіздер. Келесі хатымыз жақсы, шын жүректен бізде құттықтаймыз. Ал құрметті радио тыңдарман, бүгін дүние есігін ашқан барша қуаншелерін шын жүректен құттықтаймыз. Күні сәрсенбі, 20:00 ән салайық бағдарламасы тікелей толқында. Бүгінгі студия қонағы әнші Жаңабай Өтеген. Жаңды дауысты ән шырқап, шығармашылықтағы жаңалықтарын айтады. Сондықтан да бізбен бірге бір толқында болыңыздар. Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы әрбір шыңырақта қосулы болғай. Ал осы сағат аралығында, осы сәтте, осы уақытта Ақтілек бағдарламасында сіздерге қызмет көрсеткен әріптесім Балым Батқанқызы, мен Айгерім Оралбекқызы. Арнамызға енді ғана қосылған тыңдармандарымызға сәрсенбі сәттілікке толы, көңіл күйіңіз қашан да көтеріңкі болсын деп тілейміз. Дәл осылай әдемі нотада, әдемі әннің аясында бүгінгі эфирді тәмамдайық. Әр апта аптаның 5 күнінде 16:05 тікелей толқында сіздің жүрекжарда әдемі тілегіңізді күтеміз.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Президент Самұрық-Қазынаның басқарма төрағасын қабылдады. Нұрлан Жақыпов қордың биылғы 5 айдағы жұмысы мен даму жоспары туралы есеп берді. Өткен жылдың қорытындысында қор активтері 88 миллиард долларға жеткен, ал биыл 3,13 триллион теңгеге 16 ірі жобаны жүзеге асыру жоспарланған. Олардың қатарында жаңа темір жол желілері, Қашығандағы газ өңдеу зауыты, энергетикалық және цифрлық инфрақұрылым жобалары бар. Сондай-ақ қор әлеуметтік жобалар арқылы жыл сайын шамамен 1 миллион қазақстандыққа қолдау көрсетіп, экологиялық акциялар аясында миллиондаған көшет отырғызуда. Нұрлан Жақыпов Қосшы қаласында жаңа суперкомпьютерді іске қосу жоспарланып отырғанын мәлімдеді. Қасым Жомарт Тоқаев негізгі инвестициялық жобаларды уақытылы жүзеге асыру бойынша бірқатар міндет жүктеді. Премьер-министр Ташкентте Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктерін таныстырды. Олжас Бектенов Өзбекстан президентімен кездесіп, екі ел арасында түрлі саладағы ынтымақтастық мәселелерін талқылады. 2025 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы тауар айналымы 16%-ға өсіп, 4,18 миллиард долларға жеткен. Олжас Бектенов Қазақстанда инвестициялық ахуалды жақсартуға бағытталған реформалар, алтын виза бағдарламасы туралы айтты. Сонымен қатар еліміздің жасанды интеллект пен IT саласындағы әлеуеті таныстырылып, бизнес өкілдерін біздің елдегі жобаларға қатысуға шақырды. Алматы облысында 20-ға жуық адам астан уланды. Олардың бәрі базардағы дәмханадан тамақтанғаны белгілі болды. Науқастар ауруханаға жатқызылды. Боралдай кентіндегі Алатау базарында орналасқан тамақтану орны уақытша жабылды. Қазір бұл жерден сынамалар алынып, тиісті материалдар уәкілетті органдарға жолданды. Оқиғаның нақты себебі зерттеу нәтижесі шыққаннан кейін белгілі болады. Қазақстанда мектеп оқулықтарын кезең-кезеңмен жаңарту басталды. Оқу-ағарту министрі отандық баспа өкілдерімен кездесуде осы мәселені талқылады. Жұлдыз Сүлейменованың айтуынша, қолданыстағы оқу әдебиеттерінен 700-ден астам қате мен кемшілік анықталған. Сондықтан 3-ші және 4-ші сынып кітаптарын осы жылдың 30-шы тамызына дейін, ал 4-ші, 8-ші және 9-ші сыныптарға арналған басылымдарды келесі жылға дейін кезең-кезеңмен жеткізу жоспарланған. Тараптар жаңартылған оқулықтарды уақытылы әзірлеу мен басып шығару бойынша бірлескен жұмысты жалғастырады. Астроға келісті. Дастан Сәтбаев бүгін Қайрат сапындағы соңғы матчын өткізеді. Қызылжарға қарсы ойыннан соң Алматыдағы орталық стадионда жас футболшыға арналған қоштасу рәсімі өтеді. Дастан Сәтбаев бұл кездесуден кейін мансабын Челсиде жалғастырады. Ойынды сағат 18:55 Қазспорт телеарнасынан көре аласыздар. Ал футболдан әлем чемпионатында бүгін топтық кезеңнің 4 матчы өтеді. Атап айтқанда Португалия мен Конго Демократиялық Республикасы, Англия мен Хорватия кездеседі. Сонымен қатар Гана Панама құрамасымен ойнаса, әлем біріншілігіне алғаш рет қатысып отырған Өзбекстан құрамасы Колумбияға қарсы алаңға шығады. Ойындарды Қазақстан мен Қазспорт арнасы тікелей эфирде көрсетеді. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 489 теңге 39 тиын, евро 565 теңге 39 тиын, ресей рублі 6 теңге 75 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 18, күндіз 31 градус ыстық. Алматыда да жауын-шашынды, түнде 21, күндіз 32 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Петропавл, Қостанай, Ақтауда 29 градус ыстық. Көкшетау, Ақтөбе, Оралда 31, Павлодар, Қарағанды, Атырау, Талдықорғанда 33, Қонаев, Тараз, Өскемен, Семей, Шымкент, Жезқазғанда 35, Қызылорда мен Түркістанда 37 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама. Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.
6: Ретро-эндер.
5: Қазақ радиосында 2000-ші жыл

0: Қазақ радиосында мінбер хабары. Микрофон алдында Азамат Жомартұлы.
1: Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушы ағайын. Мінбер хабарының бүгінгі саны сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, әділетті қоғамның негіздеген тақырыпқа арналып отыр. Ендеше студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті сыбайлас жемқорлықтың алдын алу басқармасының бас маманы Ақерке Айтуева. Ендеше Ақерке Кенжебайқызы, 105 жылдық тарихы бар Қара шаңырақ Қазақ радиосына қош келдіңіз.
2: Саламатсыздар ма? Рахмет. Саламатсыздар ма, құрметті радио тыңдаушылар? Азамат Жомартұлы.
1: Құрметті радио тыңдаушы ағайын, біз тікелей эфирдеміз. Егер тақырыпқа қатысты студия қонағына қоятын сауал болса, хабарласыңыздар. Байланысымыз 75-72-75, Астана қаласының қалааралық коды 8-717-2. Сондай-ақ біздің эфиріміздің бейне нұсқасын Қазақ радиосының Facebook, YouTube парақшаларынан да тікелей көруге болады. Ақерке Кенжебайқызы, жалпы мына былтырғы жылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі президенттің жарлығы бойынша өзінің күшін жойды. Енді оның функциясы екі құзырлы органға берілді. Біреуі мынау ұлттық қауіпсіздік комитеті болса, мына күштік жағы. Ал профилактикасы тікелей осы мемлекеттік қызмет істері агенттігіне берілді, иә. Енді одан бері біршама уақыт өтті ғой. Енді жалпы мына агенттік тарапынан, соның ішінде мынау қалалық департамент тарапынан осы сыбайлас жемқорлық профилактикасына қатысты қандай бір кешенді шаралар жүргізіліп жатыр қазір, қандай жаңалықтар бар? Әңгімені осыдан бастайықшы.
2: Иә, 2025 жылы 30 маусымда Қазақстан Республикасының президентінің жарлығымен сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, оған қарсы мәдениетті қалыптастыру Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері агенттігіне берілген болатын. Осы жарлық аясында департамент сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша бірнеше жұмыстарды жүзеге асырып жатыр. Негізі сыбайлас жемқорлықтың алдын алудағы ең негізгісі бұл мәдениетін қалыптастыру. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрақты мәдениетті мақсатында ақпараттық түсіндіру іс-шараларды жүргіземіз. Кездесулер, семинарлар, форумдар, конференциялар, бұлар тұрақты түрде жүргізіледі. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу тетіктері біздің тарапымыздан, мысалы, айтатын болсақ, осы 2026 жылдың 1-ші мен 2-ші 90-ын қоса алатын болсақ, 50-ден астам іс-шаралар жүргізіліп жатыр. Мысалы, бүгінгі күні де біз Астана қаласының денсаулық сақтау басқармасында жүргізіп келдік осындай міне ақпараттық ағартушылық жұмыстарды. Ол іс-шараларда мемлекеттік қызметшілер арасында жүйелі түрлерде ақпараттар беріледі. Сонымен қатар, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңы, әдеп кодексі жайында барлық нормалар айтылып шығады. Бұл ақпараттық жұмыстар жылына екі рет, немесе әр 90 сайын жасалынады. Біздің ұсынысымыз бойынша, немесе сол өткізетін жердің ұсынысы бойынша біз өткіземіз. Бұл жұмыстардың негізі мемлекеттік қызметшілердің құқықтық сауаттылығын арттыру, олардың жеке жауапкершілігін күшейту, адалдық қағидаттарын нығайту, этикалық нормаларды сақтау мәселелері барлығы айтылады. Сонымен қатар, енді ағартушылық жұмыстардан басқа департамент жаңағындай тексерістерді жүргізеді. Яғни бұл сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг және де сыбайлас жемқорлыққа қарсы сыртқы талдау.
1: Олардың ішінде енді тексеріс болғанда бұл жоспарлы тексеріс пе, әлде жоспардан тыста тексерістер бола ма?
2: Жоспарлы ретінде болады. Бірақ көбінесе біз қараймыз, қай салада көбінесе тәуекелдер кездеседі. Екі тексерістер болады. Сол тексеріс нәтижесінде ұсыныстар беріледі, белгілі бір уақыт беріледі. Сол уақыт кезінде, мысалы, бір сала түзетілу керек, дұрыс жолға түсу керек. Осындай тексерістер және де ағартушылық жұмыстар жүргіземіз.
1: Енді Астана қаласы үлкен осы мемлекеттік қызметшілердің ордасы ғой негізінен. Енді министрліктердің бәрі осы қаласында орналасқан, сонымен қатар жергілікті атқарушы органдар бар, осы жерде аудандық әкімдіктер бар, жаңа өзіңіз айтып отырған басқармалар бар. Енді мына сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау деген бар, оның алдын алу деген дүние бар, жаңа өзіңіз айтып өттіңіз ғой. Енді қай салаларда бізде тәуекел басымырақ келеді? Көп енді сіздер талдау жүргізесіз
2: ғой. Иә. Енді біз талдауларда мемлекеттік сатып алу саласында сондай салаларды алдық. Мысалы, енді өзім ойым жаңағындай білім саласы жағында, сосын жаңағындай денсаулық саласында және де туризм саласында біз осындай салаларды қарастырып отырмыз. Мониторинг жүргізіп, қарастырып, жаңа әлеуметтік желілерді қарастырамыз, қандай жаңағындай пікірлер қалдырды екен, соның барлығын қарастырамыз. Енді біздің жоспарымыз бойынша біз мемлекеттік сатып алу саласында жүргізгенбіз. Оған жаңағындай арнайы біздің қызметшілер бар, жүргізетін осы тексерістерді.
1: Енді шыны керек, жалпы мына тәрбие кез келген саладан талап есіктен деп айтамыз ғой. Мысалға біздің енді болашағымыз жастар дейміз, иә. Енді мынау сыбайлас жемқорлық мәселесі, оның жаңағы иммунитет қалыптастыруға қарсы мына жастардан бастау керек деген мәселе бар. Өйткені мынау мектепте бала жастан бастап осы жемқорлық фактісі мысалы қалай орын алады, оған мысалға білместікпен келіп жатады кейбір азаматтар. Мысалға тіпті бізде психология болды ғой енді кезінде. Ата-ана айтады, сен бастық болсаң сен бай боласың, сенің көлігің болады, зәулім сарайың болады деген сияқты. Бала ол бірден жаңағы мемлекетке патриоттық тұрғыда емес, бірден көп ақша табу деген сияқты сондай түсінікпен өседі да. Ал енді осы жастар арасында осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы дүниетанымды, қарсы дүниетанымды қалыптастыруда қандай нақты шаралар бар?
2: Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет менің ойымша ерте жасынан, яғни осы мектеп табалдырығынан қалыптасу керек. Департамент тарапынан жастармен көптеген жұмыстар атқарылуда. Мысалы, біз мектептерде жүргіземіз. Мектептерде адал білім, адал ұрпақ деген сияқты тақырыптарында кездесулер өткіземіз. Сонымен қатар, міне осы жақын арада біз Астана қаласындағы Есіл жоғарғы оқу орнында өткізген болатымыз. Ол жерде біздің департамент өкілдері, Астана қаласының әдеп уәкілі, жөнде уәкілі, сонымен қатар қоғамдық өкілдерімен бірге бірлесіп осы Есіл университетінің жастары студенттермен кездесу өткізген болатынбыз. Ол кездесулерде біз сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, яғни сонымен қатар әдеп кодексі жайында қысқаша нұсқаша ақпараттарды айттық. Сонымен қатар бұл жерде біз тек қана ақпараттармен шектелмей, сонымен қатар бейнероликтерді көрсетеміз. Неге? Өйткені кейбір адамдар жазба түрінде ақпаратты түсінеді. Кейбіреулері видеороликпен әсер алады. Сондықтан да біз осы екі бейнероликте де ақпаратты да көрсетіп, әсерін көрсетеміз. Бізде бейнероликте мысалы студент кезінен көрсетіледі. Яғни ол оқуын бітірді, жұмысқа тұрды, жаңағындай сыбайлас жемқорлыққа барды и жаңағындай түбі немен аяқталды. Соны біз Есіл университетінде осы көрсеткен болатынбыз. Студентке байланысты видео болған. Сонымен қатар бұдан бөлек тағы бір қосатыным, бұл жақта отбасында рөлі үлкен бар. Мысалы, ата-аналардың жеке үлгісі, балаға адалдық, әділдік туралы беретін тәрбиесі, оның болашақтағы азаматтық ұстанымының негізі. Мысалы, бізде мындай сөз бар ғой, жаңағы ұядан не көреді, соны ұшқанда біледі деген сияқты. Сондықтан да менің ойым, ең біріншіден жаңағы мектеп табалдырығына, жаңа бала мектепте оқығанда ата-анасы үлгі ретінде болу керек. Өйткені егер де ата-анасы әділ жолмен жұмыс істейтін болса, бала соны көріп, әрине мен де сондай болғым келеді деген ойда болады.
1: Тек жүрсең тауып жүресің дейсіз ғой.
2: Иә.
1: Енді мынау қоғам болып күресуіміз керек бұл мәселемен деп айтамыз, негізі қоғамның дерті деп те айтамыз, бірақ енді айта-айта жауыр болған мәселе болса да, бұл негізі өзектілігін жоғалтқан емес ешқашан. Енді бұл жерде қоғамның психологиясы деген дүние бар. Мысалға енді бір жерге бір жас маман жұмысқа орналасып жатады. Бұл жерде енді заңды білмегендіктен, оның артындағы жауапкершілікті білмегендіктен де болып жатады. Мысалға жұмысқа қабылданса да өзінің жаңағы біліктілігімен жұмысқа қабылданса да бір рахмет айтқысы келіп тұратын сондай бір психология бар қоғамда. Кез келген ол мемлекеттік қызмет болсын, жайымна мектепке орналасып жатқан мына еден жуушы мысалға азаматтар болсын, сондай бір психология қалыптасып қалғанда, ал енді осы қоғамның психологиясы дайын ба, жалпы мына қоғам болып күресуіміз керек деген біз мәселені жиі айтамыз.
2: Енді бұл жерде қоғам екіге бөлінетін сияқты. Мысалы, біреулер сыбайлас жемқорлық түбі қандай жағдайға алып келетіні жайлы біледі, мысалы. Бірақ ондай енді қоғаммен біз күресудеміз. Қазіргі таңда біз қоғамға сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру үлкен ауқымды жұмыстарды атқарып жатырмыз. Тоқталып кететін болсақ, мысалы, департамент тарапынан Астанадағы тұрғындарға, қоғамға, мысалы, көбінесе қоғам енді қайда жүреді? Сауда саттық жерлерінде, көшелерінде жүреді. Сондықтан да біз осы алаңдарды алғанбыз. Департамент тарапынан Астана қаласы бойынша жаңағы оң және сол жағалауларда біз жарнамалық баннерлерді қойғанбыз. Яғни баннерлер 70-ден астам, сонымен қатар қоғамдық көліктерінде орналастырғанбыз. Қоғамдық көліктерде 50-ден астам жарнамалық баннерларды орналастырдық. Ол баннерлер мысалы жаңағыдай жемқорлық түбі қорлық, парасатты адам параға сатылмайды. Сонымен қатар
1: сөздер.
2: Сонымен қатар біз ол баннерлерде тек қана осындай бір сөздермен шектелмей, біз ол баннерлерге оқушылардың да бейнесүреттерін қойғанбыз. Яғни қоғамның ішіне жаңағы біздің жастар да кіреді ғой. Сол сияқты жастар да жаңағындай баннерді көріп, өзін сана сезімін өзгерте бастасын деген оймен, мақсатпен жариялаған болатынбыз.
1: Енді кез келген бір жұмысты бастаған кезде, мысалға бір нәтиже күтіп бастайды. Кез келген мысалы мекеме болсын, енді қандай нәтиже бар?
2: Енді біз кездесулерді жүргізіп жатырмыз.
1: Мысалға енді шыны керек, қалада қанша мысалы басқарма бар, қанша мысалға департаменттер бар, халыққа қызмет көрсететін орталықтар бар. Енді жалпы халықтың мысалға тарапынан қаншалықты сіздерге бір қоңыраулар түсіп, олардың бір атсалысуы, осы жерде осындай бір жемқорлық фактісі бар деген сияқты, халықтың белсенділігі қалай?
2: Халықтың белсенділігі енді қалай айтсам екен, мына жерде біз өз тарапымыздан сыбайлас жемқорлық мәдениетін қалыптастыру бойынша барынша жұмыстарды жүзеге асырып жатырмыз. Бірақ мен ойымша әр адам өзін сана сезімін өзі өзгерту керек. Мысалы, жаңағындай мен жемқорлыққа бармаймын, оның түбі осымен аяқталады дейтіндей өзін сана сезімі өзгеру керек. Меніңше жаңағындай біздің жұмыстарымызда мысалы қоғамдық көшелерде, мысалы біз осындай баннерлерді іліп жатырмыз. Мүмкін қоғамның арасында жаңағы бірнеше бір кісілерде ойы өзгерер деген мақсатпен енді осындай жұмыстарды атқарып жатырмыз. Қоғам тарапынан өтініштер көбінесе жаңағы енді оларда 14-24 нөмірін біледі ғой, бірақ бұл нөмір енді ұлттық қауіпсіздік комитетінің нөмірі. Біздің қазіргі таңда біздің осы департаментте Smart Астана деген қосымшасы бар. Көбінесе бұл қосымшаны барлығы біле қоймайды. Бұл қосымша бойынша да өтініштерді жазып жіберуге болады. Қосымшаға сіздер жаңағындай электрондық цифрлық қолтаңбамен тіркеліп, өтініштерді қалдыруға болады. Қазіргі таңда енді көп емес, шамалы ғана өтініштер түседі.
1: Биыл енді президенттің жалпы жарлығымен цифрлық даму және жасанды интеллект жылы деп бекітілді, енді кез келген жалпы мынау қызметті жеңілдету ғой бұл. Мысалға бір жағынан біз кезінде енді ондай да жарлық шықты, мына бюрократияны жою туралы, енді қағазбастылықтан арылу деген сияқты. Өйткені көп жерде мына қолма-қол дүниелерде пайда болады ғой, мысалға келеңсіздіктер, мысалға адам мен адамның арасындағы бір факторлар болып жатады. Қазір енді бір база реттейді бәріне. Орталық енді мына мемлекеттік қызметке іріктеу де цифрлық форматқа көшкенін жақсы білеміз. Енді осы өзгерістер жалпы сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға қаншалықты ықпалын тигізіп жатыр?
2: Қазіргі таңда мемлекет қызметке іріктеу цифрлық форматқа көшті, яғни e-қызмет. Бұл ең алдымен ашықтық, әділдікті қамтамасыз етеді. Яғни әрбір тестілеуге тапсырған үміткердің өзінің ID нөмірі болады. Бұл ең біріншіден жаңағы үміткердің аты-жөні, тегі белгісіз болады, тек қана ID нөмірі. Бұл ең бастысы ашықтықты білдіреді. Яғни біздің жаңағы тамыр таныс деген адами фактор болмайды. Бұл жерде кандидаттың біліктілігі, білімі, сонымен қатар өзінің жаңағындай білімі көрінеді. Жаңағындай ID нөмір болғаннан оның тегі көрінбейді. Көрінесе бізде жаңағындай енді тамыр таныс дейтіндей ондайға жол берілмейді бұл жерде. Сондықтан да мемлекеттік қызметке қабылдау кезінде назар жаңағы үміткердің дайындығы көрініп тұрады. Мұндай цифрлық тәсіл азаматтардың мемлекеттік қызметке деген сенімін арттырып қана қоймай, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін төмендетеді. Бұл да өзі сыбайлас жемқорлыққа қарсы алдын алу ретінде бір көмек сияқты болып тұрды. ID нөмірі болған үшін.
1: Қазір енді мынау ғылым мен технологияның қарыштап дамып келе жатқан заманы ғой. Мысалға біздің бір қазіргі жасап жүрген жұмыстарымыз күрделеніп, тіпті болмаса жеңілдеп те бара жатқан сияқты көрінеді. Өйткені қоғам дамыған сайын жаңа сұраныстар, жаңа бағыттар пайда болады, иә. Кез келген тіпті мына заңның өзі де мысалға ескірген сайын жаңарып отырады. Тіпті мысалға ата заңның өзі де мысалға бірнеше рет жаңарды, оны да өзің жақсы білесің. Ал енді осы сыбайлас жемқорлық саласында осымен күресу жолдарында қандай жаңа тәсілдер пайда болып жатыр соңғы кезде? Енді жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз ғой, мемлекеттік сатып алу саласы. Бұл да өте күрделі сала. Бұл жерде де мысалға келеңсіздіктер көп. Екінің бірі мысалға сұрай қалатын болсаңыз, мемлекеттік сатып алу саласына көңіл толмайды.
2: Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бағытында жұмыста ең жаңа тәсіл мысалы бұл департамент және де Астана қаласы әкімдігімен бірлесіп біз жылжымалы мобильді топ ұйымдастырдық. Мобильді топ мемлекеттік сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын іске асыру құралдарының бірі болып табылады. Мобильді топ мемлекеттік сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты іске асыру сонымен қатар оның негізгі бір құрылымы ол көшпелі болып табылады. Яғни бір жерде ғана орнастырмай, тек қана бір ғана органдарға емес, сонымен қатар қоғаммен де жұмыс жасайтын болады. Мобильді топ қызметінің негізгі мақсаттары қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы нөлдік төзімділікті қалыптастыру. Мобильдік топ құрамына мемлекеттік органдардың өкілдері, құқық қорғау органдарының өкілдері, заңгерлер және де бұқаралық ақпарат құралдары тізімінде бар. Мобильді топтың жұмысы түрлі форматтарда жүзеге асырылады. Оның ішінде еңбек ұжымдарымен және де халықпен көшпелі кездесулерді өткізу, тегін заңгерлік көмектер, кеңестерді беру деген сияқты сондай жұмыстар атқарылып жатыр. Бұл департамент және де Астана қаласының әкімдігінің бірлесіп ұйымдастырған жоспары. Қазіргі таңда жүзге асырылып жұмысын бастайын деп жатыр. Аталған жобаны іске асыру мемлекет пен қоғамның арасында іс-қимылды нығайту, қоғамның сенімін мемлекетке қарату. Біздің осы ең мақсатымыз қоғамның сенімін.
1: Қазір бір жақсы бір үдеріс жүріп жатыр, иә, мемлекеттік қызметке барынша осы креативті ойлайтын, жаңаша ойлайтын жастарды тарту деген сияқты, иә. Оларды қызығушылығын арттыру үшін келгенде, мемлекеттік қызметте бір материалдық жағдай бір керемет деп айта алмаймыз. Шыны керек жұмысы да мысалға оңай емес. Енді жаңадан келіп жатқан кадрлар мысалы көп дүниелерді біле бермеуі мүмкін. Оның ішінде мысалы өңірлік кадр резервімен де келіп жатқандар бар. Кезіндегі мына президент жастар кадр резервімен де келіп жатқандар бар. Олардың арасында мысалға бұрын мемлекеттік қызмет саласында тәжірибесі жоқ мамандар да бар, иә. Енді қазіргі мынау заңдылық бойынша бір-біріне беретін жа сыйлықтың өзі 2 айлық есептік көрсеткіштен аспау керек деген сондай бір талап бар, иә. Енді ол жерде жа сыйлық алу, алмасу деген сияқты мәселені оларға жалпы жас мемлекеттік қызметшілерге түсіндіру жағынан, ақпараттандыру жағынан қаншалықты тиімді жұмыс жүргізіледі? Өйткені тәуекелдер сол тұстарда көп сияқты.
2: Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру бұл жерде бұқаралық ақпарат құралдары өте маңызды рөл атқарады. Жаңағы бұқаралық ақпарат құралдары халықты ақпараттандыру, қоғамда заңға құрмет, адалдық қағидаттарын нығайту үлкен ықпал етеді. Бүгінде мысалы енді департамент радио, әлеуметтік желілер, ақпараттық агенттіктер, газет, журналдарға сыбайлас жемқорлық жайында үлкен мән беріп отыр. Оның өзімен, мысалы, бұқаралық ақпарат құралдарымен өзім жұмыс жасаймын. Жаңағындай қоғамға арналған мәліметтерді жаңағындай жариялаймыз. Бұқаралық ақпарат құралдарының арасында жаңағындай көбінесе жастар арасында, енді жастарға қайтадан оралсақ, жастар арасында мүлдем төзбеушілікті орнату.
1: Түйіндесек.
2: Иә, аха. Сондықтан да бұқаралық ақпарат құралдары сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастырудың тиімді құралдарының бірі болып табылады.
1: Жақсы, Ақерке ханым, түсінікті сұхбатыңызға алғыс білдіреміз, алдағы жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен біз бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Аман, сау болыңыздар.
0: Қазақ радиосы. Қазақ радиосында жарнама. Маусым айымен келді ыстық. Ал Сулпакта керемет сыйлық. Сіздің келесі сауда саттығыңызға 20%-ға дейін жеңілдігі бар купон сыйлаймыз. 18-і мен 21-ші маусым күндері пайдаға ие болыңыз. IRG кондиционері небәрі 79.990 теңгеге. 0024 бөліп төлеуге. Сулпак. Артық

0: Закон и порядок. Основа стабильности и развития общества.
1: Жадрата жаңа жас. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында.

0: Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, әуе отыны ұшаққа құйылар алдында міндетті түрде арнайы зертханада тексеріледі. Мамандар оның тығыздығы, құрамында судың болмауын, механикалық қоспалардың жоқтығы сияқты көптеген көрсеткіштерін зерттейді. Тіпті байқалмайтын ауытқу болса, қосымша бақылау жүргізеді. Себебі ұшу қауіпсіздігі ең алдымен отын сапасына байланысты.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айрон.
2: Қазақ радиосының шарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1-30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат ezet.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Мемлекет басшысы бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің төрағасын қабылдады. Марат Омаров президентке экономиканы ырықтандыру жөніндегі жарлықтың орындалу барысы туралы есеп берді. Оның айтуынша 2026-30 жылдарға арналған квазимемлекеттік сектор мен мемлекеттік активтерді оңтайландыру жоспары бекітіліп, бәсекелестік ортаға берілетін активтердің кірісі 3,14 триллион теңгені құрайды. Мемлекеттік сатып алуда бір көзден сатып алу үлесі 39%-дан 24%-ға төмендеді. Сондай-ақ нарықтағы кедергілерді жою, өнімсіз делдалдарды қысқарту және цифрлық экономиканы реттеудің жаңа тетіктері туралы әңгімеледі. Кездесу соңында Қасым Жомарт Тоқаев агенттік жұмысына қатысты нақты тапсырмалар берді. Қазақстан мен Өзбекстан су ресурстарын басқаруда ынтымақтастықты күшейтеді. Мәжіліс екі ел үкіметтері арасындағы трансшекаралық су объектілерін бірлесіп басқару және ұтымды пайдалану туралы келісімді ратификациялады. Құжатқа сәйкес арнайы үкіметаралық комиссия құрылады. Ол тараптардың өзара іс-қимылын үйлестірумен айналыспақ. Құжат екі ел арасындағы су ресурстарын бөлуге қатысты ықтимал дау-дамайдың алдын алуға мүмкіндік береді. Астанадағы триатлон саябағында өрт шықты. 25 шаршы метр аумақтағы жалынды өрт сөндірушілер толық сөндірді. Зардап шеккендер жоқ. Полиция департаменті мәліметінше 4 жасөспірім көгалға от қойған. Олардың жеке басы анықталып, полиция бөліміне жеткізілді. Бөтеннің мүлкін қасақана жою фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Кәмелетке толмағандардың заңды өкілдері балаларын тәрбиелеу міндеттерін тиісінше орындамаған үшін жауапқа тартылады. Ал Семей орман аумағында бір тәулікте 14 орман өрті тіркелген. Экология министрлігінің мәліметінше жалын жалпы аумағы 0,147 гектарды шарпыған. Барлық ошағы жедел түрде оқшауланып, тілсіз жаудың кең таралуына жол берілмеді. Орман күзеті қызметкерлерінің дер кезінде әрі ұйымдасқан түрде әрекет етуінің арқасында қызыл жалынның үлкен аумаққа таралуының алдында алынды. Emirates әуе компаниясы Алматы мен Дубай арасында жүк рейстерін іске қосты. Жаңа бағыт аптасына бір рет орындалып, 100 тоннадан астам жүк тасымалдауға мүмкіндік береді. Бұл рейстер электроника, тез бұзылатын өнімдер мен өнеркәсіптік тауарларды халықаралық нарыққа жеткізуді жеңілдетеді. Алматы осы арқылы Дубай қаласы мен тікелей жүк тасымалы байланысын орнатып, Орталық Азиядағы маңызды логистикалық хабқа айналуды көздеп отыр. Жаңа жүйе арқылы мектепке қабылдауға 100 мыңнан аса өтініш түсті. Биыл бірінші сыныпқа қабылдау қызметі оқу платформасына көшірілді. Ол бұрынғы техникалық іркілістерді жойып, өтініштерді тұрақты қабылдауға ықпал етеді. Ата-аналар өтінішті ЭЦК, EGOV-QR немесе логин мен құпия сөз арқылы онлайн жолдай алады. Болашақта оқу платформасы балабақшадан колледжге дейінгі білім беру жолын қамтитын бірыңғай цифрлық жүйеге айналады. Футболдан әлем чемпионатында бүгін жанкүйерлерді бірнеше тартысты кездесу күтіп тұр. Алғашқы ойында Португалия Демократиялық Конго Республикасымен кездеседі. Криштиану Роналду бастаған португалдықтар турнирді жеңіспен бастауды көздесе, африкалық құрама сенсация жасауға ниетті. Күннің басты матчтарының бірі Англия мен Хорватия арасында өтеді. Еуропаның қос мықтысы турнирдегі алғашқы ұпай үшін таласады. Бұдан бөлек Гана құрамасы Панамамен шеберлік байқасады. Екі команда да плей-офф кезеңіне жол ашу үшін маңызды ұпайларға таласады. Алтыншы сессияда әлем чемпионатына алғаш рет қатысып отырған Өзбекстан құрамасы Колумбияға қарсы алаңға шығады. Бұл кездесуде жанкүйерлер назарындағы ойындардың бірі болмақ. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 489 теңге 23 тиын, евро 566 теңге 33 тиын, ресей рублі 6 теңге 70 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 18, күндіз 31 градус ыстық. Алматыда жауын-шашынды, түнде 21, күндіз 32 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Петропавл, Қостанай, Ақтауда 29 градус ыстық. Көкшетау, Ақтөбе, Оралда 31, Павлодар, Қарағанды, Атырау, Талдықорғанда 33, Қонаев, Таразы, Өскемен, Семей, Шымкент, Жезқазғанда 35, Қызылорда мен Түркістанда 37 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі
5: 7 7 7 3 8 Астана қаласының коды 717-2.
2: Көңілдің күйі.

0: ие болыңыз. Диаметрі 3 метр Bestway Steel Pro Max каркасты бассейна небәрі 31.990 теңгеде. 0024 бөліп төлеуге. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: күйі бір толқында.
1: Әрине, бір толқында болу керек, өйткені бір толқында бағдарламасында барлық жақсы жаңалықтар айтылады. Ал бүгінгі жаңалықтың жаршысы болатын ол мен, Мұхтар Тұртайлы, Әсел Жақсыбай, және бізде бар өзденді өздеріңізге жеткізіп отырған Назым Еркін қызы, және Балым Уатхан қызы.
2: Иә, осындай төрттікпен біз тікелей эфирде жұмысымызды бастадық. Кеш жарық дейміз баршаларыңызға. Сәрсенбінің сәтінде қауышып отырғанымызға қуаныштымыз. Кештеріңіз жарық болсын, бір толқында болайық.
1: Бір толқында болу деген сөз жай ғана радионы тыңдау емес, бізге хат жазып хабарласу, әндерді тыңдау, талдау, сараптама жасау, осының барлығы сіз бен біздің еншімізде. Ендеше бағдарламамызды бір жақсы әнмен бастайық.
2: От деген әнді тыңдайықшы.
1: От па?

0: иә, бағдарламамызды жалғастырайық құрметті тыңдаушылар. Сәрсенбінің сәтті күні, дәл осы күннің үлесіндегі мерекелерді айта отырсақ, 17-ші маусым.
1: Иә, Мұха, білесің бе, бүгін 17-ші маусым, мейірбикелер бар ғой, дәрігердегі ауруханаларда. Сол мейірбикелердің жанында көмекшілер жүреді ғой, солардың кәсіби, мерекелер екен. Енді дәрігерлер кейде пациентті бірнеше минут қана көріп жатады ғой, ал мейірбикелер мен олардың көмекшілері науқастың жанында сағаттап болады. Сондықтан науқастың жағдайындағы ең алғашқы өзгерісті де көретіндер солар, жылы сөзін аямайтындар солар, барлық уақытын бөлетін солар. Қандай әдемі жандардың мерекесі деймін де.
0: Әрине, қателеспесем, осы жексенбі осы медицина саласында жүрген қызметкерлердің мерекесі деп айтуға болады,
1: иә?
0: Сол емес пе?
1: Иә.
0: Жақсы екен. Ал
1: енді тағы бір қызығы, көкөністі жеу күні дейді бүгін. Басқа күні көкөніс жеуге болатын сияқты, бүгін енді.
0: Жоқ, енді көкөністі жеу дегенде көкөністі қана жай ғана жемей, оны жуып жеу, абайлап қарау, қай елден келді, қай жерден келді. Біздің әлеуметтік желіде шығып жатыр ғой қазір, шетелден келетін көкөністерді мұқият қараңыздар, жуып жеңіздер, бір емес бірнеше рет оны тазалығын сақтаңыздар. Өйткені көкөністі бірден қорапқа салған кезде оны келесі жерге жеткізу үшін міндетті түрде оған басқа да бір қосалқы қосады екен.
1: Тіпті түсін өзгертіп, түрін өзгертіп жатады. Енді бір қызықты мәлімет бар. Мына біздің жеп жүрген сары сәбізіміз бар ғой. Сол 17-ші ғасырда пайда болған дейді. Оған дейін сәбіздің күлгін, ақ, сары және қызыл түрлері кең тараған дейді.
0: Болғандай болды екен, дәл бүгінге жеткен жоқ па?
1: Күлгін түсті сәбіз болу деген енді.
0: Енді әлемде қазір ол жоқ шығар енді, ол түсті. Қалай жойылып кетті екен?
1: Болған екен, енді түрлі себептерге байланысты жойылған деседі. Енді қызанақ бар ғой, кәдімгі күнде тұтынып жүрген. Ол бір кездері улы деп саналған екен. Кейін біздің асханамызға келген.
0: Ол қалай улыдан жай ғана пайдалы затқа алмасып кетті?
1: Тыңдап көрейік. Еуропада ұзақ уақыт бойы адамдар қызанақты жеуге қорыққан, оны тек сәндік өсімдік ретінде өсірген екен. Кейбіреулер тіпті оны улы деп қорыққан, себебі ол басында сондай бір улы адамның тіліне, таңдайына жақпайтындай дәм берген дейді.
0: Кім біледі енді? Қызық екен бұл дүние.
1: Осындай қызықты дүниелер бар, ал енді жалпы бүгінгі күнге қызықты жаңалықтар да көп, оның бәрін алдағы уақытта тоқталатын боламыз. Өте бір жағымды жаңалықтар, дәл бүгінгі күні оқиғалар орын алып жатыр, оған да тоқтала отырамыз.

0: тоқа, терең ойда отырсың ғой, бірдеңе жазып отырсың ба байқаймын.
1: Ой, мен не жазбаймын, күнде жазам ғой, шығармашылық адаммын ғой мен.
0: Ендеше бар ғой, саған бір үлкен мүмкіндік туып тұр.
1: Қандай?
0: Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаеваның бастамасымен қала хикаялары атты республикалық әдеби байқау жарияланды ғой.
1: Не дейді?
0: Бұл енді қаланың қалыптасуы мен дамуына, адам тағдырына арналған, жаңа романдарға арналған ірі жоба екен, сондықтан роман жазуға қазірден бастап кірісе берсең болады енді.
1: Мен кірісіп те кеттім ендеше, бірақ бір нәрсесі бар ма?
0: Сияқсы
1: бір...
0: Жүлде қоры деген өте қомақты енді. Бас жүлде 100 мың ақш доллары. Бірінші орын 75 мың, екінші орын 50 мың, үшінші орын 30 мың ақш доллары. Енді байқауға 2026 жылдың 42 желтоқсан айлары аралығында қатысуға болады. Сондықтан бүгіннен бастап кеткен романың міндетті түрде жеңіске жетіп осы уақытында осы жерде сен тұтап отырайық енді.
1: Рахмет. Сен эфирге өзің шыға берсең, мен сол романды жазуға кірісіп кетейін.
0: Жарайды, енді олай болса, егер бірінші бас жүлде алам десең, жіберуге болады.
1: Мүмкін, кім біледі енді, бұйырып қалатын шығар.
0: Енді байқау шарттары мен талаптары туралы, жалпы қайда оны қалай жолдау керек туралы барлығын әдебиет порталынан біле аласыздар. Ал енді жеңімпаз деп танылған туындылар 15 мың дана таралыммен басылып, еліміздің кітапханаларына таратылады екен. Байқау туралы енді толық мәлімет жаңағы әдебиет порталында жазылған. Сондықтан сәттілік тілейміз қаламгерлерге.
1: Керемет.

0: болсын.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Маусым айымен келді Астық. Ал Сулпакта керемет сыйлық. Сіздің келесі сауда саттығыңызға 20%-ға дейін жеңілдігі бар купон сыйлаймыз. 18 мен 21 маусым күндері пайдаға ие болыңыз. Көлемі 400 литр хайыр тоңастықшы небәрі 274.990 теңгеге. 0024 бөліп төлеуге. Сулпак. Артық шығынсыз.
3: Қазақ радиосында жарнама.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жарнама, жарнама.
1: Көңілдің күйі.

0: Иә, жалғастырайық құрметті тыңдаушылар. 6:38 минутта бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде. Ал қандай жаңалықтар бар?
1: Жағымды жаңалықтар көп бүгінге деп айтып жатырмыз. Мына Атырауда үлкен экожоба салынғалы жатыр. Атырау өңірінде бұл балық шаруашылығын дамыту үшін 100 гектарлық аква аймақ құру жоспарлануда. Бұл енді экология мен экономиканы қатар дамытатын жоба деп білеміз.
0: Керемет жаңалық екен.
1: Тағы да бір экономикадағы маңызды өзгеріс, 17 маусымда доллар бағамы шамамен 490 теңгеге жақындағаны хабарланды. Қаржы нарығында тұрақтылықты бақылауда жалғасуда. Теміржол сапасы жөнінде де жаңартулар бар. Қазақстанда пойыз сапарын жақсарту және жаңа вагондарды қысқа мерзімде жеткізу мәселесі талқыланып жатыр. Бұл жолаушыларға қолайлы жағдай жасауға бағытталып отыр.
0: Теміржол саласы өте өзекті салалардың бірі. Өйткені қазір жаз мезгілі, ары-бері жүру керек.
1: Дұрыс айтасың.
0: Ол тек қана жаз мезгілінде ғана емес, қысы, жазы жүретін біздің көлігіміздің бірі осы теміржол саласы ғой. Сондықтан да оның жаңарғаны, оның жаңғырғаны керек.
1: Жолаушыларға жалпы жағдайдың жасалғандығы, жаңа жүктің сапалы уақытында жеткізілуі, оның барлығы әрине осы теміржол саласының арқалап отырған жүгі. Енді тағы бір маңызды жаңалық, Қазақстанда ChatGPT жүйесінде қазақ тілінің қолданылуы кеңейтілмек деген жаңалық жарияланды. Бүгін ғана бұл жасанды интеллект пен технология саласында қазақ тілінің рөлін арттыратын маңызды қадам.
0: Керемет екен, мен соны қазір байқап көрейінші, ChatGPT шынында қазақ тіліне көшті ме екен.

0: Шүгінісов шекара деген әнді шырқап өтті, бізде осы алғашқы сағаттың шекарасына келіп тоқтадық.
1: Иә, ары қарай өтуге болмайды, сондықтан да құрметті тыңдаушылар, біз қазір әнге кезек береміз, әннен кейін келесі сағатымыз бар, одан кейін бізде ән салайық деген керемет бағдарлама бар. Әйгерім Оралбек қызы жүргізеді, соған кезек беретін боламыз, яғни табиғи дауыста ән салатын болады әншілер келіп.
0: Сондықтан, бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Армысыз қатырлы тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Бүгінгі хабарымызда қан қысымының тұрақсыздығы, жүрек қан тамыр жүйесін табиғи жолмен қолдау және осы бағытта неосаумалдың пайдасы жөнінде сөз қозғаймыз. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқарқызы. Қан қысымы жалпы денсаулыққа немесе неосаумалды қолдану жөнінде сұрақтарыңыз болса, дәл қазір хабарласыңыз. Байланыс нөмірі 8778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Жанар ханым, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Неосаумал қан қысымына нақты қалай әсер етеді? Ол гипертония кезінде пайдалы ма?
1: Неосаумал қан қысымын тікелей түсіретін дәрі емес, бірақ артериялық қысымның тұрақтануына әсер ететін бірнеше маңызды физиологиялық механизмді қолдайды. Бұл оның табиғи құрамымен байланысты. Неосаумал құрамында магний мен Б тобының дәрумендері бар. Магнийді жеткілікті деңгейде қабылдау тамырлардың кеңеюіне және қысымның біртіндеп тұрақтануына ықпал етеді. Бие сүтіндегі аминқышқылдар мен биобелсенді пептидтер қан тамырлары қабырғасының серпімдігін сақтауға көмектеседі.
0: Гипертониясы бар адамдар неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек?
1: Өнімді дәрігер тағайындаған негізгі емді тоқтатпай, қосымша қолдау ретінде қолдану ұсынылады. Әдетте неосаумалды күніне 2 немесе 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1 немесе 2 капсуладан қабылдау жеткілікті. Қабылдау курсының ұзақтығы жеке тағайындалады. Ол туралы толық ақпаратты саулықтың сыры орталығына хабарласып білуге болады. Қан қысымы тұрақсыз, стресске түскен немесе ұйқысы бұзылған адамдарға неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады.
0: Құрметті тыңдаушы, егер денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан тегін кеңес алғыңыз келсе, қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу және кеңес алу тегін. Неосаумалға қазір тапсырыс беріп, өз денсаулығыңызды табиғи жолмен қолдаңыз. Өнімнің сапасы мен тиімділігі ғылыми түрде дәлелденген. Ол ағзаны кешенді түрде қолдап, жалпы әл-ауқатыңызды жақсартуға бағытталған. Жеткізу Қазақстанның барлық өңірлеріне тегін. Денсаулығыңызға қамқор болуды бүгіннен бастаңыз. Қазір қоңырау шалып, білікті маманның кеңесін алыңыз. Тұтынушы пікіріне құлақ түрейік.
2: Саламатсыздар ма? Аман есенсіздер ма? Бұл Шымкенттен. Мен Гүлнара Қуандықовна боламын. Осы саумалыны телеарнадан көріп жүргелі қарап, менің негізі денсаулығымда ақау бар еді. Тамақ ішкен сіңбейтін, асқазаным, ұйқы бездім ауыратын, түнде ұйықтай алмайтынмын. Одан қалса жолдасым бірінші жаңа группа инвалид еді, сол кісіге қарайтынмын. Содан осы саумалыны, неосаумалыны алып ішкеннен кейін бір аптаның ішінде байқалды. Жаңа түнімен ұйықтай алмайтын ұйқы келді, ұйықтайтын болдым. Жолдасымда сондай болды. Ішкен тамағымыз сіңіп, бір жеңілдеп қалдық. Содан кейін қайтадан тағы да екінші рет заказ беріп, тағы алып ішіп жатырмыз. Өте керемет. Осыны ойлап тапқан азаматтарға үлкен рахмет. Мына осы саумал орталығында қызмет жасаватқан қыз-келіншектер, жігіттер мені күнде хабарласып, жаңағы жағдайымызды сұрап тұрады ғой. Рахмет деп жатырмыз. Өте керемет көмектесіп жатыр. Менің асқазанымда жара бар еді. Қазір ол жара кетті. Ұйқы бездім постоянно ауыстыратын еді, қойды. Жан-жағымызда ағайын туысқандарымызға бізді ішіп жатқаннан кейін көріп, оларды тәнті болып жатыр. Өзім қуаныштымын негізі. Өзіміздің отандық өнім ғой енді. Капсуладағы саумалы негізі өте керемет екен. Мен көзім соған жетті. Рахмет сіздерге. Жақсы.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, қоңырау шалыңыз. 8-778-021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие боласыз. Неосаумал табиғи өнім бе? Және оның ерекшелігі неде?
1: Иә, неосаумал толықтай табиғи өнім. Ол ағзаның қорғаныс күшін арттырады, жеңілсінеді және жасаруға ықпал етеді. Өнім құрамындағы бие сүті ана сүтіне ең жақын құрылымға ие. Өйткені ол альбуминдік топқа жатады. Бие сүті дәрумендерге бай, әсіресе құрамындағы С дәрумені басқа сүт түрлерінен бірнеше есе көп. Сондықтан неосаумалдың 2 немесе 3 капсуласы ағзаның тәуліктік С дәруменіне деген қажеттілігін толықтай қамтамасыз етеді.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулық басты байлық, ал дерттің алдын алуға көмектесетін өнім ол неосаумал. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Әуе толқынында жарнамалық хабарды жүргізген мен Такер Султан. Аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-00-05-23-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел Астанасында сағат 19.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Маусым айымен келді ыстық. Ал Сулпакта керемет сыйлық. Сіздің келесі сауда саттығыңызға 20%-ға дейін жеңілдігі бар купон сыйлаймыз. 18 мен 21 маусым күндері пайдаға ие болыңыз. Ryzen 5 процессоры бар ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 ноутбугі небәрі 259.990 теңгеге. 0024 бөліп төлеуге. Сулпак. Артық шығынсыз.
2: Түлектердің назарына табысты болашақ кепілі сапалы мамандық. Рудный индустриалдық университеті оқуға қабылдау жариялайды. Пайдалы қазбалар, көлікпен байланысты операциялар және

Жаз кезінде балаларды өз еркімен су жағалауына жібермеңіз. Судағы қауіпсіздік шараларын елемеу адам өміріне қауіпті екенін үнемі ескертіп отыру керек. Бірінші кезекте балалар тек ересектердің бақылауымен ғана шомыла алады. Жүзе алмайтын балаларды суға арнайы құралдарсыз жібермеңіз. Тек қана рұқсат етілген қауіпсіз арнайы жабдықталған жерлерде түсу керек. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.

0: құрметті тыңдаушылары, бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде. Екінші сағатта қадам бастық. Әсел Жақсыбай, Мұхтар Тұртайұлы.
1: Я, кеш жарық дейміз, арнамызға жаңадан қосылып жатқан тыңдаушылар болса, сонымен бір толқында бағдарламасы екінші сағатта жалғасады. Арнамыздан алыстамаңыздар. Әдемі жаңалықтар, тамаша көңіл-күй біздің толқында.
0: Әсел, мен саған бір қызық жаңалық айтайын. Әлем чемпионаты енді бүкіл әлем көз тігіп отырған керемет доп додасы ғой.
1: Әрине.
0: Кеше өзбек ағайындар шықты, яғни Өзбекстан құрамасы шықты. Қандай керемет десеңші, көрініс, қандай керемет көрініс. Өйткені жанкүйерлердің барлығы осы Азия мемлекетіндегі барлық қандай мемлекет бар, солардың туларын алып шықты. Солардың алаңда көтеріп отырды. Не деген достық, не деген бір-біріне деген құрмет. Азия елдерінде қандай ел бар, соның барлығын туын алып алаңда желбіретіп отырды.
1: Көрген көз қуанады дейсің ғой.
0: Әрине, әрине, қандай керемет.
1: Енді жеңіс тілейміз әрине. Дүйім ел алаңда отырған чемпионат қой, сондықтан сәттілік тілейміз.
0: Иә, осындай

0: Сонымен біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Мұха, тағы бір жаңалық. Бүгін енді мектеп бітіріп жатқан түлектер үшін тарихи күн деуге болады. Өйткені кеше ғана тардай болып кірген балалар бүгін таудай болып шығып, қолдарына аттестат алып жатыр. Есіңде ме өзіңнің аттестат алған сәтің?
1: А, керемет жаңалық екен. Бұл енді адам баласы үшін бір тарихи күн ғой. Ең қуанышты күндердің бірі, бақытты сәттердің бірі деп айтуға болатын шығар.
0: Иә, талапкер қолына орта білімі бар аттестатын алғаннан кейін алдына арман қояды, мақсат қояды, таңдаған мамандығына барады. Енді балалар ғана емес, жас түлектер ғана емес, ата-аналардың қобалжу сәті деп ойлаймыз. Сондықтан сәттілік тілейміз, қобалжымаңыздар. Ешқашан бұл өмірде бір жыл оқуға түсе алмай қалғанда енді түлектер болады ғой, жас талапкерлер. Келесі жылы да сізге мүмкіндік ашылады. Тағы да басқа мемлекеттік қаншама қолдаулар бар, сондықтан сағы сынбаса екен дейміз талапкерлердің.
1: Әрине, дәл солай. Өмір деген даңғыл жол ғой, сондықтан да бірі болмаса бірі болады. Тек жақсы тілек тілейік оларға. Жолдар ашық болсын.
0: Иә, дұрыс айтасың. Олай болса жақсы тілекті жақсы әнмен жалғап жіберейік, арнамыздан алыстамаңыздар.

0: шынымен дегенше біздің уақытымыз жақындап қалған екен. Әсел, ендеше қоштасатын да сәт келіп қалды. Бірақ енді келесі сағатта біздің керемет бағдарламамыз бар. Ән салайық деген, е?
1: Иә, ән салайық, ән салайық. Сондықтан Қазақ радиосы қосулы болсын дейміз. Бүгінгі кейіпкерімізді біздің әзірге айтпай қояйық, құпия болсын. Кім екенін Қазақ радиосының дауысын барынша қойып, кейіпкеріміздің тамаша әндерінен құлақ құрыштарыңыз қанат деп ойлаймын. Сіздермен бірге болған Мұхтар Тұртайұлы, мен Әсел Жақсыбай, әуе толқынында амандықпен жолығайық.
0: Аман сау болыңыздар.

0: радиосында жарнама. Жарнама, жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Білесіз бе, әуе отыны ұшаққа құйылар алдында міндетті түрде арнайы зертханада тексеріледі. Мамандар оның тығыздығы, құрамында судың болмауын, механикалық қоспалардың жоқтығы сияқты көптеген көрсеткіштерін зерттейді. Тіпті байқалмайтын ауытқу болса, қосымша бақылау жүргізеді. Себебі ұшу қауіпсіздігі ең алдымен отын сапасына байланысты.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
2: Жарнама, жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308, Астана қаласының коды 717-2.
2: 100 кітап тізіміндегі таңдаулы туынды Қазақ радиосында. Микрофон алдында журналист Альмира Елімсары.
3: Альмира Елімсары.
4: Кемел Тоқаев қазақ әдебиетіндегі детектив жанрының негізін қалаушылардың бірі. Жазушының түнде атылған оқ шығармасы қазақ прозасындағы шымыр сюжетке, психологиялық тартысқа және тергеу әлеміне құрылған ең танымал туындыларының бірі. Ардақты тыңдаушы, белгілі жазушының түнде атылған оқ шығармасына тоқталамыз. Армысыз. Оқиға бірден шиеленістен басталады. Көп шығармаларда алдымен табиғат, кейіпкер өмірі ұзақ суреттелсе, бұл повесте автор уақыт созбайды. Алғашқы беттерден ақ күмәнді жағдайлар басталып кетеді. Бұл детектив жанрының басты ерекшелігі. Қысқаша мазмұнына тоқталсақ, басты кейіпкерлердің бірі Черномосов деген адам. Бірнеше тілді меңгергендіктен тыңшы болып жұмыс істейді. Ол біресе өзбекше, біресе қазақша сөйлеп, адамды адастырып, өзінің мақсатын жүзеге асырып отырады. Күрделі операцияны жүзеге асыру кезінде поезда Лиза деген қызбен танысады. Ол фабрикада абыройлы қызмет істейді. Тұрмысқа шығу туралы ойы да болады. Сондықтан жақын тартып, Черноносовқа қолынан келгенше көмектесіп жүреді. Уақыт өте, оның құйтырқы әрекетін біліп қойғаннан кейін жағдай күрделене түседі. Ақыры ол қызды өлтіреді. Черноносовты қолға түсіру үшін ішкі істер қызметкерлері біресе мас күйінде, бірде қойманың басшысы ретінде оны анықтау үшін жұмыс істейді. Егер өзін ұстайтындар қауіп төндірсе деп, Черноносов жағасына у байлап жүреді. Ол сырттай сабырлы, кей жағдайда сенім тудыратын адам болып көрінуі мүмкін. Бірақ ішкі дүниесінде басқа. Бұл автордың адамды тек сөзіне қарап бағалама деген ескертуі.
2: Терең мазмұнды таңдаулы туындыға талдау. Кітапқа жол.
4: Жазушы Кемел Тоқаевтың түнге атылған повесі бастапқыда қарапайым болып көрінгенімен, қылмыстың артында үлкен құпия, адамдар арасындағы сенімсіздік, жасырын мүдде мен психологиялық шиеленіс жатады. Кім кінәлі? Атылған оқтың сыры неде? Қандай құпия жасырылған? Повестің басты ерекшелігі осындай сұрақтармен оқырманды соңына дейін жетелейді. Әр тарауда жаңа күдік пайда болып, бұрынғы ой өзгеріп отырады. Жалпы шығармада детектив жанрындағы әрбір ұсақ детальдар баяндалған. Тергеушілер әрбір деректі саралап, қылмыскерді табуға тырысады. Оқиға өрбіген сайын күдікке ілінгендер көбейіп, шындыққа жету қиындай түседі. Автор оқырманды әр тарауда жаңа болжамға жетелеп отырады. Тергеушімен бірге ойлануға мәжбүр болады. Жалпы түнге атылған оқта автор тек қылмысты ашуды емес, адамның ішкі табиғатын зерттеуді мақсат етеді. Черноносов сол қараңғы табиғаттың әдеби көрінісі.
2: Оқу керек шығарма.
4: Қазақ детективінің негізін тану үшін осы түнде атылған оқ повесін оқуға болады. Логикалық ойлауды дамытады, қызықты әрі жеңіл оқылады. Өйткені сюжет жылдам дамиды, жалықтырмайды. Шығарма адам психологиясын ашады. Әділдік, адалдық, жауапкершілік идеялары терең көрінеді. Әділдік ешқашан жоғалмайды. Қылмыс түбі ашылады деген ой. Автор құқық қорғау қызметкерлерінің еңбегін көрсетеді. Тергеушілер өте сабырлы, байыпты, логикаға сүйенетін адамдар ретінде суреттеледі. Олар асығыс шешім шығармайды, әр дәлелді мұқият зерттейді. Тергеу көріністері адамдар арасындағы әңгіме табиғи шыққандықтан оқырман өзін оқиғаның ішінде жүргендей сезінеді. Шымыр сюжет, нақты деталь, қысқа да нұсқа диалогтар арқылы кино секілді әсер беретін көріністер жасайды. Детектив жанрына тән ерекшелік бойынша шығармада ақиқат ақырында ашылады. Кемел Тоқаев соғысқа қатысқан майдангер жазушы. 63 жылдық ғұмырында өзінен соң қызыл комиссар, қылмыскер кім, сиқырлы сырлар атты пьесалар, қысқарлығы болашақ туралы ойлар, қастандық, арнаулы тапсырма, сарғабанда болған оқиға, таңбалы алтын сияқты әңгіме повестер, солдат алысқа кетті, ұясынан безген құс секілді романдар қалдырған қаламгер. Жұлдызды жорғатты тұңғыш кітабымен өзінің сөз өнерінің қаймағын қалқып майын тамызды. Оның шығармаларының құндылығы тек шытырман оқиғада емес, қоғам шындығын көрсетуінде. Ардақты тыңдаушы Кемел Тоқаевтың «Түнге атылған оқ» шығармасына қысқаша шолу жасадық. Хабардың авторы Альмира Елімсары, дыбысын қадағалаған Нұрқанат Кембайұлы.
1: Жан сергітер.

0: сәлем, құрметті радио тыңдарман, сәрсенбінің әдемі кешінде ән салайық, сырласайық, ән шырқайық. Аптаның сәрсенбісінде біз өздеріңізді асыға күтетініміз белгілі, өйткені студиямыздың қонағы, мейманы жанды дауыста ән шырқап, шығармашылықтағы жаңалықтарын айтады, сондықтан да бізбен бірге бір толқында болыңыздар. Әріптестерім Балмұатқан қызы, Назым Еркін қызы, Қазақ радиосының техникалық ұжымы бүгінгі эфирді бастауға дайын. Мен Айгерім Оралбекқызы, баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілеймін. Ал бүгінгі студиямыздың қонағымен енді бірден таныстырайын өздеріңізді. Көп уақыт алмай, не жүректерді аялаған, аяла әнімен тыңдарманның жүрегіне жол тапқан бірнеше әдемі лирикаға толы әндердің авторы, орындаушысы, өнер иесі. Таныс болыңыздар, Жаңабай Өтеген бүгінгі студиямның қонағы.
1: Ассалаумағалейкум барша Қазақ радиосының тыңдармандарына. Қайырлы күн болсын, сәрсенбі сәтті болсын, баршаларыңызға жақсы көңіл күй тілейміз.
0: Ал жәке, қош келдіңіз студиямызға.
1: Қош көрдік. Сіздерге де көп-көп рахмет. Бүгінгі сіздермен дидарласып, сырласып отқаныма мен де шын жүректен қуаныштым.
0: Біз енді ерекше қуаныштымыз. Айлар емес, жылдар салып осы студияда көріскенімізге. Енді жанды дауысты ән шырқап, шығармашылықтағы жаңалықтарын айтады дедік. Сізді бүгін студиямызда осы эфирде сүйемелдейтін біздің сүйікті таңба Б.
1: Сәттілік жігіттер қыздар.
0: Иә, баршамызға сәттілік. Өте әдемі эфир болатынына сенеміз. Енді Жаңабайдың әндерін біздің тыңдармандар қатты сағынды, тағатсыздана күтті деп айтуымызға болады. Сеніммен, өткені радиодан айтып та жатырмыз, әлеуметтік желіге салып та жатырмыз. Сондықтан да байланыс нөміріміз, құрметті радио тыңдарман, 877-55-33-55. Сіздерде мүмкіндік бар енді жылдар салып араға Жаңабай студиямызға келгенде мүмкіндікті барлығыңыз пайдаланып қалыңыздар. Жәке, тілдесейік енді, шығармашылықта қандай жаңалықтар бар?
1: Шығармашылықта енді біздер осы өнер адамы, оның ішінде әнші қауымы, шығармашылықта жаңалығы ән жазу ғой енді. Жаңадан әндер жазылып жатыр. Біраз лирикалық әндер, патриоттық әндер. Жаңа шығармашылық жаңалық, мен енді алаш қайраткерлерінің ішінен Түркістан, Мағжан Жұмабайдың Түркістан өлеңіне ән жазған болатын. Және де ол ән өзінің бағасын алып, осы Қазақстан Республикасының мәдениет министрлігінің арнайы жүлдесін ұтып алды. Түркістан егіне есігі ғой, Түркістанның қаласы керемет көркейіп атқан кезде бір шабыттанып, сол әсері шабыт беріп, сол әнге өзім ән жаздым. Мағжан Жұмабайдың сосын «Мен жастарға сенемін» деген ән, патриоттық әндер бағыттағы, соны жазып шығардық. Өзінің бағасын алды дегенмен, енді қалың көпшілікке тыңдап та жатқан болар негізі. Дегенмен қазір осы лирикалық әндерден бөлек сондай бағытта да жұмыс істеп көрдім біраз. Болады екен негізі, өйткені енді бабаларымыздан қалған асыл мұралар ғой, соны бір ән арқылы әйтеуір болашақ ұрпаққа, ертең осы әншілер кезінде керемет ән айтты ғой, осы не істеді деп ұрпақ әйтеуір ақтарып жатқан кезде тауып алып жатса, өзінің керегіне жаратып жатса, ол біз үшін ақталған еңбек деп ойлаймын.
0: Иә, керемет. Енді әнін өзім жаздым дедіңіз, иә? Демек, ән қоржыныңыздағы қанша әннің авторысыз?
1: Мен көп әндер, көп ән жоқ менде. Дегенмен мына Музарт тобының мүшесі Кенжебек Жанәліпбек айтатын Гүлсіңай дейтін әннің авторы өзіммін. Сосын жаңағы патриоттық әндердің, сосын енді Абайдың да, ол композитормын деп келмейтін шығар, мен жинақтаушымын ән, халықтық жаңа музыкалардан. Осын мына Абай Құнанбайұлының осы мерейтойына арнап арнайы өлең сөздің патшасы сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы деген жаңағы өлеңіне арнайы домбыраменен жыр мақам дейді ғой енді, қобыз сарындарменен араластырып соны жинақтап жазып көрдім. Ол да болады екен негізі.
0: Тамаша. Енді жеке айтып жатсыз ғой, мен композитор емеспін, мен жинақтаушымын деп. Осы тұрғыда енді өзіңізге қолқа саламыз, бұйымтайымыз бар. Қазақ радиосының 105 жылдық ғасырлық тойы, бәлкім сізден сондай осы эфирден кейін шабыттанып шығып бір ән шығып қалар.
1: Енді ол мүмкін, барлығы да мүмкін ғой. Енді адам ойламаған жерден шабыт келсе жазуға болады. Бірақ ақын керек десең.

0: Ақынды табамыз.
1: Болды, ақын тауып берсеңіздер енді мен қарастырып көрейін, бірақ енді ол барлық елге көңілінен шығып кетіп атса әрине нұр үстіне нұр болады. Дегенмен Қазақ радиосының 105 жылдық мерекесіменен, ғасырдан астам тойымен шын жүректен құттықтаймын, жасай берсін. Біз осы біз сияқты әншілерді, тағы да басқа еліміздің көптеген майталмандарын, өнер майталмандарын, әнші, жыршы, жырауларды алтын қорына сақтап, оған үлкен дем беріп, шабыт сыйлап, елге бірден бір алтын көпір, халық пен екі ортаға, өнер адамдарының ортасына алтын көпір, нағыз осы Қазақ радиосы ғой. Сондықтан шын жүректен сіздерді мерекелеріңізбен құттықтаймын, сіздің де мерекеңізбен құттықтаймын.
0: Рахмет, рахмет, жәке. Енді осы тұрғыда мереке құтты болсын деп жатырмыз. Аяла әнін сұрайық, я? Біз сағындық, тыңдарман сағынды, мен сағындым, таңба бэнд сағынды. Шырқайық, я? Ендеше осы әнді.
1: Көрейік енді.
0: Жаңабай өтеген таңба бэнд, бұл Қазақ радиосы, ән салайық, Аяла әні.
1: Қалқаман сарин медициалық.

0: Арманым мені аяла. Жаңабаев Тегенов, Таңба Бэнд. Бұл ән салайық, өте әдемі ән. Құрметті радио тыңдарман, біз үнемі эфирде сұрайтын едік, бұл әнді тыңдағанда қай оқиға естеріңізге түседі, қанша жаста едіңіздер деген секілді. Бір әдемі бұл әнмен әдемі сәттер, әдемі естеліктер еске түсті деп ойлаймыз. Жәке, енді әр әншінің өзінің бір қолтаңбасы, өзінің бір бойтұмар әні болады. Енді қанша ән қоржыныңызда ән бар, бірақ аяланың орны бір төбе секілді ән қоржыныңызда.
1: Иә, осы аяла үшін қалған әндерімді айтпай кеткен де кездер болды. Енді эфирге де шықпай кеткен кездер, студиядан шығып жатып қалған кездерді әлі де жатыр да, мысалы келген кезде. Барған жерде осы әнді айтшы, осы әнді айтшы, аяланы айтшы деп сұрап атады ғой енді. Дегенмен енді халық сұрап атса, өзіне керегін тауып, соның ішінен бір жақсы оқиғаларын, көп естеліктер көп әрине. Біздер енді әңгіменің ашығы, жиын тойларға барасың, сол кезде осы әнмен біздер вальс билеп едік, осы әнмен кезінде біздер хит болып жатқан кезде үйленіп едік, қазір осындай үш баламыз бар, төрт бала шағамыз бар, көбейіп жатырық, өріп жатырық, өсіп жатырық деген кезде іштей бір қуанып қаласың. Қызымның аялада, аяла дейтін Қазақстан республикасында қыздың, қыз балалардың аты өте көп. Енді бұйырса солар асырайтын шығар деп отырмын. Ұзатылады, енді шыны ғой, оқу бітіреді. Сөйтіп осыны шыны керек қартайғанша айту керек болып жатқан сияқты. Олар да аман болсын дейміз енді.
0: Енді түрлі бағыттар бар ғой. Мысалы қазір аяла әніңізді кавер нұсқада айтып жүргендер бар, иә. Өзіңіз осы басқа мысалы ремикс деп айтып жатады, әлде қалай?
1: Енді ремикс жасауға аса келіңкіремеу, өйткені мына музыкалық тілде айтсақ 1-2-3-4 дейді ғой енді. 1-2-3-4 ритм, 1-2-3-4 ритмінде жазылған әндер көбінесе мынау тездетуге, вальс әндері ғой енді. Ол тездетуге аса бір келіңкіремейді да. Дегенмен мына ИИ дейді ғой, жаңағыдай ИИ-дің көмегімен осы жақында мен аранжировкасын жазып шықтым. Дегенмен осыны қайталап, негізі менен өте жаңағы осыны кавер айтайық деп едік, эфирге шығарайық деп едім, мут-мут видео түсірейік деп едік, жаңағыдай радиоға берейін деп едім, жігіттер өте көп. Сосын мені белгілеп жаңағы инстаграмда, әлеуметтік желілерде салып отады. Дегенмен әдемі айтып жатса оның шыны керек беру керек қой. Мен өзім рұқсатын бердім, мысалы Сәкен Майғазиеваға. Ол рок вариантта, рок жаңағы бағытында осының кавер нұсқасын айтам деді. Дегенмен халыққа ұсыну керек, одан кейін халық өзі қай әншіні тыңдайды, өзі сараптай береді ғой. Дегенмен ол кісілер тыңдап жатса да қуанамыз біздер.
0: Иә, тамаша. Жасанды интеллект тағы да осы тұрғыда тоқталайық. Енді жасанды интеллекттің дүниенің арқасында көрдім деп жатсыз, иә? Қаншалықты енді айт, бұрыс жағы, дұрыс жағы бар деп айтып жатамыз ғой негізінде, иә?
1: Ол
0: пайдалы, пайдасыз өзіңіз айта кетсеңіз кәсіби маман ретінде.
1: Енді дұрыс жағы десек, мысалы бір минутта, екі минутта өңдеп береді да, сізге керемет қылып, оны айтып өтін әншіде дейін тауып береді саға, сізге. Мысалы айтайық, бір әнді түсіндіру керек болды бір әншіге. Мысалы кейбір әндер болады, аранжировкасымен жаңағы әрлеуімен дайын болған кезде әншіге тез түсінікті болады да. Бір әндер болады, тек қана аспаптың көмегімен орындап берсеңіз әнші өзі түсінуі де мүмкін. Мысалы көп әндерді қазіргі заманда, енді осы 2026 ғой, 26-да біреуге жіберу үшін енді гитара тартып, оны түсіріп, диктофонға жазып, қаншама шаруада, оны да жаңағыдай жасанды интеллектіге салып жіберсеңіз 2-3 минутта дайындап береді, сізге жібере қоямын мысалы. Ол көп уақыт кетірмейміз да. Сіз де түсіне қоясыз қандай ән екені, қандай бағытта екенін барлығын. Бірақ бір қиын жері, ол айтқан әнші керемет айтады да жасанды интеллектте, бірақ ол әншіні таба алмайтын жаманда.
0: Енді барлығын бұл жасанды интеллект жасап береді деп айтып жатсыз, бірақ енді бұл аранжировка деп айтып жатамыз, иә?
1: Оған дейін жасайды.
0: Солардың жұмысын, еңбегін
1: жоқ, енді ол еңбегін алып кетпегенде жасап береді, иә? Бірақ сізге түсінікті болып тұрады. Бірақ оны өңдеуші жасамаса, оның ар жағындағы дыбыстық сапалары нашар болады. Оның сапасы дыбыс болады да. Бірақ сіз осы жаңа әрлеушіге түсіндірген кезде солмен түсіндірсеңіз, сол бағытта жасап беруге. Бірақ шынымен жаңағы әрлеушілердің, композиторлардың несін жаңағыдай шабытын шектейді негізі.
0: Иә, сол менің айтпағым сол ғой, сұрағым да сол. шабытын шектемей ме екен, бұл дүниеге қатты сеніп кетпей ме екен?
1: Интернет болмай қалса дейсіз.
0: Иә, енді әтегенай ән салайық та білмеймін, уақыт зуылдап өтеді, минуттар зырғиды деп айтып жатамыз ғой, сол секілді. Бір тағы бір әнді айтуымыз керек секілді осы тұрғыда. Жаңабайдың студиямызда көп болмаған көрініп тұр ғой деймін, әңгімеміз таусылар емес.
1: Өтірі жоқ әңгімелер айтып отырған жоқ қой деп. Өтірі жоқ әңгіме айтып отқан жоқ деймін.
0: Жоқ, біз тыңдауға дайынбыз енді, бірақ әнді де тыңдағымыз келіп отыр енді өзіңізден.
1: Айтайық енді, келесі ән осы өзімнің шығармашылығымдағы «Перизатым» деп аталады.
0: О, керемет ән.
1: Қалқаман Сарин, Ербол Ақбасов.

0: махаббат әлеміне апарған секілді, я? Сағыныңыздар, сүйіңіздер, ғашық болыңыздар, ең басы жүрегіңізде махаббат оты сөнбесін. Ал арулар, сіздерге ер азаматтарыңыз перизатым деп ән шырқайтындай, баршаңызға сондай қазақтың жігіті бұйырсын деп тілейік, я? Ән салайық бағдарламасы тікелей толқындамыз, құрметті радио тыңдарманы, естеріңізге сала кетейік. Бүгінгі студиямыздың қонағы Жаңбай деген Таңба бэнд, арнамызға енді ғана қосылған тыңдарманға көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Жанды дауысты ән шырқап, баршаңыз бір әдемі естелікке толы, әдемі сәтті бізбен бірге сезініп отқан шығарсыздар деген ойдамыз. Жәке, енді шығармашылықтағы жаңалықтарға тоқталып жатырмыз ғой. Екі әнді де шырқадыңыз. Аяла, перизатым, авторы Қалқаман Сарин. Көбіне Қалқаман Саринмен жұмыс істейсіз бе? Бүгінгі әндеріңізде қазіргі жас ақындар бар ма?
1: Жас ақындар, барлығы.
0: Олардың енді жас ақындар дегенде, енді олардың бәрібір жас ақын, жас композитор бағыттары бөлек қой енді заман талабына сай.
1: Композиторлармен де ақындармен де жұмыс жасап жатырмын. Бірақ енді олар ол жас жігіттер, қыздар қазір өте мықтылы жасап. Маған әндер жібереді. Мен ере алмай атқан сияқтымын ол кісілерге.
0: Неге?
1: Енді ұсынған әндерін біздер көбінесе осы жаңағыдай квадрат дейді ғой. Лирикалық әндерге, сосын жаңағыдай буындары, бірінші әннің сөзі бірінші жетуін болса, екіншісі жетуін, үшінші жетуін, төртінші жол жетуін. Сондайға үйреніп қалғанбыз ба деп те ойлаймын. Дегенмен еріп көруге болады, бірақ маған жазып жіберіп жатқан әндері аса бір мен айта алатындай ән емес сияқты.
0: Көңіліңізге қонбай жатыр, иә?
1: Мен көп әнді мойындаймын, айта алмаймын. Мен кез келген әнді айтып кете алмаймын. Бірақ өзім оң жамбасыма келетін әндерді жақсы айтуға тырысамын.
0: Енді бір әннің кілтін табу әнші үшін үлкен бақыт дейді. Ол тыңдарманға жеткізу үшін де, ол әннің кілтін табу үшін де, әрине, сіздің бірінші өзіңіздің тәніңізден, жүрегіңізден шығу керек шығар ол әндер, мидан, иә. Сондықтан да, ондай әндер ән қоржыныңызда өте көп. Дәл қазір бізге қайта қоңырау шалыңыз, байланыстан алыстап кетті дейді. Бір бағдарламада Мейрамбек Беспаев осы өнердегі өзінің іні лерне айтқан еді, бір ән шырқаған кезде кавер нұсқада бір уақ әдемі ән, бірақ уақыты тым аз, тәп-тәтті бір десерт секілді аяқталып қалады екен деген секілді.
1: Мүмкін, өйткені оның себебі қазір әлеуметтік желіні қарап отсаңыз, бір кісінің 5 секундтан артық басын көресіз, ұнап атса ары қарай қарайсыз ғой. 5 секунд ұнамаса ары қарай қаралмайды да. Сосын не көп жаңағыдай ақпарат көп. Көп ақпараттың ішінде ол былайша айтқанда ұмытылып кете береді да. Қазір бір әнші, біздер енді бағымызға орай әйтеуір осындай әндер айтып ел аз көпті танып қалды ғой. Дегенмен қазір танылу да өте қиын да. Өйткені андай ақпараттың ішінде 10 жерден андай 20-30 күн деп еңбектеніп студияға барып, қонып, түнеп шығарған еңбегін бір 5 секундта ұмытылып кете салады да. Сондықтан енді білмеймін, талған болу керек па, оған жұмыс жасау керек па?
0: Енді әңгіменің
1: әркімге әрқалай, өзімізде керемет жұмысты қатырдық деп айта алмаймын, дегенмен де әйтеуір Құдай болса осындай әйтеуір жаңағыдай елдің көңілінен шығатын ән айтуды бұйыртыпты бізге.
0: Енді бұрын, енді біз радиода қызмет еткеннен кейін, әндерді тыңдағаннан кейін, күнделікті жұмысымыз осы болғаннан кейін, тыңдап отырамыз ғой, бұрынғы әндер уақыты енді ұзақтығы 4 минут 5 минут болатын, иә? Ал қазіргі әндер ары кетсе 1.5 минут, 2 минут қой.
1: 40 секунд дейсіз
0: ғой. Иә, сол. Бәлкім
1: жаңағыдай ғой, енді ақпарат аз, уақытың көп. 5 минут болса, 5 минут, 10 минут болса, 10 минут, 7-8 минутқа дейін де бір жырлар бар ғой, мысалы жаңағы айтылған жаңа дастандар, ол кезде эстрадаға ең алғаш салып атқан кезде 7 минут 8 минутқа дейін тыңдап отыр. Қазір енді ондай мүмкіндік білмеймін, тыңдап отыра алмайды ғой қазір.
0: Енді бұрын біз үнемі осы эфирде айтамыз, есті ән деп айтатын едік. Қазіргі заманның талабына сай біз әншілерге хит ән деп айтамыз. Сіздің әніңіз трендте болсын деп айтамыз, өйткені енді әлеуметтік желі, виртуалды өмір, сіз қаншалықты белсендісіз осы әлеуметтік желіде?
1: Мен әлеуметтік желіде белсендім деп айта алмаймын. Өйткені бір жаңағыдай әлеуметтік желіге кірсеңіз 2-3 сағат уақытыңыз кетіп қалады да. Сосын жаңағыдай кім не жазды екен деп дәметіп отыру да ыңғайсыз екен. Сосын қойдым ақыр аяғы өз өзіме жаңағыдай уақытымды көп алатын болғаннан кейін. Аса бір жүрген жерлерімді, жеп отқан тамақтарымды, болған мемлекеттерімді мен салғым келмейді шыны керек. Бірақ енді біраз мемлекеттер қыдырып
0: былай ғой, әлеуметтік желіде Жаңабай өзі мүлдем бөліспейді қайда жүрген, бірақ басқа өнер иелері, жанда жүрген жақсы адамдар Жаңабайдың қайда жүргенін, ән айтып жатқанын салады, Жаңабай бөліседі, сосын біз журналистер хабарласамыз. Ой, Жаңабай,
1: енді сол енді сіздерден қашып жүрмін ғой десең.
0: Иә, қашып қалай ұсталып қалғанымды білмей қалдым дейсіз ғой.
1: Иә, ол шын керек, ол жауапкершілік қой, енді дайындалып келу керек деген сияқты.
0: Әрине.
1: Әннің сөзінен кетіп қалмасақ деп отырасың, әннің ырғағынан кетіп қалмасақ, сезімін бере алсақ, өйткені мына тірі жанды дауыста айтып, сол уақытта осы кезеңінде көрерменсіз бір әнді негізі тек қана осы аспапта сүймелдеушілердің көмегімен жеткізу де оңай шаруа емес негізі. Иә, оны біраз сезіну керек, дайындығы керек деген сияқты ғой. Ат тұрып жаңағыдай тірі дауыста өлең айтып кете алмайтын әншілердің қатарынан болғаннан кейін оны дайындалып келесің да.
0: Жаңабай, сіз өзіңізге қатты сыни тұрғыда қарайтын секілдісіз. Ең бірінші өзіңізге сыншы өзіңізсіз ба?
1: Иә, мен өзіме қатты сыншымын. Енді шынымен ғой, енді дайындалып келу керек қой былай айтқанда.
0: Жоқ, дайындалып келгеннен бұрын Жаңабай жауапкершілікті сезінетін өнер иелерінің қатарында екен, және де бұл біздің студиямызға келетін басқа да өнер иелеріне үлгі болса екен деген құлақ қағыс. Өйткені шында да Жәкең айтып жатыр ғой, қаншама дайындық, қаншама еңбек деп біз үнемі эфирде айтамыз, бұл эфирдің артында қаншама адамның қолтаңбасы бар деп. Қаншама адамның еңбегі бар, ұйқысыз түндер. Иә, ешкім қазір енді барлығы осы жұмысымыздың арқасында нәпақамызды тауып жүргеннен кейін әрбір студияға келген адам да өзінің жауапкершілікпен қарағаны әбден дұрыс шығар. Енді бүгін бір эфирде эксклюзив болайын деп тұр. Су жаңа ән еш жерде шырқалмаған, тіпті бұл әннің аты да жоқ. Бәлкім бұл әнді тыңдағаннан кейін халық өзінің идеясын айтып жазып жатар, иә? Осы мүмкін, әнге тоқталсақ.
1: Әрине, бұл ән осы Қуат Әбілт дейтін мен құрдасым бар. Қуат Әбілттің әні, сөзі інім Қайнар, ақын Қайнар Алагөз бауырымның сөзіне жазылған. Осы жақында бұл көп болды енді, бұл әнді де алып алғаннан кейін. Жаңа құрдасым ғой енді, әне шығарам, міне шығарам, ол енді қазір көптеген хит әндер дейді ғой, қазір хит әндер шығарып жатыр жаңа Қуат Әбілт. Ол да жаңа байланысып айтады да маған, құрдас, екеуміз құрдаспыз, құрдас, ана қашан шығарасың, мына жақта сұрап жатыр, мына жақта бүйтіп жатыр. Мен айтамын, тұра тұр енді, реті келер деп. Бірақ әлі шыққан жоқ, көрдіңіз ғой.
0: Иә, бұл әнді қыздар біз түсірейікші дәл қазір. Иә, осы әнді түсірейік. Иә, бұл әнді Қуатқа сәлем жолдайық. Жаңабай жай жүрген жоқ, бұл әнді шырқап жүр деп.
1: Бірақ әлеуметтік желілерде ешқай жерде жоқ.
0: Иә, эксклюзив деп айтып тұрғанымыз сол.
1: Айтпай бөрегенде.

0: болғаны жай күндер деп айтпақшы Мұхтар Шахан. Шында да әдемі хан. Иә, бұл тағы да авторларына тоқталайықшы.
1: Авторлары сөзі ақын Қайнар Алагөзовтің сөзіне жазылған, сазгер Қуат Әбіловтің әні.
0: Енді кейде студиямызға келген өнер иелері айтып жатады, жәке, біз кәдімгідей тапсырыс береміз, ұсыныс береміз, қайырмасында осы сөздер болса екен, оқиғаны айтып береміз, немесе жаңа фишкасы деп айтып жатады ғой әндегі, иә, осы болса екен деген секілді. Сіз өзіңіз ұсыныс айтасыз ба ақын композиторларға?
1: Айтатын кездер болады, бірақ енді жаңағыдай мен негізі осы өзім жазылып, өзім айтатын шығармашылығымдағы әндердің көбісінің 90% дейінші қасында отырған әнде шығып атқан кезде. Мен сосын қосылып ақынға айтып отырамын. Сосын ол ақындарда менің қандай дыбысты, қандай әуенді, қандай әнді, қандай сөзді, қандай деңгейде айтатынымды өзінің ой өрісінен сараптап отыратын сияқты болып көрінеді маған. Сосын менің айтуымдағы әдемі шығатын дыбыс, адамның барлығы бүкіл дыбысты айта алмайды ғой, жақсы сәт шыға бермейді да. Сондықтан мүмкін қарап отырып, тыңдап отырып осы дыбысқа, осы сөзге былай айтып көрші, былай айтып көрші деп маған көп жаңағыдай ұсыныстар айтады ғой. Жаңағыдай әндердің 3-4 нұсқасын жазып береді, иә, 3-4 нұсқасын жазып береді, соның ішінен талдап өздері қалдырып атады, осы әдемі болатын сияқты, осы нұсқасы ары қарай айта беруге келетін сияқты деп.
0: Бұл әннің неше нұсқасы жазылды?
1: Бұл әннің 3 нұсқасы ма жазылды? Қайнар енді өзім бауырым қасымда, ол жаңағыдай қалқаман ағаларға айта алмауы мүмкін, жаңағыдай ағам мына жерін қайтадан жазайықшы деп. Қайнар енді айтсаң, Қайнардың аты Қайнар ғой енді. Иә, 3-4 нұсқа, 2-3 нұсқа ма жазып берді. Дегенмен осы нұсқасы қалды енді.
0: Қай сөзді қостырдыңыз, қай сөзді алдырдыңыз?
1: Өзі қосты, өзі айтып беріп отын. Мен тек жаңа жұмысым айтып беру керек болып отын, сол кезде қайта-қайта бірақ айтып беріп отын.
0: Иә, енді бұл 3 нұсқасы жазылды дедіңіз ғой. Студиямызға келген Құрмашаға айтқан едім, ең ұзақ жазылған әнім 7 жыл.
1: 7 жыл?
0: Иә, 7 жыл жазылған бір ән. Сізде ең ұзақ жазылған бірнеше рет нұсқаға өзгертілген қай ән қоржыныңызда?
1: Менде енді ондай ән жоқ, бірақ мұны әлі бір жылдан бері жазылмай жатыр ғой. Менің жалқаулығым ғой енді. Әйтпесе жаңағыдай ән жазып беретін ақын композиторларымның бауырларымнан әйтеуір айтқан кезде орындап уақытымен бітіріп беріп жатыр. Дегенмен ұзақ уақыт ондай 7 жылдап ән, мүмкін ол кісілер жаңағыдай ұмытып кетіп, бір диктофонда сақталып қалып, 7 жылдан кейін бір жерден тауып алып сондай болған шығар, ал бірақ енді бір әнді 7 жыл бітіру керек деп ойлап қойып жүріп, білмеймін, енді көп уақыт жұмсайтындай дүние емес сияқты.
0: Жәке, қараңызшы, бір неше жыл өнер әлемде сахнада болып бір хиті болмай, жаңағы тыңдарманға танылмай кететін жандары бар, иә. Енді барлығына шүкір дейік, сіздің ән қоржыныңызда шырқалатын әндердің барлығын тыңдармандар жақсы көреді. Айтып жатсыз, тіпті Аяла әнін шырқағаннан кейін басқа әндерді мен шырқалмай қалып жатады деген секілді, иә. Бұл адамға берілген бақ, иә, және де өнер әлемінде жүрген, сахнада жүрген бір сәттілік секілді. Сіз сол сәттілікті, бақты осыңыздан, жалқаулығыңыздың арқасында шығарып алам деп қорықпайсыз ба?
1: Қорықпаймын, енді басқа жаныңды береді шығар Құдай. Енді
0: ризамын жәкеңе.
1: Иә, енді тірі адам тіршілігім болады ғой, дегенмен ол өкінетіндей ештеңе жоқ, бірақ айтып көру бақыт шын.
0: Жоқ,
1: оны сезіну, иә, бірақ енді қайта-қайта бақытты бола беруге де болмайды шығар.
0: Жоқ, енді менің айтқым келгені, жәке, сіздің шығармашылыққа шақырғым келіп тұр ғой өзіңізді, енді алыстамаңызшы деп. Жалпы әндеріңізді жақсы көреді, әсіресе мынау кейде бізге қоңырау, бір тыңдарманның осы ретте хатын айтқым келіп отыр. Ән салайық бағдарламасында өзінің ренішін жазған екен тыңдарман, неге осы өнер иелері үлкен мына енді мегаполис деп айтып жатамыз ғой, қалаларда өзінің сахнада жаңағы концертін, шығармашылық кешін береді, содан кейін гастрольдік сапармен ел аралаймыз дейді. Содан кейін ауыл аймақтарға бармайды, қыстауларға жаңағы тек қана аудандармен ғана шектеледі, ал бізде ондай мүмкіндік болмайды дейді. Сізде сондай жоспар бар ма негізі гастрольге шығу?
1: Жоқ, ол кісілерде де мүмкіндік болмаған шығар енді. Барлығы да енді әркімге әртүрлі ғой, расымен ғой енді. Оны бір жақты қарауға болмайды, әншілер де мүмкіндігі болмаған шығар баратын. Мүмкін жаңағыдай ана қыстыгүні кейбір ауылдарда мен болдым да, мен мысалы Торғай облысының арқалықта барлығым дерлік ауылдарында болдым. Қыстыгүні бар ғой.
0: Неге адам қыстыгүні гастрольге шыға ма?
1: Жоқ енді солай сәті келіп қалды да, бір ауылдан бір ауылға бару, жолдарының аралары. Өзің шаршап кетесің шыны керек бар ғой. Шаршап, ақыраяғы әнің қаяқта қалғанын білмейді. Қиын негізі, көп Қазақстан аймағында. Сосын Аллаға шүкір Құдай кең жерді берген ғой бізге.
0: Иә.
1: Бір жерден екінші жерге жетуің де оңай шаруа емес. Сосын кешігіп атсаң тағы да болмайды да ол енді.
0: Енді ол жаңағы гастрольді қоя тұрайықшы, енді әншінің басты арманы гастроль, жаңағы актердің басты арманы басты роль деп айтып жатады, иә. Жәкеңнің басты арманы қазір гастроль болып тұрған жоқ секілді. Бірақ десе де Жәке енді қалай айтып жатады енді?
1: Қазіргі бастарманым болса, әндерімді керемет қылып айтып беру.
0: Бастарманым.
1: Қазіргі бастарманым осы жақтағы.
0: Ал, жақсы. Жоқ, енді барлығы жақсы болды деп ойлаймын. Енді тыңдармандар да өзінің бағасын береді. Әттеген-ай, мен бүгінгі эфир, мынау енді Қазақ радиосындағы еркін формат, еркін алаң деп айтып жатамыз, иә. Сондай бір жеңіл лирикаға толы ән болды деп ойлаймын. Ән кеші Жәкеңе қоятын сұрағымды ұмытып қалдым негізі мені. Құрметті радио тыңдарман, енді бірер минут қалған екен, 20 сағат 50 минут. Тыңдармандарға әдемі тілегіңізді айтайық, содан кейін бүгінгі эфирді қорытындылайық.
1: Иә, осы Қазақ радиосының, Шалқар радиосының барша тыңдармандарына, енді ауылдық жерлерде, көбінесе қалада осы кептелісте тұрған талай машиналардың ішінен жаңағы естіп тыңдап отамыз ғой, дегенмен көп-көп рахмет сіздерге. Тыңдарманы көп болсын. Осы біздермен өтіп жатқан осы сәттеріңіз берекелі болсын. Тек жақсылық тілеймін баршаларыңызға. Осы Қазақ радиосы ұжымына алғысым шексіз. Халықпен осындай мүмкіндік беріп, үлкен мүмкіндік сыйлап, байланысқа шығып, әнімізді айтып осы жерде өмірімізді бір шамалы керемет сәттерін, өміріңнің керемет сәтте өтуіне үлес қосып жатқан осы ұжымның барша қызметшілеріне, жігіттер, қыздар, сіздерге көп-көп рахмет айтамын. Айгерім, өзіңе де алғысым шексіз. Сәтті болсын, ғасырдан ғасырға жете берсін, ғұмыр ұзақ болсын, дүние тұрғанша тұрсын.
0: Ой, қандай керемет сөздер, керемет тілек. Иә, Жәке, алғыс білдіреміз енді өзіңізге. Шығармашылықтағы шуағыңыз сөнбесінші деп тілеймін сізге. Сіздің әндеріңіз Қазақ радиосының 105 жылдығы секілді ғасырлық болсын, мәңгілік болсын, есті болсын. Жаңа әндер күтеміз өзіңізден, әдемі әндер күтеміз. Және де міндетті түрде бұл бүгінгі кездесуіміз біздің соңғы кездесу емес шығар деп
1: бұйырса,
0: сенемін,
1: бұйырса,
0: үміттенемін. Әлі кездесетін шығармыз осы студияда.
1: Көп-көп рахмет.
0: Ал құрметті радио тыңдарман, Жаңа Бай деген орындауында кездесерміз. Біз әлі әнімен бүгінгі эфирді тәмамдайық. Сіздерді бүгінгі эфирде сүйемел деген таңба бэнд, Жаңа Бай деген, мен Айгерім Оралбекқызы, келесі сәрсенбі тікелей толқында тілдескенше.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Демежан таңданып қалды. Осылар бесіктен белі шықпай жатып, шеншекпенге неге сонша құмартады екен деп ойлады ішінен. Сонда не істемек? Халқына қандай өнер шашпақ? Сол ойын ақыры сыртқа шығарды. Ал Ысқақ, сен ертең зәңгі болдың делік. Сонда не істемек ойың бар деді ол. Оның шеке тамыры білеуленген шұғынықтай күрең жүзіне қарап отырып. Сол елге алабөтен істейтін жақсылығың, мазалап жүрген мақсатың бар ма? Ысқақ сөз төркінін түсінбеді ме, таңданғандай мұның бетіне ажырая қарады. Не істеуші едім? Сол Желдібайдың атқарып жүрген шаруасы менің де қолымнан келеді. Қайта оған қарағанда менің білімім, хат сауатым бар. Білім, сауатың да, пысықтығың да жетіп тұр. Оған дауым жоқ. Алып кел, шауып келге жарайтын жігіт толып жатыр қазір. Бірақ біздің халыққа қазір не керек? Соны білесің бе? Осы елдің жыртығына жамау, талған өзегіне талға жау бола аласың ба? Алдымен қолыма билік беріп көрсеңізші, содан кейін сынап байқарсыз деді Ысқақ сызданың қырап. Шиқалдай қарсы емес, тек үкірдай мен сіздің келісіміңіз болса жетіп жатыр. Бұлар үй сыртындағы көгалда малдастарын құрып оңаша отырғанды. Қалдайға жағу, халыққа жағу емес қой шырағым деп Демежан етегін қағып тұрып кетті. Билік екі жүзді қылыш сияқты, оны ұстай білетін адам болмаса, не өз арандайды, не елді арандатады. Бәсе, осылай деріңізді біліп едім. Біліп ем деп Ысқақ та қанын ішіне тартып, орнынан тұра берді. Кісі кейде ағайыннан берет деп сұрамайды. Бетін ашып алу үшін әдейі сұрайды. Міне, бетіміз ашылды. Сенгеніңіз шиянбы ғой. Ол да мәңгі тұрмас. Мың асқанға бір тосқан табылар. Дүниені мүйізімен тіреп тұрған көгөгіз сен болсаң, қайтейін. Менің үстіме тастап жіберерсің, деді Демежан да райынан қайтпай. Шиқалдайың айта бар. Ши арасынан су жүгіртіп, ел ішіне бүлік салғанын қойсын. Бұл елге қандай зәңгі керек екенін шиқалдай шешпейді, халық шешеді. Арадағы әңгіме осымен бітті де, Ысқақ сол күні қош айтпастан аттанып кетті. Ішіне қарағазандай кек жинап, жауласып кеткені белгілі. Сонымен тағы бір бүлік басы, айықпас араздық жон көрсетті. Таразының қалдайлар жақ басына тағы бір тастың түскені анық. Демежан менен тәуір қызметті қызғанат, зәңгілікке қол жетсе, кейін үкірдайлық орынға таласат деп қорқат деп ойлады Ысқақ бұлай шыға бере. Біздің қазақты көктетпей жүрген осы қызғаныш, осы іштарлық қой. Өзінше артына қарамай, шиқалдаймен тіреспек, қарай көр, ажалы жеткен тышқан, мысықтың құйрығын шұқып ойнайды дегеннің кері де мұныкі. Осы бетім дұрыс, мен мұның артына шиқалдайды салып көрейін. Халдайлардың бетін бері қаратып алсам, қара қазақ қайда барады? Ал өзі осы сәтте Демежанды атарға оқ таппай керемет жек көріп кетті. Ысқақ оны бұрында жек көретін. Тіпті Демежанның әлгі бет жүзін көрмей тұрғанда оған бала кезінен ақ жауығып алған. Олай болуына осы жүрген ел кінәлі, өз әкесі қызыл бала кінәлі. Бәрінің де аузының суығырып мақтайтыны Демежан. Екі сөздерінің бірінде шіркінін Керімбайдың қалада ғұлай десет, ұлықтың оң қолы Шиямбының оң тізесін басып отырған ең беделді көмекшісі екен десет, тусоң солай ту, ұл боп ту, ел үшін еңіреп туған азаматым, асыл затым сол Демежан десет, ертең ел тұтқасын ұстап бүкіл қазақты билейтін де сол Демежан болады десет, аяғын қылдан тайып кетсе сол Керімбай баласын үлгітеді, әкесі қызыл бала қит етсе Демежанды айтып мұның миын шұқиды. Демежанның қасында басқалар бейне адам емес, жай бір жем теріп жүрген жәндік сияқты. Ысқақ мұндай сөзді осыдан көп жыл бұрын тіпті бала күнінен естіп келеді. Демежан туралы көп айтылатыны сонша, бұл оған басында сырттай жауығып жүрді. Оның қандай адам екенін білмей көрмей тұрба қаны қатып қалған. Демежанға зығырданы қайнап, ыза болған кезде, әй сол немені бір көрсем ау дейтін. Көрді. Алғаш рет осыдан 7-8 жыл бұрын тұңғыш үкірдайлар сайлауы кезінде көрген. Бірақ іштегі мұзы бәрібір жібімеді. Демежанның білім беделін былай қойып, сырт тұлғасы өзінен әлде қайда биік, екі иығына екі кісі мінгендей нар жігіт екенін көргенде, қаны басына шауып, ішінде алай-дүлей боран соғып өткендей болған. Иә, жұрттың айтқаны рас екен. Бұл барда бізге күн жоқ екен деп ойлаған ішінен. Сол күннен бастап оны бұрынғыдан дарман жек көріп кетті. Жек көру деген аз, қырсық жауым, қызылгөз пәлем деп мүлде өшігіп алды. Сол іштей арбасу, іштей өшігу күні бүгінге дейін созылып келеді. Қой, мен бұл бетімде ауылға бармайын деп ойлады Сқақ, бір-екі қырқан асып түскен кезде. Үйдің іші мені қазір Демежанның ауылында жүр деп ойлайды. Осы пұрсатты пайдаланып, мен неге қалаға тартып кетпеймін? Демежанның әнеугіннен бергі айтқан сөзін, істеген қылығын Шиқалдайға неге жеткізбейм? Ол шынында да солай істеді. Атының басын кері бұрып алды, қараңғы аңғарын бойлап, шәуішікке қарай шоқырақтап шаба жөнелді. Ал Ысқақтың ішінде осындай үй төліп жатқанын Демежан да ішкі бір түйсікпен аңғарғандай болушы еді. Арадағы осы әңгімеден кейін өзін біртүрлі жайсыз сезініп жүрді. Бүйрегінде тас байланған адамдай қабағын кірбең шалып, шытына береді. Дүниеде өзіңді шын жақсы көретін бір адамның барын сезіну қандай рахат болса, өзіңді өлердей жек көретін біреудің жер басып жүргенін мойындау да сондай ауыр еді. Ал маңайында өзін қорғап қоршайтын, жағаттас адамдардың мүлде аз екенін ойлағанда, көңілі тіпті құлазып кетті. Рас, қазір аюдай ақырған әкесі бар қасында, сол кісінің ығында жүріп, көп нәрсенің байыбына бара бермепті ғой бұл. Ертең әкелер дәурені өтіп, өз басы жаңағы ысқақтармен алысатын күн туғанда, ең ақырына дейін табаны таймай, қасында қалатын кім бар? Жастар тобы ертең қайтамыз деген күні, Демежан күдеріні оңаша шақырып алып әңгімеге тартты. Ел ішінің бүгінгі жағдайына, ағайын арасының алауыздығына тоқтала келіп, сөз аяғын мұндайда ер азаматтың алдында қандай мақсат болуы керек дегенге тіреген.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
3: Сенің қазіргі әнің де, сәнің де жақсы ау жігітім. Өз еліңе өнермен үлгі шашамын, көзін ашамын дегенді де құптаймын. Шіркін, ел іргесі бүтін болып, уайым қайғы жоқ болып. Басында қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған мамыражай заман тұрса, сән түзеп, сауық құрғанға не жетсін деп аз бөгеліс жасады. Бірақ дәл қазір сен маған салған әніңнен гөрі бір елдің бас көтерер азаматы, соңымыздан ерген әні серік ретінде көбірек қажетсің. Өзің болсаң күнігеше бүкіл ел ардақтаған қасиетті қара шаңырақта отырсың. Осының өзақ ер жігітке қандай міндет жүктейтінін білесің бе? Толық біліп кетпесем де сезетін сияқтымын, деді күдері сәл езу тартып. Сезсең тіпті жақсы. Мен саған азамат бол дегенде білек сыбанып билікке талас, ана Ысқақ сияқты шер құмарың шеншекпен болсын деп отырғам жоқ. Жігіттің басы сыйлы болса, атақ дәреже өзі келіп табады. Ер азамат ең алдымен адамгершілік, ізгілік жолын қуса жарасады. Шаман келсе, өз еліңе зәредей болса да жақсылық жасаудың қамын ойла. Сенің әкең Смайыл Зәңгі міне осындай адам болатын. Ол кісінің баяғыда қайыңбайдың еншісіне мал алуға да, алтын күміс алуға қызықпай, Шиямбыдан бір тоған су сұрап алғаны қандай көрігендік десейш. Қалай, қазір Зәңгі әперген сол суға егін салып, игілігін көріп жүрген ешкім бар ма? О не дегеніңіз, Демежан аға? Біздің ел жер тырмалауға әбден төселіп алды, деді күдері барынша байсалды сөйлеуге тырысып. Жыл сайын Арқарлы мен Үштөбенің кең жазығына 40-50 қос егін салынады. Мен өзім де биыл екі қос жерге дән септіріп тастағанмын. Қазір егіннің алды екі рет су ішіп, қар суымен ерте салынғаны бас жарып мойын соза бастады. Демежан разы боп қалды. жас жігіт ештеңен ойламай, есерлікпен ел қыдырып кетті ме деп еді. Жоқ, олай емес. Шаруашылық жайында бес саусақтай біліп тұр. Күдерінің жүріс тұрысы, сөз сөйлеуі өте орнықты, жақсы туыс белгісін танытады. Оларың жақсы екен деді Демежан, өз ойын сабақтай түсіп. Сол кәсіптен енді айырылмаңдар. Мал сауғаннан жер сауған озатын заман келді ғой қазір. Естіген шығарсың, боздаққа мен де зәйімке салдырып, егін ектіріп жатырмын. Естідім, қалың ел бұл күнде тек сізді әңгіме қылады, деді күдері. Мен де елшіне Ыбырай Ноғайды әдейі шақырып отырмын. Ел жұрт көрсін, озық қалықтан өнег алсын. Оның да түбі біздің жаққа зәйімке салатын ойы бар. Мейлі, сала берсін. Осы елді отырықшылыққа бастайтын әрекеттің бәрінде құптау керек. Биылдан бастап, әр зәңгі елдің ортасына бірден мешіт салдырсақ па деп отырмыз. Светеге салынатын мешітті сен өз міндетіңе алсаң қайтеді. Жарайды, Ыбырай маған шет жағасын айтқан, деді күдері. Ол тіпті мешіт салсаң, имам жағын уайымдама, татар молдасының бірін қолынан жетектеп әкеп берем деп отыр. Ендеше, осы шаруаға өзің мұрындық бол. Бәрі де кейінгі ұрпақтың қамы ғой, бәрі өтеді, бәрі тозады. Егер күндердің күнінде күдері мешіті деген белгі қалса, ең үлкен ескерткіш сол болады, деп Демежан жас жігіттің арқасынан қағып көтермелеп қойды. Беу, айтпақшы, сенің осы келіншек алатын ойың бар ма? Әлде осылай салдық құрып жүре бермексің бе? Күдері әлденеден қысылғандай көзін төмен салып қызарып кетті. Соның реті келмей тұрау, Демежан аға. Неге? Саған лайық қыз жоқ па бұл маңайда? Қыз көп қой, бірақ менің аяғым шырмаулы болып, діңкені құртып тұрған жоқ па? Әкеміз ертеректе біреуге құда түсіп, қалың малын төлеп қойған екен. Көзінің тірісінде ол келінін түсіре алмай кетті ғой. Онда не бүгін?

0: дейміз дей ме? Береді ғой. Қайын жұртымыз шекараның ар жағында еді. Кейін қоныс аударып, Зайсан төңірегіне көшіп кетіпті. Сол да сөз бекен. Ауыл арасы алыстап кетті деп, жетіп отырған жесірімізді қоя беруіміз керек пе деді Демежан қызуланып. Төрт ұлдың мырзасына қыз бермейтін ол кім екен соншалық? Қайыру еді өздері. Жұмық қой, жұмық ішінде сай болады. Ол жаққа бару үшін консулдан қағаз алу керек дей ме? Әйтеуір машақаты көп. Сол қызды Құдайға тапсырып, осы жақтан бірдеңе қарастырайық десем, апам көнбейді. Жоқ, бұл болмайды екен. Апаңдікі дұрыс. Жесірімізді жіберсек, ертең сүйекке таңба түсетінін біліп отыр ол кісі, деп Демежан енді әлденеге бел байлағандай істі жеделдетіп жіберді. Айтолқын апама, ауылдағы басқа үлкендерге менен сәлем айт. Амандық болса осы күзде құдаларға барып, келінді алып қайтамыз. Әкесі болса өлді, жетім бала жесірін іздей қоймас деп, құдалар жағы әдейі созып жүрген болды ғой шамасы. Ерегескенде бас құда боп соларға өзім барам. Әлгі рұқсат қағазды қайтеміз? Оған қамшыме. Консулмен сөйлесіп, қағаз әперуді мен мойным алайын. Рахмет деме жанаға. Жас жігіттің өңі кіріп, иығы көтеріліп қалды. Рахметті қоя тұр. Оны кейін келіншек алған соң айтасың ғой деп, Демежан көңілден өгілді. Сол күні бибінің отауында соңғы рет отырыс жасап, қоштасу кешін өткізген жастар ертеңде жан жаққа тарайтын болды. Ыбырай қасына ерген жолдастарымен шәуешекке қайтса, күдері өз нөкерімен тау қырқалап қаражалға қарай тіке тартпақ. Күдері мен Ыбырай осында келгелі бір-біріне қатты бауыр басып, достасып кетіп еді. Күдерінің еркіне салса, Ыбырайды осы жолы өз еліне ертіп кетпек болатын. Бірақ татар мырзасы қалада тығыз жұмыстарының барын айтып, зорға рұқсат алды. Демежан дәл жүрер алдында бұл екі жігіттің әрқайсына бір-бір ат мінгізген. Сен де бір атаның баласы едің. Сөгі жамандамай, нағашы жұртыңа разы боп қайт деп, Ыбырайды қолтығынан алып өз аттандырды. Рахмет, Демежан әпенді. Бибі жеңгей мен сіздің алдыңызда бек қарыздармын. Қандай құрмет, қандай сый көрдік сіздерден. Енді шаһарға келсеңіз, басқа жаққа бұрылмай, тура біздің қораға түсесіз деп Ыбырай да ризашылығын айтып таусалмай жатыр. Бұл кезде күдеріні қоршаған жастар ортасында бибі жүреді. Аттанарда жас жігіттің шылбырын өзі ұстап, күміс ер тоқымды күрең жорғаны көлденең тарта берді. Асыл қайнымай, жанымыз шабырқап, жүдеу тартып жүрген кезімізде әніңмен, сәніңмен келіп, ағаң екеумізді бір сергітіп кеттің ау. Қайда жүрсең аман бол айналайын, жолдасың қызыр болсын деп, қолтығынан демеп атқа қондырды. Күдерде осынау аға жеңге дос шараммен қоштасар қимас сәтте, томағасын алған бүркіттей дүр сілкініп, шын шабыт үстінде тұреді. Ат үстіне қона бере, бүгілместен бір ауыз өлең айтты. Қуаныш құйып өткен ол бір нөсер, бұл дәурен баста тұрмас, әлі ақ көшір. Бибідей асыл жеңге ақ тілеуі, болсы екен қайнысына тұсау кесер. Күдері осын айтқан соң көп күдірген жоқ. Күреңбесісін тайпалтып, топ алдына түсті де, ауыл сыртындағы көк жотаны бауырлап, шығысқа қарай тартып бара жатты. Бұлай шыға бере, өнерпаз топ тағы бір ән бастаған болар. Үй сыртында әлі тарамай, алағызып тұрған жұрттың құлағына еркелеген бір әсем саз жетті. Қосылып айтқан көп дауыс, тау тасқа жаңғырығып, алыстан жеткен сағыныш сарынындай жүрек сыздатады. Ардақ, Әсеттің ардағы. Жайлауға ел қондырып, қозы сойып, күн барма, ардақ жаммен табысатын деген қайырмасы үздік создық талып жетіп тұр. Жүргіншілер бел асып, көрінбей кеткенше ауыл адамдары көз жазбай қарап тұрды. Бұл өмірдің әні де, сәні де сол сауықшыл жастармен бірге кетіп бара жатқандай, ұзатып салушылар әлден уақытта есін жиып, е шіркін дүние, уайым қайғыны ұмыттырған аз күнгі қызық думанды артта қалды ау ақыры десіп, құлази күрсініп, үйлеріне тарап бара жатты.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын ертең кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
2: Көкжиек. әдебиет жауһарлары.

0: Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
1: Елдіктің өнегесі Қазақ радиосы.

мені ашып қойып қарап алматының көрінісін, өмір сүріп өзім үшін, еңбек етіп жанұям үшін, махаббатым жанұям үшін, жанұя ол менің күшім. Тек қана жақсы түсін берілсе екен деймін ұрпағыма, бәрі бақытты болсын деп тілесем, болады ма?

ал өзіңнен хабарда жоқ, жоқ хатта. Аңсағанда асық болсын жаныма, алданышым, хаттарыңды тоқта.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Әуе толқынында Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел Астанасында сағат 23.
1: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: білесің бе? Әзірге қалтам талауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын.
1: Сенімен
0: сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап,
1: байлап
0: боламын жанында қуаныш сәттерді

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.
2: Таралан кем айтақтала.
3: Әуе толқынында Қазақ.

0: Ел астанасында сағат 2.
1: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 3.
1: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 5.
1: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.
2: Әуе толқынында Қазақ радиосы.